як сканаю, душа застанецца. Узянні кожнай крынічнай слязы, у аеры, што з ветрам сячэцца, у срэбнай хвалі дняпроўскай лазы, у бадзяках, што мячамі суроўні, кожны родны вартуюць пляцень. У шыпшыне, што ля загор'я, ля старэнькай капліцы цвіце, у азёрах паўночных нетрах,

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Бог ад страху стаіць над хатамі. Бо так лёгка апынуцца за кратамі. Але я ўсё веру ў людзей, а не ў глупства трухлявых.

арганізацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 11 жніўня.
4: Памёр палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілянкевіч.
6: Пакуты мы панеслі дастатковыя, каб горда падняць галаву і сказаць, што мы не горшыя за іншых. Ёсць адказнасць перад тымі, хто быў, і ёсць адказнасць перад тымі, хто будзе.
5: Каб мы не зніклі як нацыя, Лукашэнка загадаў павышаць нараджальнасць у Беларусі.
7: Безусловна, людзі сейчас все образованыя, і это все рассчитваюць не толькі свайго будучыню, і думаюць о будучым сваіх дзяцей.
4: Ад скульптуры беларускай жанчыне да экспертнай роўнасці.
8: Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Сёння стала вядома, што ва ўзросце 79 гадоў памёр палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч, які стаў сімвалам цэлай эпохі і прыкладам таго, якой прыгожай і высокароднай можа быць беларуская мара. Чалавек, які пакінуў глыбокі след у беларускай навуцы і ў нашай найноўшай гісторыі.
2: Пакуты мы панеслі дастатковыя, каб горда падняць галаву і сказаць, што мы не горшы за іншых. Ёсць адказнасць перад тымі, хто быў, і ёсць адказнасць перад тымі, хто будзе. Дух часто бывае важнейша за тое, што ў цябе на абед ёсць.
3: Біяграфія Александра Мілінкевіча сапраўды ўражвае. Вучоны фізік, аўтар дзясяткаў навуковых прац па квантавай электроніцы, які нават загадваў кафедры фізікі ў Алжыры. Пры гэтым у маладыя гады ён прафесійна займаўся спортам і быў чэмпіёнам БССР па баскетболе.
1: Ён вельмі любіў свой родны Гродна і шмат зрабіў для захавання спадчыны. Менавіта Мілінкевіч працаваў над аднаўленнем знакамітага гарадскога вежавага гадзінніка, якому ўжо паўтысячы гадоў. Прага да гісторыі была ў яго сямейнай. Прадзед і прапрадзед палітыка ўдзельнічалі ў паўстанні 1864 года.
3: Шырокай жа публіцы ён найбольш вядомы як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на выбарах 2006 года. Вынікі выбараў былі сфальсіфікаваныя, а намётавае мястэчка, што ўтварылася ў дзень галасавання на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, брутальна разагнала міліцыя.
1: У эміграцыі пасля 2020 года разам з нобелеўскай лаўрэаткай пісьменніцай Святланай Алексіевіч Александр Мілінкевіч зарэгістраваў вольны беларускі універсітэт, каб працягваць працу для будучыні, але летась перанёс аперацыю на соннай артэрыі. Калі адтуль выдалілі тромб, пачаўся моцны крываток. Палітык трапіў у рэанімацыю ў цяжкім стане. З лістапада ён узнаўляўся пасля аперацыі ў лякарні, але, на жаль, хвароба аказалася мацнее.
3: Пра тое, якім моцным, інтэлігентным чалавекам насамрэч быў спадар Мілінкевіч, у эфіры Еўрарадыё наш калега Змітра Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Юрыем Дракахрустам.
4: Я хацеў пачаць нашу размову з узгадкі пра падзеі 20-го года, ўсё ж такі 9 жніўня вось было два дні таму, і пра новую канферэнцыю, але ўсё ж такі я думаю, што сённяшняя, ну, вельмі вельмі горкая навіна, можа быць, нас трошачку адкіне глыбей у гісторыю палітычную да 2006 года, таксама прэзідэнцкія выбары, на якіх асноўным кандыдатам ад дэмсілаў быў Александр Мілінкевіч, палітык, які пайшоў з жыцця сёння. І з гэтай нагоды я хацеў бы звярнуцца да ўсіх нашых слухачоў і гледачоў, узгадаць спадара Александра Мілінкевіча хвілінкай маўчання, узгадаць яго добрым словам, ну, а можа, хтосьці і кілішкам. А я папрашу спадара

На Еўрарадыё навіны спорту. 18-гадовы беларускі паўабаронца Эрык Міканович падпісаў новы кантракт з варшаўскай легіяй. Пагадненне разлічана да канца сезона 29-30. Міканович, які гуляе на пазіцыі флангавага паўабаронцы, займаецца ў сістэме легіі з 14 гадоў, у акадэміі з 23 года. Разам з камандай да 19 гадоў ён тройчы станавіўся чэмпіёнам Польшчы і дайшоў да 1/8 фіналу юнацкай лігі УЕФА. Цяпер беларус рэгулярна трэніруецца з асноўнай камандай. За зборную Беларусі да 19 гадоў ён правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. За галкіперам балгарскага ЦСКА і зборнай Беларусі Фёдарам Лапуховым сочыць клуб нямецкай бундэслігі. Яго назва не ўдакладняецца, але паводле крыніцы гаворка, верагодна, ідзе пра Майнц. Нямецкі клуб будзе назіраць за 22-гадовым беларусам да канца года, пасля чаго вырашыць, ці рабіць ЦСКА прапанову па трансферы. Пры гэтым цяпер балгарскі клуб не плануе расставацца з Лапуховым, які з'яўляецца адной з ключавых фігур каманды. Лионель Месси часова не будзе выступаць за Інтер Майамі пасля смерці бацькі Хорхе Месси. 39-гадовы футбаліст у бліжэйшы час застанецца ў Аргентіне, каб быць побач з сям'ёй. Хорхе Месси памёр ва ўзросце 68 гадоў пасля працяглай хваробы. Дакладная дата вяртання Лионеля ў ЗША і ягонага вяртання да выступаў пакуль невядомая. Інтер Майамі давядзецца ўлічыць гэтую сітуацыю пры планаванні бліжэйшых матчаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў рэкордныя 360 мільёнаў долараў у свой дэбютны уікэнд у ЗША. Цяпер гэта афіцыйна самы касавы дэбют у гісторыі кінапракату. Папярэдні рэкорд усталявалі «Мсціўцы», якія ў 2019 годзе сабралі 357 мільёнаў долараў за першы уікэнд пракату. Цяпер гэта адзіныя два фільмы ў гісторыі, якія пераадолелі адзнаку ў 300 мільёнаў долараў за адзін уікэнд. «Чалавек-павук. Новы дзень» – гэта чацвёртая экранізацыя коміксаў «Соні» і «Марвел» з Томам Холландам у ролі Пітера Паркера. Дзеянне разгортваецца пасля падзеі фільма «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», у канцы якога ўвесь свет забыўся на Пітера Паркера. Ён па-ранейшаму змагаецца са злачыннасцю, але цяпер гэта яшчэ складаней. Пітер вельмі сумуе па сваёй дзяўчыне, ролю якой выконвае Зіндая, і па лепшаму сябру. А яшчэ яго суперздольнасці мутуюць, і ён змагаецца яшчэ і з гэтым. Былы прэзідэнт ЗША Барак Абама запускае падкаст пра кнігі. У 6 эпізодах ён будзе размаўляць пра тэксты, якія паўплывалі на яго асабісты светапогляд і на грамадства ў цэлым. Першы эпізод падкаста «Вялікая кніга з Баракам Абамам» выйдзе 24 верасня. Ужо вядома, якія кнігі былы прэзідэнт будзе абмяркоўваць са сваімі гасцямі. Сярод іх, напрыклад, «Шпіён выйдзі вон» знакамітага майстра дэтэктываў Джона Ле Карэ і «Уся каралеўская раць» Роберта Пэна Уоррена. Вось што кажа Абама. «Вялікія кнігі заўсёды дапамагалі мне зразумець, хто я і ў што веру. 6 кніг, прадстаўленых у гэтай серыі, заставаліся са мной на працягу ўсяго жыцця, і кожная з іх можа чамусьці навучыць нас пра чалавечы досвед». Абама ўжо шмат гадоў публічна дзеліцца сваімі любімымі кнігамі і публікуе, напрыклад, спісы летняга чытання ці выніковыя агляды года. У Брытаніі стварылі першы сцэнічны спін-оф «Гульні тронаў». Гэта прыквел, дзеянне якога разгортваецца незадоўга да падзей першай кнігі Джорджа Мартіна. Брытанскія крытыкі хваляць сцэнаграфію і мноства сучасных адсылак. Праўда, некаторыя адзначаюць, што ў спектаклі ў параўнанні з кнігай і серыялам не хапае дынамікі і крыві. На стварэнне тэатральнай пастаноўкі спатрэбілася 7 гадоў. Яна доўжыцца 3 гадзіны 45 хвілін і ў ёй задзейнічаныя 36 акцёраў. Галоўныя героі – больш маладыя версіі персанажаў Неда Старка, Джэймі Ланністэра і Роберта Баратэона. Каралеўскі шэкспіраўскі тэатр спадзяецца паўтарыць поспех іншых спектакляў «Гарры Поттер і праклятае дзіця» і «Вельмі дзіўныя справы. Першы тень». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Пакуль Лукашэнка не ведае, як падвысіць нараджальнасць, у Беларусі збіраюцца паставіць новую скульптуру ў гонар года беларускай жанчыны. Задума такая: дзяўчына ў вянку і са снапом жыта павінна ўвасабляць Беларусь квітнеючую.
2: Прыгожы сімвал, але тым часам у Варшаве прайшла канферэнцыя «Новая Беларусь», галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл, і там будучыню краіны зноў абмяркоўвалі пераважна мужчыны.
1: Здавалася б, розныя палітычныя сістэмы і абсалютна розныя каштоўнасці, але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе насамрэч месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя.
2: Пра гэта не толькі ў эфіры Еўрарадыё празважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Безумоўна, мы хочам абмеркаваць вось гэтую тэму, новую канферэнцыю «Новая Беларусь», але вы на гэтую канферэнцыю «Новая Беларусь» выйшлі, прапанавалі выйсці праз скульптуру ў гонар жанчыны, якую вось там плануюць у Беларусі на ў гонар года беларускай жанчыны паставіць. Ужо, здаецца, не першую скульптуру такую.
4: Не першую адну.
3: То бок, давайте, што па гэтай скульптуры і якое дачыненне яна мае да канферэнцыі «Новая Беларусь»?
4: Ну, дачыненне да канферэнцыі «Новая Беларусь» мае ўскоснае, але мы заўсёды гаворым пра тое, што адбываецца ў Беларусі, так, праз гендерную лінзу. А зараз гэты тэматычны год беларускай беларускай жанчыны, і таму мы у каждай нашай перадачы стараемся моніторыць, што вось звязанае з гэтым годам беларускай жанчыны, значыць, новае за гэты перыяд, як бы там ёсць. І вось апошняя навіна, што так, будзе гэтая скульптура. Скульптура называецца «Імя ёй жанчына альбо квітнеючая Беларусь». Паставіць яе ў Дзяржынску, здаецца, 19 верасня, вось калі будуць там абласныя дажынкі. Але гэта таксама робіцца як быццам бы ў гонар беларускай жанчыны і вось менавіта ў год беларускай жанчыны. Ну, як бы мае ўражанні, як гендерныя эксперткі ад гэтай скульптуры, што... Ну, я не буду зараз яе характарызаваць менавіта з такога дызайнерскага, мастацкага, візуальнага пункту гледжання, але я думаю, што адмыслоўцы ў гэтых сферах таксама скажуць, што няма там чаго каментаваць. Гэта скульптура вельмі паказальная, паказальная з пункту гледжання гендернай палітыкі сучаснай Беларусі. Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі. Яна з'яўляецца сімвалам алегорыі. Гэта ні ў якім разе не адлюстраванне вось сённяшняй беларускі. Гэта не пра суб'ектнасць беларусак, а гэта пра тое, што яны сімвалы, і вось у гэтай скульптуры вельмі гэта бачна. Вельмі такая простая лінія: жанчына, зямля, ураджай, урадлівасць, Беларусь. Там маладая жанчына з гэтым снапом жыта ў руках ідзе па полю, на галаве ў яе вянок, твару мы яе, зразумела, амаль не бачым, але ўсе гендерныя прыкметы яе пола вельмі як бы добра бачныя ў гэтай скульптуры. І вось такая алегорыя жанчыны як Беларусі. І у мяне пытанне, а якое гэта вельмі традыцыяналісткая, нават такая этнаграфічная выява жанчыны мае да сённяшніх беларусак, можна было, не ведаю, там паказаць беларуску з кнігай, з камп'ютарам, не ведаю, беларуску на прадпрыемстве, у лабараторыі, там дзесьці ў арганізацыі, у гарадской прасторы. Но паказаць як бы сучасную беларуску наогул у нас як бы вельмі такая ж краіна, якраз працаўнікоў у сельскай гаспадарцы у нас вельмі мала, у нас вельмі такая індустрыяльна-інфармацыйная краіна. Але вось мы бачым такі вось этнаграфічны сімвал, і гэта жанчына, на якую глядзім мы. Гэта не жанчына, якая глядзіць на нас. Вось я заўсёды ўспамінаю, як вось гэтую Еву Хаіма Суціна, якая стала і сімвалам пратэстаў, сімвалам нашай рэвалюцыі. Гэта жанчына, якая, на якую глядзім мы, але якая глядзіць на нас. А вось усе гэтыя выявы жанчыны год беларускай жанчыны, яны не глядзяць на нас. Яны толькі аб'ект нашага бачання, яны не суб'ект, не суб'екты.
3: Ну, можа быць, не столькі нашага бачання, колькі, я не ведаю, ну, ведаюць, відаць, скульптары, мастакі, якое бачанне у аднаго галоўнага гледача і ацэншчыка, мастацтвазнаўцы, і пад яго ўяўленні, гэта ж кіраўнік саўгаса, які быў ім і ім застаўся да гэтага часу, для якога там сельская гаспадарка і барацьба за ўраджай, вайна там вот на палях, это самае галоўнае. Вот пад гэтае яго уяўленне, яго бачанне такое і робіць, і сімвал адпаведны.
4: Ну, так, мы гаворым пра тое, што ў нас адзіны заказчык і адзіны вось гэты адна зацікаўленая персона, якая з'яўляецца спажыўцом усіх гэтых прадуктаў, але ну, мне здаецца, што нават у тыя ж самыя 70-е годы, калі была маладосць Александра Рыгоравіча, ну, ўжо былі больш сучасныя, больш такія, усё, ну, больш сучасныя выявы жанчын, а гэта вось, ну, не ведаю, нават не думаю, што дзесьці потым у музеі гэта зойме там нейкую пляцоўку, бо гэта, здаецца, вельмі далёкая ад мастацтва выява, але вось яшчэ раз галоўнае, яна паказвае жанчыну як сімвал, як алегорыю, а не як грамадзянку, не як там вось суб'ектку і гэтак далей. А можа яшчэ тады скажу вось такі момант, і тут же мы бачым такі вельмі выразны эйджызм, калі вось чамусьці выявы год беларускай жанчыны, а выявы мы бачым толькі вельмі маладых жанчын. А дзе вы бачаеце тыя ж самыя жанчыны 50+, 60+, 70+, якія там усё жыццё адпрацавалі на Беларусь, якія там нараджалі дзяцей, выхоўвалі іх і гэтак далей. Чаму вось менавіта вось гэта жанчына ў такім яўным рэпрадуктыўным узросце, вось толькі яна як бы сімвал вось гэтай квітнеючай Беларусі. Ну, я ўжо не хачу тут праводзіць гэтыя культуралагічныя паралелі, не ведаю, ну нават вот з мастацтвам Трэцяга рэйху, калі вось менавіта жаночыя фігуры былі сімваламі такой вось сапраўднай Германіі, але гэта, ну мне здаецца, не трэба мець культуралагічнай адукацыі, каб усё гэта ведаць і разумець.
3: Я нават баюся сабе ўявіць, што будзе, калі наступны год, скажам, будзе годам беларускага мужчыны, там ці годам беларускага дзіцяці, там ці яшчэ што-небудзь.
4: Годам беларускага мужчыны хутчэй за ўсё не будзе, але так я таксама як бы не буду думаць, што там можа быць далей.
3: Ну просто калі ўжо такую ўзялі традыцыю, то які б год зараз вот не быў, асабліва, ну тут без залежнасці ад гендэра, а можа і ўвогуле там які-небудзь, і тут пачнуць скульптуры нейкія і зноў кляпаць і кляпаць, ну, то што можа... будзе праз 10 гадоў?
4: Ну не ведаю, можа там беларускага міліцыянта, альбо там яшчэ каго-небудзь беларускага губазіка, на жаль.
3: Ну да, і паглядзім, што там будзе гэты сімвал уяўляць.
1: Працягваем слухаць размову з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
3: Калі пераходзіць усё ж такі на далей да нашай тэмы канферэнцыі Новай Беларусі, вы как бы кажаце пра тое, што, ну да, дакладней, давайте я задам такое пытанне адразу, каб вы выказалі сваё назіранне. Што наконт гендэрнай роўнасці экспертаў, экспертак, аналітыкаў, ну, тых, хто браў удзел?
4: Ну вы глядзіце, чаму як бы я сыходзіла з гэтай скульптуры? Вось ваше першае пытанне, як мы пераходзім ад скульптуры да Новай Беларусі. Вось глядзіце, як быццам гэта зусім, як быццам зусім розныя сістэмы. Вось Лукашэнкаўская Беларусь і канферэнцыя Новая Беларусь. Але ёсць штосьці, на жаль, падобнае. Жанчыны бачныя, і там, і там, але калі даходзіць да прадстаўніцтва, да суб'ектнасці, да актарнасці, да таго, каб быць эксперткамі, ну як бы тады жанчыны кудысьці знікаюць. І вось гэта характэрна і для адной сістэмы, і, на жаль, у чымсьці характэрна і для другой сістэмы. Вось калі мы менавіта разглядаем канферэнцыю «Новая Беларусь», ну вось і я была, і вы былі, ну, згадзіцеся, сярод удзельнікаў, ну, як бы жанчын, ну, прыкладна палова, я так думаю. Ну, як бы гэта ж не значыць, што на гэтую канферэнцыю прыйшлі амаль адныя мужчыны, ну, там было некаторая частка жанчын. Не, там прыкладна было, мне здаецца, 50/50. Было, як бы, ну, шмат жанчын. Але калі гаворка ідзе пра панэлі, аказваецца зусім іншая сітуацыя. Аказваецца сітуацыя, што амаль на ўсіх панелях мы бачым такую пераважную большасць мужчын сярод спікераў. І гэта нават не тое, што, ну, напрыклад, 3 спікера, 2 спікеркі, а вось літаральна одна спікерка і 5 спікераў. І таксама было цікава заўважаць, што калі вось былі першыя панэлі такія, ну як бы самыя галоўныя, самыя стратэгічныя, якія прысвечаны палітыцы, палітычнаму транзіту, бяспецы, геапалітыкі, будучыні Беларусі, як бы на ўпроставым сэнсе слова, там жанчын, вось адна жанчына на панэль. Калі ўжо як бы бліжэй да канца, калі ідзе гаворка пра адукацію, адукацыю, пра моладзь, пра сацыяльныя пытанні, там нават пра журналістыку. Тады аказваецца, што жанчын ужо больш-менш як бы становіцца яшчэ не роўна, але ўсё ж такі больш. І вось тады я бачу гэтую такую нераўнамернае размеркаванне экспертнасці. Ну, па-першае, вось яшчэ раз, сярод удзельнікаў жанчын 50%, калі панелі, тут мы там бачым, не ведаю, 10, 15, 20, ну, 25% жанчын. Гэта ўжо праблема, а па-другое, мы бачым вось гэтую тэматычную тэматычную няроўнасць жанчын. Вось як быццам ёсць больш жаночыя тэмы, вось тыя, што я пералічыла, а быццам ёсць больш мужчынскія тэмы. І вось мне гэта незразумела. Я не гавару пра тое, што толькі жанчыны павінны вырашаць будучае Беларусі. Але мне дакладна хочацца, каб сярод людзей, якія атрымалі права агучваць свае думкі на конт будучага Беларусі, былі прадстаўленыя жанчыны. Хаця б таму, што нас, ну, гэтых 50%.
3: Вось вы задаецеся такім пытаннем, кажучы пра тое, што ў прынцыпе вось з такім падыходам да складання ці напаўнення з пэўнай панелі экспертамі, эксперткамі, падыходы аднолькавыя, што умоўна кажучы, у лукашэнкаўскіх вот боку, што тут. І пішыце.
4: Можа не аднолькавыя, але падобныя.
3: Але блізкія, да. Угу. Але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя. То бок сапраўды блізкасць пэўную вы заўважаеце?
4: На жаль, заўважаю. І мы кожны раз пра гэта гаворым, што вось мы выехалі в эміграцыю не толькі з валізкамі са сваімі рэчамі, но і з нашымі ўяўленнямі ў галаве, з нашымі стэрэатыпамі, з нашымі міфамі, з нейкай неадукаванасцю і гэтак далей. І, канешне, мы павезлі іх з сабой. І патрабуецца асаблівая праца, каб гэта ўсё ўсведаміць і памяняць. І на гэта патрэбныя, ну, такія дадатковыя высілкі. Нам дастаткова складана, у нас мала ресурсаў, і вось траціць гэтыя дадатковыя высілкі часта не хочацца. Вось глядзіце, вось учора да вас прыходзілі Аліса Рыжыченка, Франа Квячорка, і вы, дзякуй, задалі ім пытанне вось таксама пра тое, што не было вось гэтай гендэрнай роўнасці. І калі Аліса адказвала на гэтае пытанне, яна частку праблемаў пералічыла. Вось, напрыклад, пра тое, што так, запрашалі жанчын, але некаторыя жанчыны адмовіліся. І я веру, што так, канешне, і было. Вось, глядзіце, ні ў якім разе не хачу сказаць, што аргкамітэт, што там сабраліся там адні сексісты, і вось, значыць, гэта было іх свядомае рашэнне, не даць жанчынам як бы быць прадстаўленымі ў панелях.
3: Таму што ў падсвядомасці яны так бы на іх наклаў адбітак лукашэнкаўскі рэжым.
4: У тым ліку, не, безумоўна, я так сказаць не хачу. І між іншым, калі б вось уся была праблема ў тым, што вось там ёсць нейкія сексісты, так гэтую праблему было б вельмі лёгка вырашыць. Ну, як бы альбо замяніць гэтых сексістаў на людзей з такіх больш адукаваных, альбо можа нават адукаваць гэтых сексістаў, і яны перастануць быць сексістамі. Але я хачу сказаць значна больш такую складаную рэч пра тое, што вось гэта гендерная няроўнасць, яна узнаўляецца зноў і зноў не таму, што хтосьці хоча свядома прынізіць жанчын, а напэўна вось таму, што вось калі вы зачытвалі каментар нашага гледача, які гаварыў прыкладна такое, што я хачу бачыць сапраўдных экспертаў, і што мне вось не важна, значыць, там якога гендару будзе гэты чалавек, і вось я лічу, што, напрыклад, вось гэты чалавек менавіта ён эксперт, там, ну, хай там па міжнароднай палітыцы, і таму я хачу, значыць, бачыць яго менавіта ў гэтай панелі, а не нейкіх незразумелых мне персон, якія не з'яўляюцца экспертамі. І вось тут я задаю пытанне, а каго мы называем экспертамі? Вось як людзі, неважна, мужчыны, жанчыны, становяцца экспертамі?
5: Я ўразум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: ўжо толькі палова хвіліны застаецца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк запрашаю на раніцу з рацыяй. Сёння серада 12 жніўня. У гэты дзень у 1896 годзе у Новым двары на Сакольшчыне нарадзіўся Ян Качарапук, беларускі грамадскі палітычны дзеяч, арганізатар беларускай эміграцыі ў Чыкага. У 1992 у Вільні памёр Юрка Луцкевіч, вайсковец, настаўнік, адзін з кіраўнікоў беларускай незалежніцкай партыі. Сын прэм'ера Беларускай Народнай Рэспублікі Антона Луцкевіча.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзіна, ў Польшчы 6.
2: Інфармацыя пра смерці палітвязняў дзвіны дзяржавы усяляк хаваецца. Агляд пра палітычныя смерці ў Беларусі. Міністэрства замежных спраў патлумачыла правілы ўезду беларусаў з замежным грамадзянствам. Незалежная рэспубліка Біндзюга запрашае на найгоршы фестываль на Беластурчыне і поўнасцю бясплатны.
0: У студіі з навінамі Валя Лаевская.
2: Міжнародны камітэт расследавання катавання ў Беларусі апублікаваў другую частку інфармацыйна-аналітычнага агляду, у якой ідзе працяг дакументавання фактаў гібелі грамадзян, адказнасць за якія ляжыць на дзяржаве. У другой частцы даследавання палітычныя забойствы і смерці па віне рэжыму прадстаўнікі камітэту аналізуюць механізмы рэпрэсіўнай сістэмы, якія прыводзяць да смяротных зыходаў як у месцах пазбаўлення волі, так і па-за іх межамі. Адмыслоўцы фіксуюць практыку наўмыснай адмовы ад медыцынскай дапамогі цяжкахворым палітвязням, катавальныя ўмовы ўтрымання і сістэмны ціск, які разбурае здароўе людзей. У раздзеле смерці зняволеных у месцах пазбаўлення волі пасля 2020 году змешчаныя падраздзелы пра Дзяніса Кузняцова, Вадзіма Храсько, Ігара Ледніка і іншых палітычных зняволеных. Звесткі пра смерці за кратамі ці ў выніку катаванняў і пераследу збіраюць і фіксуюць дзеля будучай прававой ацэнкі дзеянняў уладаў на міжнародным узроўні і прыцягненні ўсіх вінаватых да адказнасці у межах механізмаў універсальнай юрысдыкцыі. Грамадзяне Беларусі, якія маюць таксама грамадзянства іншай краіны, павінны ўязджаць у Беларусь і выязджаць з яе паводле беларускага пашпарта. Калі дзейнага пашпарта няма, за мяжой можна атрымаць пасведчанне на вяртанне. Аднак пакінуць Беларусь паводле гэтага дакумента ўжо нельга. Гэта вынікае з тлумачэння Міністэрства замежных справаў. Начальніца ўпраўлення ў пытаннях грамадзянства і выезду за мяжу галоўнага консульскага ўпраўлення Міністэрства замежных спраў Святлана Барысенка нагадала, што Беларусь не прызнае за сваімі грамадзянамі прыналежнасці да грамадзянства іншай дзяржавы. Гэта азначае, што грамадзянін Беларусі, нягледзячы на наяўнасць у яго грамадзянства іншай дзяржавы, павінен уязджаць у Беларусь і выязджаць з яе тэрыторыі паводле пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, заявіла прадстаўніца Міністэрства замежных спраў. Гэтае правіла распаўсюджваецца і на дзяцей, якія нарадзіліся за мяжой. З 14 па 16 жніўня гэтага году у незалежнай рэспубліцы Біндзюга адбудзецца прыкупалле 2026. Арганізатары называюць яго найгоршым фэстам у свеце. Але, здаецца, гэта якраз той выпадак, калі горш, значыць цікавей. А галоўнае, уваход на фэст цалкам бясплатны. Навошта патрэбны найгоршы фэст і чаго чакаць ад прыкупалля 2026? Расказвае адзін з яго стваральнікаў Пятро Дуданович.
3: На тым, што ён будзе яшчэ горш, чым папярэднія. Мадонна не прыедзе, Макс Корс таксама не прыедзе, у іх не хапае грошы, каб папасіць удзел у нашым фестывалі. Прыедзе шмат цікавых музыкаў. Асноўна, дарэчы, беларускія канаўцы, якія ўсе жывуць у Польшчы, я бачу.
2: Пятро Пётр дадае, што першым днём фэста будзе цікавы выступ музыкі Алеся Дзянісава з сябрамі.
3: Не дзецюкі, яго, але таксама не яго як бы сольная праграма, там, то бок гэта будзе некі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта Дзецюкі, бывшых музыкаў гурта Дзецюкі, то бок як бы думаю, што будзе цікава. Без курвадзікаў ўжо не ўяўляецца гэты найгоршы ў свеце фестываль. Ну, тым больш, што дзякуючы ім мы маем магчымасць, ён загучаў, таму што яны прывозяць свой апарат.
2: Каб дапамагчы фінансава фэсту, створана адмысловая старонка «Помагам прыкупалля 2026». А больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пагода раніцай беларуска-польскім памежжы, тэмпература каля 10 градусаў, атмасферны ціск высокі, 1026-1027 гектапаскаляў паказваюць барометры ў дадзены момант, і такі атмасферны ціск будзе ўвесь дзень. Вецер сёння з захаду ды паўночнага захаду 3-4 метры на секунду, у парывах да 7-8, а максімальная тэмпература днём 21-22 градусы. Днём погода в целом белорусско-польском помежже.
4: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: разам.
1: 6 гадзін 10 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк запрашаю на наш ранішні інфармацыйна-музычны выпуск. Учора не стала Александра Мілінкевіча, чалавека, які запамятаўся ў агульнабеларускай палітыцы перш на перш як кандыдат, адзіны кандыдат супольнай апазіцыі ў 2006 годзе, пасля тых выбараў у Мінску з'явілася намётавае мястэчка, а пасля пераследу моладзі, беларускай моладзі, узнікла магчымасць, узнік фонд імя Кастуся Каліноўскага, узнікла магчымасць вучыцца за мяжой тым маладым людзям, якіх павыкідалі са школ у Беларусі. Раней Александр Мілінкевіч запісаўся, я думаю, вельмі добра ў гісторыі гародні, як намеснік мэра горада, які спрыяў і беларусізацыі гародні, але таксама і развіццю грамадскага жыцця, культурнага жыцця гэтага горада. У нас цяпер тое, як палітыкі згадваюць Александра Мілінкевіча, а яму было 79 гадоў, у апошнія гады Мілінкевіч, незалежна ад таго, што быў моцна хворы, працягваў займацца беларускай палітыка, быў пазаштатным дарадцам Святланы Ціханаўскай па пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі. Пра Александра Мілінкевіча, яго характар і ролю ў беларускай палітыцы кажа Павел Северынец.
2: Александр Мілінкевіч – гэта адзін з тых вялікіх людзей, якія доўгі час вялі рэю беларускай справе. Мілінкевіч быў адным з столпоў беларускага руху пачатку 2000. І тое, што ён быў у свой час кіраўніком штабу Семёна Домаша, і тое, што сам вылучаўся ў прэзідэнт у 2006 годзе, быў толькі паказнік ягонага аўтарытэту сярод беларусаў. У яго быў вельмі цікавы, такі адпаведны беларускаму менталітэту характар і падыход у палітыцы, такі мягкі, але адначасова прынцыпов. У некаторых рэчах ён не сыходзіўся, напрыклад, там з больш такімі баявымі там ці больш радыкальнымі нацыянальнымі дзеячамі, але вельмі шмат беларусаў, ішлі за ім якраз такі. Дзякуючы таму, што ён быў вельмі ветлівы, культурны, еўрапеец да мозга касцей, такі усмешлівы, абаяльны проста чалавек. Вось гэтая харызма, ягоная харызма, яна вельмі адпаведная беларускаму духу.
3: Можаце згадаць нейкія асабістыя сустрэчы с Александром Владимировичем?
2: Особистая сустреча у нас, та, якую я запомнил, может быть, больш за ўсё, была у Малым Сітна. Ён приехал туды наведаць мяне, я был на хімії, валіў лес, і вось ён приехал. Ну і там сабралася там бригада, тыя, хто не спалохаўся, прыйшлі на раскрыжоўку на эстакаду, дзе пілуюць бярвенні. Вось там 2-2.5 гадзіны ён быў. І мяне вельмі ўразіла, як ён размаўляў з простымі беларусамі, вяскоўцамі, якія працавалі на гэтай эстакадзе. Ён сказаў літаральна некалькі слоў, і ўсё. І далей ён слухаў. Людзі выказваліся, расказвалі пра свой боль, ён мог ківаць галавой ці там суцешыць. Но, в прынцыпе, такого праграмных нейкіх рэчаў ён не казаў. Я грэшнай справай напрыканцы сустрэчы падумаў, правалілася, напэўна, сустрэча. Мілінкевіч не сказаў. Але Мілінкевіч з'ехаў, і да мяне просто кінуліся вось гэта вяскоўцы, хто быў на сустрэчы, сказалі: «Ну клас, які дзядзька, які чалавек, вот гэтага ў прэзідэнты». Ну, я такі пытаюся: «А што вам спадабалася?» Разумееш, ён нас выслухаў.
3: Пазіцыя ў яго была.
2: Так? Да, і вот это тое, чаму варта вучыцца палітыкам і новай хвалі палітыкам Беларусі, наогул палітыкам. У гэтым плане гэта быў, канешне, майстар-клас.
3: Скажыце, а ягоная дапамога сённяшняй камандзе, у сэнсе Святлане Георгіевне, як на вашу

0: думку, ці была яна эта дапамога?
1: Ну тут я не магу сказаць, таму што паўгады таму вызваліўся, я не сачыў за ўсімі акалічнасцямі. Вось, наколькі я ведаю, Александр Меленкевіч выступаў заўсёды за адзінства, і тут я думаю, ён проста падтрымліваў рух да адзінства. Это было блізка да таго, што спрабуем зараз рабіць ім БХД. Я асабіста.
2: Перш за ўсё, это быў чалавек з вялікай літары.
0: Пра Александра Меленкевіча узгадвае палітык Вадзім Саранчуков.
2: І гарадзянец з вялікай літары. Это человек, который большую частку життя поклал на служение своему городу. И на самой справе это великая-великая страта. Не только для, для городенцев, для белорусов, для всего человечества. Потому что это был сапраўды арантыр, это был сапраўды лидер. Вельми сумная новина. И ну, я пока складано нахожу слово.
0: Скажите, может, узгадать некие персональные встречи, может, там, не знаю, с выборов 6-го года, или там из каких інших моментов вашего политического життя?
2: Для меня это, ну, это особистая страта, бо гэта чалавек, які рады заступіўся за мяне, студэнта Гарадзянскага універсітэта, которого ў канцы 90-х выключылі за па палітычных матывах, а ён быў адным з тых, хто дапамог, уступіўся і дазволіў аднавіць. Мне гэта персона, для мяне гэта асабісты сябра. Я не збіраюся выдаляць з тэлефона ягоны нумар, ён заўсёды застанецца ў маёй кніжцы.
3: Была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага палітыка.
0: Пра Александра Меленкевіча кажа выконваючы абавязкі кіраўніка партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
3: Чалавек, які беларусацэнтрычны ва ўсіх сваіх палітычных поглядах, чалавек, які бачыць Беларусь упісаную ў еўрапейскую прастору, культуру, цывілізацыю. Вось асоба, якая адлюстроўвае сапраўдную інтэлігентнасць, інтэлектуал. Мне гэта вельмі сур'ёзны ўзровень беларускага палітычнага лідарства.
0: Можа, узгадаеце нейкія персанальныя сустрэчы з ім, калі вы апошні раз можа бачыліся з ім?
3: Мы з ім размаўлялі па тэлефоне, гэта было восьці мінулага года. Мы абмяркоўвалі бягучыя справы, ён быў заняты з такімі арганізацыйнымі момантамі, я спрабаваў яму дапамагчы. А да гэтага мы сустракаліся, калі абмяркоўвалі ў тым ліку сур'ёзнае пытанне большага значнага значэння пра сітуацыю палітычную, пра будучыню Беларусі. Шмат пра што гаварылі, пра і пра асабістыя справы, канешне, бо нас нашы адносіны дазвалялі нам гаварыць як пра палітыку, так і пра сямейныя, асабістыя адносіны. Ён быў вельмі мудры, вельмі вельмі важны для мяне чалавек.
4: Александр Меленкевіч для мяне быў перш за ўсё гарадзенцам.
0: Сваімі ўспамінамі пра Александра Меленкевіча дзеліцца журналіст Руслан Кулевіч.
4: Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё гарадзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, таму што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але час ад часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Александр Меленкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны распрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртання гістарычных назваў у Гродні, так? Як гэта ўсё пачыналася, колькі яшчэ яны не паспелі зрабіць. Як помнік Каліноўскаму планавалі паставіць і Багдановічу. Як шыльды вешалі, якія вось у пасля 20-го года пачалі здымаць. То бок, дзякуючы Меленкевічу з'явілася шыльда ў чыгуначным вакзалі паўстанцам 1863 года. На новым замку таксама была шыльда. Але гэта ўсё паздымалі, а вось у 90-х Меленкевіч гэта ўсё дапамагаў ствараць.
0: Можа, у вас былі нейкія персанальныя гісторыі, звязаныя з ім? Ну, сэнсе, размовы пра, не знаю, пра гародні цяперашні, пра нейкі ягоны...
4: Самае цікавае, гэта было тое, што калі я працаваў у Гродні, Гроналайф, у Гродні, год, можа, 17-ты, я рабіў артыкул пра сям'ю Лапіных, і гэта гродніцкі жыды, які валодалі карт, фабрык гральных карт. І яны патрапілі ў гета, пасля там шмат гадоў мы знайшлі вось гэтыя карты, пачалі расказваць гісторыю на сайце, пачалося аднаўленне гэтых карт. І ніхто не ведаў, як выглядае лода гэтых карт. Александр Меленкевіч прачытаў артыкул, прыйшоў да у рэдакцыю і сказаў, мои бацькі цябравалі за Лапінамі, да, і калі яны патрапілі ў гета, бацькі Александра Меленкевіча хадзілі да гэтых людзей. Лапіны адзячылі Меленкевіча, бацькоў, менавіта вось гэтай арыгінальнай калодай карт. І вось ён прынёс у рэдакцыю, фатаграфіравалі, расказалі гэтую гісторыю. Вельмі, вельмі класная гісторыя. Гэта вось сёння я ўзгадаў, калі пачуў гэтую навіну. Так, для мяне ён адзін з найлепшых краязнаўцаў, гісторыкаў Гродна, таму што і шмат усяго з'явілася, яшчэ шмат усяго магло з'явіць. Вось мы нават абмяркоўвалі, памятаю, як будзем пасля перайменоўваць вуліцы ў Гродні, будзем прыбіраць гэтыя савецкія ўсе назвы. Ну і канешне, дзякуючы Александру Мінкевічу і гадзіннік на фарным касцёле ў Гродні запрацаваў. Шмат хто кажа, што ён як палітык шмат усяго зрабіў, але мы як гарадзенцы павінны памятаць, што ён і для гісторыі Гродна шмат усяго зрабіў.
5: Успаміны пра Александра Мінкевіча, успаміны палітыкаў, грамадска-культурных дзеячаў і журналістаў сабраў Сергей Апановіч.

0: сонца ярка вже свеціць за вакном нашай студіі Беластоку. Шмат сонца сёння абяцаюць сіноптыкі ў цэлым беларуска-польскім памежжы на працягу ўсяго дня. Ападкаў ніякіх не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, парывах 2 разы мацнейшы. А максімальная тэмпература днём 21 градус у Гародні ды Беластоку, 22 ў Берасці ды Белай Падляскай.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Аўстрыі спынілі незаконную схему паставак у Расею. Аўстрыя спынила схему, у рамках якой венская кампанія пастаўляла абсталяванне, што выкарыстоўваецца для вытворчасці рухавікоў расійскіх ракет і знішчальнікаў, парушаючы санкцыі Еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў заяве Міністэрства ўнутраных спраў Аўстрыі. Таксама адзначаецца, што 28-гадовы беларускі кіраўнік кампаніі арыштаваны яшчэ ў траўні. Кампанія, назва якой не называецца, хавала свае пастаўкі пра сетку падстаўных кампаній у Турцыі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Гонконгу, Беларусі, Кыргызстане, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Літве, паведаміла аўстрыйскае міністэрства. Абсталяванне пастаўлялася кампаніям, якія ўваходзяць у склад расійскага дзяржаўнага прамысловага кангламерату «Ростех». Беларусь мае патрэбу ў сур'ёзнай пенсійнай рэформе, заявіў акадэмічны дырэктар даследчага цэнтра БЭРАК Леў Львоўскі. Выплата пенсіі, адзначыў ён, ёсць галоўнай сацыяльнай палітыкай у Беларусі, якая змагаецца з беднасцю. Пры гэтым пенсіянеры часцей за ўсё гэта людзі, якія не маюць іншых крыніц даходу. Калі нехта збіраецца зніжаць або забраць пенсію, то ўсе гэтыя людзі хутка скочваюцца ў беднасць. Сёння маем ужо 26% насельніцтва пенсіянераў. Дадатак да гэтага Беларусь – адна з краін антылідараў паводле тэмпаў зніжэння нараджальнасці. У гэтым плане мы абсалютна не маем выбару – праводзіць рэформу ці не праводзіць. Чвэрць ВУП толькі на пенсіянераў – гэта калапс па ўсіх франтах. Пытанне толькі ў тым, наколькі хутка, балюча ці бязбольна мы зможам зрабіць гэтую рэформу. Адносна бязбольна можна было б зрабіць рэформу гадоў 20 таму, калі мы яшчэ дэмаграфію мелі з значна лепшую, распавёў Леў Львоўскі. І яшчэ пра пенсіі. У цяперашні час у Польшчы жанчыны могуць выходзіць на пенсію ў 60 гадоў, мужчыны ў 65. Але пры гэтым палякі могуць самастойна прыняць рашэнне адносна ўзросту выхаду на заслужаны адпачынак, павялічыўшы такім чынам памер пенсіі. Згодна з дадзенымі дзяржаўнага фонду сацыяльнага страхавання Польшчы за бягучы год, кожны чацвёрты паляк застаецца працаваць пасля дасягнення пенсійнага ўзросту. Дзякуючы гэтаму памер пенсіі павялічваецца. На 14% пенсія расце, калі выхад на пенсію будзе адкладзены на 1 год пасля дасягнення ўзросту. На 27%, калі выхад на пенсію адкладзены на 2 гады, на 43%, калі выхад на пенсію адкладзены на 3 гады і на 80%, калі выхад на пенсію адкласці на 5 гадоў. Завышаныя цэны на тавары на рынку пад Менскам. Тавары са значным завышэннем цэн выявіла Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю падчас кантрольна-аналітычных мерапрыемстваў на рынку Валер'янава ў Менскім раёне. Так, фактычныя раздробныя цэны склалі на апельсіны 25 рублёў пры максімальна дазволенай цане ў 9 рублёў, а замест дапушчальных 34% былі ўстаноўленыя надбаўкі ў памеры не меншым за 274%. Адпаведныя асобы і структуры прыцягнутыя да адказнасці. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 96 копеек, еўра 3 рублі 42 копейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 96 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Гэта быў гурт Крама. Слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. 19 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. Учора пайшоў з жыцця Александр Мілінкевіч, палітык, які быў адзіным кандыдатам у прэзідэнты ў 2006 годзе. І сёння яшчэ згадваем яго, згадваюць цяпер гомельскія праваабаронцы Леанід Судаленка і журналістка Вольга Быковская. Нагадаю, што ў Гомелі ў 2006 годзе сабраў цэлы стадыён прыхільнікаў у час выбарчай кампаніі. Як адзначае Леанід Судаленка, 20 гадоў таму жыхары абласнога цэнтра паверылі інтэлігентнаму палітыку, не гледзячы на рэпрэсіі. Праваабаронца рассказывая, калі ўпершыню пазнаёміўся з Александрам Мілінкевічам.
1: Я пазнаёміўся з Александрам Мілінкевічам дзесьці на пачатку 2000-х гадоў. Ён тады гарадзенскую ратушу, НЖО такое грамадзянскае, узначальваў. А Віктор Карніенка, з якім я пачаў працаваць у той час, узначальваў гомельскія грамадзянскія ініцыятывы. І паміж гэтымі двумя НЖОшнымі арганізацыямі, гарадзенскай і гомельскай, былі цесныя сувязі. Мы ездзілі ў гару до Александра Мілінкевіча туды по яго запрашэнню. Як бы такія сустрэчы дзяліліся вопытам, размаўлялі, будавалі якісьці планы на будучыню. Александр Владимирович заставіўся для мяне асабіста не толькі палітыкам, не толькі вось адзіным кандыдатам дэмакратычных сіл. Да? Ён у першую чаргу быў вельмі рэдкай інтэлігентнасці чалавек. Ён быў заўсёды вельмі спакойны. Ён быў чалавекам годнасці. Мне здавалася, што ў яго ніколі не было ворагаў, таму што у яго былі палітычныя апаненты, але цяжка было камусьці не паважаць Мілінкевіча.
2: Я пазнаёмілася з Александрам, калі прыйшла працаваць у РУ за свабоду. Я займалася там доўгі час інфармацыйнай службай.
3: Журналістка Вольга Быковская.
2: Калісьці была тая, хто завёў Фейсбук да Александра. Ну і, напэўна, мы першыя сябры былі ў Фейсбуку. Гэта быў для мяне вельмі незвычайны досвід, таму што я ўсё ж такі адчувала ўнутрана вялікую павагу, і ўсё ж такі гэта быў былы кандыдат у прэзідэнты. Гэта першы былы кандыдат у прэзідэнты, за якім я сутыкнулася. Мне так было дзіўна, калі ён згадзіўся першы раз, там умоўна кажучы, мяне падвезці дадому, таму што для Александра гэта было нармальна. Ён добры, шляхетны, мудры чалавек быў, але ён пры гэтым быў вельмі просты, і ён гатовы быў дапамагчы па магчымасці. І таму вот ім было па дарозе з сына, яны мне падкінулі дадому. Для мяне гэта быў прав на нейкі такі шок, я была такім лёгкім захапленні, але мне падаецца, што для Александра гэта проста была норма.
1: Пазней, калі ўжо пачалася гэтая парламенцкая кампанія 2008, мы вылучаліся тады ад дэмакратычных сілаў у розных акругах выбарчых, я тады ў Хоніках вылучаўся, Александр Мілінкевіч, і ў мяне ў тым ліку шмат яшчэ ў каго стаў даверны асобай, ездзіў па рэгіёнах, дапамагаў. Мы разумелі, што тады мы ж не за перамогай пайшлі. Мы хацелі тлумачыць, сустракацца з выбарцамі, тлумачыць людзям тое, што адбываецца ў краіне, пра выбары распавядаць. Гэта была галоўная мэта. Дарэчы, мы тады прыехалі ў Хойнікі са сваіх прыхільнікаў, арганізавалі такі хлеб-соль. Александра Мілінкевіча выбарчыкі сустракаюць з хлебам-соллю ў цэнтры Хойнікаў. Да намі назірае міліцыя, стаіць начальнік раённага аддзелу міліцыі, назірае за намі, невядомыя здымаюць нас на відэакамеры, а дзяўчаты ў такім ручнік такі нацыянальны беларускі падаюць хлеб-соль Александра Мілінкевіча. Гэта таксама было ноу-хау нашае такое. Мы спецыяльна гэта зрабілі, каб паказаць першую чаргу важнасць самой асобы Александра Мілінкевіча, а не мяне там як кандыдата ў палатку.
2: Яго акадэмічны быў бэкграўнд, і ён вот працаваў у гарадзенскім выканкамі, але ў яго не было гэтага, як у некаторых нас чыноўнікі забранзавіваюць, такі становяцца. І не адчуваюць, што все мы людзі, скажам так. Я з вялікай павагай ставілася да Александра.
3: У 2006 годзе, вяртаючыся да Гомеля, прыйшло шмат людзей. Чаму гомельцы паверылі Александру Мілінкевічу?
1: Паверылі Александру Мілінкевічу, тому што бачылі, што на фоне дыктатара Лукашэнкі Александр Мілінкевіч насамрэч выглядаў як такая постаць, інтэлігентны чалавек у першую чаргу, як ужо сказаў. І, канешне, разумны чалавек не мог не верыць таму, што кажа Александр Мілінкевіч. Напэўна, таму што і прыйшлі на стадыён тысячы чалавек прыйшлі тады. Дарэчы, тады вельмі было шмат снега. Я памятаю Владзімір Кацора, які дапамагаў там арганізоўваў гэтыя сустрэчы. Ён быў давернай асобай у Александра Мілінкевіча. Запрос у гарвыканкам зрабіў, каб каля танку дазволілі сустрэцца, але тады яны снега навазілі. Каля танка тады са ўсяго горада снег пачалі звозіць. Гарвыканкам забараніў сустрэчу гэтую, а Кацора сказаў, усё равно адбудзецца сустрэча. Ну тады яны ў якасці кампраміса прапанавалі непасрэдна вось стадыён. І гэта таксама, да, на стадыёне тады вельмі-вельмі натхняльная была сустрэча. Людзі хацелі перамен уже ў той час.
2: Прыйшоў поўны стадыён у Гомелі, і людзі сядзелі пад снегам, наколькі я памятаю, што распавядалі, і былі гатовыя ў такое надвор'е прыйсці на сустрэчу і верылі, што нешта можа змяніцца. Я да гэтага часу лічу, што Александр быў бы вельмі годным і добрым кіраўніком для Беларусі.
0: А тым часам апошнія гады жыцця Александр Мілінкевіч правёў у эміграцыі з прычыны пераследу ўладаў Беларусі.

0: 10 хвілін да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі. Час на каментар. Сёння Мікола Б'яніко назваў свой каментар пра, як кажа, вялікую беларускую несправядлівасць.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Б'яніко.
2: Александр Мілінкевіч, для майго пакалення гэта найперш 2006 год. Палітык еўрапейскага тыпу, кандыдат фізіка-матэматычных навук, былы віцэ-мэр Гародні, інтэлігентны, спакойны чалавек, які размаўляў з грамадствам без істэрыкі і папулізму. За ім тады пайшла значная частка студэнцкай моладзі, нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі, актывістаў. Мілінкевіч паходзіў з сям'і, у якой памяць пра рэпрэсіі і беларускі рух была не старонкай падручніка. Ягоны бацька ў 1939 ледзь не быў расстраляны чырвонаармейцамі. Продкі падтрымлівалі паўстанне Каліновскага, дзед удзельнічаў у таварыстве беларускай школы і трапіў за краты праз змаганне за беларускамоўную адукацыю. У сям'і ведалі, што такое дзяржава, якая можа прыйсці па чалавека толькі таму, што ён думае інакш. У 2006-м, калі праходзілі так званыя выбары, дэмакратычна арыентаваныя беларусы глядзелі з надзеяй на Кіеў, дзе нядаўна перамагла аранжавая рэвалюцыя. Мы таксама верылі, што і Беларусь здольная абудзіцца. Гэта было няпроста. Значная частка грамадства заставалася палітычна пасіўнай. Незалежныя кандыдаты амаль не мелі доступу да тэлебачання, а іхныя каманды сутыкаліся з пастаянным ціскам. І ўсё ж нешта мянялася. На сустрэчы з Мілінкевічам прыходзілі тысячы. Мілінкевіч моцна адрозніваўся не толькі ад Лукашэнкі, але і ад многіх сваіх папярэднікаў беларускай апазіцыі. Навуковец, чалавек з міжнародным досведам, які працаваў у Альжыры, стажыраваўся ў Францыі, ЗША, Германіі, Вялікабрытаніі, Канадзе, віцэ-мэр, які займаўся культурай, адукацыяй і захаваннем гістарычнай спадчыны. Чалавек, які ўдзельнічаў у аднаўленні старога гадзінніка на гарадзенскім фарным касцёле. Ён прапаноўваў не вобраз чаровага моцнага правадыра, а іншую мадэль палітыка мяккага, адукаванага еўрапейскага. Праз 15 гадоў пасля той самай плошчы Мілінкевіч сам быў вымушаны пакінуць Беларусь. У 2021 з'ехаў у Польшчу, думаючы, як і многія беларусы, што на 2-3 месяцы. Аднак вярнуцца не змог. У 2023 сілавікі прыйшлі з ператрусам у ягоны дом у Берштах і апячаталі яго. Менавіта Бершты робяць гэтую гісторыю асабліва балючай. Пасля разгрому паўстання Каліновскага сюды перасяліліся ягоныя продкі. Тут нарадзіўся дзед Мілінкевіча, тут Аляксандр праводзіў дзіцячыя канікулы, а на пачатку 1990-х пабудаваў свой дом, просты, драўляны, з вялікімі вокнамі на Берштаўскае возера. У каментарах незалежным выданням пасля ператрусу і апячатання дому у Берштах ён казаў: «У доме няма вялікіх матэрыяльных каштоўнасцяў, усё вельмі сціпла, але там захоўваюцца сямейныя дакументы ад дзядоў, прадзедаў, бацькоў, сямейны альбом і старая бібліятэка», і дадаў: «Мне ўсё гэта баліць. Баліць проста таму, што сапагом па душы прайшліся. Заслужаны чалавек знаходзіцца ў іншай краіне, але дзяржава імкнецца дацягнуцца да яго праз дом, маёмасць, сямейны архіў, праз самае асабістае – памяць і сувязь з продкамі. Канфіскацыя маёмасці, выгнанне, пазбаўленне магчымасці вярнуцца на радзіму, пераслед і спроба сцерці чалавека з грамадскай прасторы – усё гэта добра вядомыя практыкі таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя. І сталінская сістэма, і нацысты, каралі апанентаў не толькі турмой. Яны імкнуліся адабраць маёмасць, сацыяльны статус, мінулае, само права належаць сваёй краіне. І ў гэтым бадай адна з найбольшых несправядлівасцяў у цяперашняй Беларусі. Людзі, якія сапраўды адчуваюць гэтую зямлю сваёй, вымушаныя жыць і паміраць у далечыні ад яе. Тыя, хто пазбавіў іх радзімы, распараджаюцца іх дамамі, праводзяць пятрусы, ставяць пячаткі на дзвярах і вырашаюць, каму дазволена вярнуцца, а каму не.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: Швеція будзе выдаваць беларусам пашпарты замежніка. Блогер Андрэй Павук абвясціў пра закрыццё праекта «Рудабельская паказуха». Беларускі шэльтар у Варшаве ладзіць талаку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаевская.
3: Міграцыйная служба Швеції будзе выдаваць эмігрантам з Беларусі праязныя дакументы замежніка, вынікае з інфармацыі на сайце ведамства. Паведамляецца, што праязныя дакументы выдаюцца асобам, якія атрымалі абарону ў Швеції, а таксама членам іх сем'яў. Таксама да гэтай катэгорыі атрымальнікаў прылічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад 4 верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якім дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самім указе, ні, наколькі вядома, на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля набыцця указам моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з заканадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці асаблівых прычын. Беларускім грамадзянам, як адзначаецца, не варта рэкамендаваць паездкі ў краіну паходжання для атрымання пашпарта. Блогер Андрэй Павук абвясціў пра закрыццё свайго YouTube-праекта «Рудабельская паказуха». Кароткае відэа з адпаведнай абвесткай з'явілася на канале праекта 10 жніўня. Прычыны такога рашэння не тлумачацца. У 40-секундным роліку пад назвай «Мы ўсё на чорным фоне» проста дэманструецца напіс. Праект закрыты для лепшых часоў у Беларусі. «Рудабельская паказуха» – сатырычны праект, прысвечаны грамадска-палітычным падзеям у Беларусі. Найбольшую вядомасць Павуку прынеслі тэлефанаванні чыноўнікам, сілавікам і прыхільнікам уладаў. Запісы размоваў ён публікаваў у адкрытым доступе. Праект у траўні 2023 году атрымаў ад МОЗ Беларусі статус экстрэмісцкага фармавання, а ў чэрвені 2024 году Берасцейскі абласны суд завочна прысудзіў Павуку 12 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і штраф у 200 тысяч рублёў. Яго былую жонку Вольгу Павук назвалі кіраўніцай праекта і асудзілі на 8 гадоў калоніі і штраф у 100 тысяч рублёў. Беларускі шэльтар у Варшаве ладзіць талаку. Падчас яе усе ахвочыя могуць забраць сабе упадабаныя рэчы, а таксама дапамагчы жыхарам дому нанесці парадак у гаражы. Менавіта там і захоўваюцца вопратка і абутак як для дзяцей, так і для дарослых. Пра тое, як адбываюцца такія сустрэчы, распавяла дырэктарка установы, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне» Ганна Федараўнак.
4: У нас было шмат людзей, прыходзілі, было вельмі шмат у нас дзіцячых цацак розных, на розны ўзрост. Дзіцячыя вопраткі, мужчынскай, жаночай, і нават вельмі шмат у нас ёсць многа новых рэчаў, асабліва дзіцячых і жаночых куртак, таму запрашаю заўсёды прыходзьце, гэта ўсё яшчэ засталося. Вось ёсць новыя рэчы, і рэчы ўсё ў добрым стане. Таму мы запрашаем, хто яшчэ не ведае, што ў шэлтары, ў нашым шэлтары заўсёды ёсць такая раздача дарма рэчаў, іх у нас шмат, і мы будзем гэта працягваць.
3: Падчас такіх сустрэч усе госці могуць пачаставацца рознымі прысмакамі і пагутарыць у нефармальнай абстаноўцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Павышэнне беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, ў парывах два разы мацнейшы. Максімальная тэмпература днём 21-22 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Реклама на беларускім радыё Рацыя.
5: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14 выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалосе ў Белавежы». 14 жніўня в 17 гадзін гмінны амфітэатр па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваеводствам і субсідіямі міністра ўнутраных спраў і адміністрацій. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Тэлебачанне Падлашія, кабельнае тэлебачанне Гайнаўка. Запрашаем.
6: Гэта была рэклама.

0: калі не можаш выратаваць краіну, паспрабуй выратаваць невялікую групу людзей або хоць аднаго чалавека, кажа былы палітвязень, прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 20-м годзе Віктар Бабарыка. Чым займаецца цяпер, якія масты плануе будаваць у межах новага праекту Беларусь Network і ці бачыць магчымасць сістэмных зменаў у Беларусі? Пра ўсё гэта пытала яго Яна Запольская.
1: Віктор Дмітрыевіч, беларусы ў эміграцыі умоўна падзелю на тры групы. Тыя, што адразу упадаюць у дэпрэсію, расчароўваюцца, тыя, што адаптуюцца, і тыя, што спрабуюць нешта зрабіць. Вы пасля невялікія паўзы вырашылі ўсё ж такі паспрабаваць.
2: Не, я не магу сказаць, што я вырашыў нешта паспрабаваць пасля вялікай паўзы. Я гэту паўзу трымаў, каб зразумець, што я магу зрабіць. То есть то, што трэба рабіць, у мяне ніколі не было сумнева. Я ведаў, што тое, што пачалося ў 20-м годзе, трэба працягваць. Але ж як гэта рабіць? Вось гэта і павінен я мець шанс, каб зразумець, што трэба рабіць, і як я магу найлепшым образам гэта вырашыць. І другое, я тут жа казаў, трэба уладкаваць собственнае жыццё, каб разумець, як я буду існуваць, а не толькі на нейкую падтрымку джоб-цэнтра і нейкага нямецчыны, значыць, іх там ура.
1: Некалькі словаў пра гэтую вашу новую канцэпцыю, вашай новай арганізацыі, вось гэтае будаванне мастоў, так скажам.
2: Ну, я думаю,

0: гэта зараз рана, таму што учора я сказаў тое, што ёсць. Тое, што будзе, будзе пасля таго новае, калі мы нешта пачнем рабіць. Таму што зараз гэта будзе толькі паўтор таго, што я сказаў у відэазвароце ўчора.
1: Алесь Бяляцкі падчас выступу на канферэнцыі «Новая Беларусь» адзначыў, што прытрымліваецца надалей думкі і магчымасці нацыянальнага прымірэння. Верыце ў гэта?
0: Нужна зразумець, што такое нацыянальнае прымірэнне. То есть вось мы кажам, там, Беларусь у крызісе, там ёсць там шмат там праблем. Гэта з нашага пункта гледжання. А ў чым я ўпэўнены? У тым, што неабходнасць перамен і чаканне гэтых перамен ёсць у большай частцы беларусаў. Так, але ж у чым я таксама ўпэўнены, што трэба знайсці, яднаючы нейкія прынцыпы, яднаючы нейкія ўстановы, якія скажуць, вось, гэта прыемна і тым, і другім. У гэтым я таксама ўпэўнены. І калі гэта зразумела пад нейкай там вот аб'яднанай такой канцэпцыі, то я таксама гэта падзяляю.
1: Але бачыце нейкія з вашага пункту гледжання, што магло быць такім аб'яднаўчым фактарам на сёння пасля ўжо 6 гадоў гэтага 20-га года?
0: Мне цяжка казаць, чаму? Таму што 6 гадоў я быў у зняволенні, і я зараз, як казаў, і таксама я камунікую з тымі, хто ўнутры краіны, але ж я не чую, я не адчуваю, я не частка тых, хто жыве ў гэтай краіне. Я магу толькі ўявіць і неяк сказаць, вось гэта вас турбуе, вось гэта не. Але ж мне здаецца, што мы не ўсё зразумеем пра тых. Трэба будаваць масты паміж тымі, хто там і здесь, таму што гэтага не ёсць. То есть мы ствараем свой той самы бабл, гэта беда ўсёй эміграцыі. 3-5 гадоў, і калі мы нічога за гэты 3-5 гадоў не зрабілі, пуць, усё, мы замыкаемся. Мы думаем, што тое, што турбуе нас, турбуе і тых там. А тыя думаюць, што там, значыць, да тое, што і мы друг друга там не разумеем. І гэта вельмі істотна, і гэта трэба неяк мяняць. Ось, і таму я магу сказаць, што адзін мой сябар сказаў вельмі цудовую веч, ну, или рэч, калі я спытаў, а што ж вось вы? Ён кажа, што вось вы находзіцесь у знешнай міграцыі, а мы ўнутрыні. То есть яны мігруюць самі ў сябе, і гэта вельмі складана. У іх ёсць праблемы, але ж гэта вось то самае беларускае партызанство. То есть мы ўходзім у самі сябе. І вось як гэта разарваць, як зрабіць так, чтобы тое, што турбуе, і тое, што вельмі важна для тых, хто ўнутры, і той ресурс, які маем мы, як гэта зрабіць бяспечна. Таму што мы разумеем, што да, нічога не трэба рабіць, каб гэта неяк паўплывала или несла нейкі рызык. Как гэта зрабіць? І я пакуль толькі вижу маленькімі нейкімі праектамі, маленькі, які будзе закранаць не нейкую сістэму, а вось здесь хтось зрабіў, і вот 10 чалавек там получылі адукацыю на адкрытым веб-семінары или нет. 5 чалавек неяк там медыцынскую дапамогу, і мы дамаглі з кансультацыі или еще нечага. І вось, калі мы будзем разумець, ага, вось такім спосабам вырашылі праблему 10 чалавек, а чаму тогда не знайсці іншых здесь, як дваровыя чаты былі? Яны вось гэта ідэя аб'яднаць дваровыя чаты, каб яны неяк не самі між сабой, а праз нейкі камунікацыйны цэнтр. То есть, вот, прысумі, мы вырашылі вот так, і у нас гэта свабаду. Окей, мы прыходзім, вось у каго ёсць вот такія праблемы, вось такі шлях вырашыць гэты праблем. Вось у гэтым сэнс Беларусь Нетворк.
1: Так, і тут, напэўна, трэба, мне прынамсі прыгадваецца заклік Святланы Ціхановскай, это беларусаў быць актыўнымі.
0: Не, здесь...
1: Бо тут шмат залежыць таксама ад такіх лакальных ініцыятыў.
0: Вось я кажу, мы як люстэрка. Што кажа ўлада? Народ не той. Трэба працаваць. Я ўсё вам даў, а вы нічога з гэтым не робіце. Мы ж гэта чуем на пачатку на паслідніх 10 годзів так сама. І зараз я здзе чую. Аказуецца, гэта ж народ неяк не тое робіць. каб трэба.
2: З іншым акцэнтам.
0: Але ж тое ж самае. Навошта мне тады ўлада? Як казаў рускі класік, спасенне утапаючых дзела рук саміх утапаючых.
1: Усё ж такі яшчэ пытанне, калі ўсё ж такі, каб гэты ўжо масты пабудаваць канчаткова, трэба ўсё ж такі гэтыя сістэмныя змены, якія бачацца магчымыя ўсё ж такі толькі пры змене ўлады ў Беларусі.
0: Я ўсё ж упэўнены, што зараз змена ўлады ў Беларусі гэта больш магчымасці. Але ж я калісьці сказаў у гэтым годзе, калі я не магу спасці краіну, то я магу спасці нейкую колькасць людзей. Калі я не магу дапамагчы краіне, то я магу дапамагчы нейкаму колькасці людзей. Вось гэта нужна разумець. Давайце рабіць тое, што мы можам, што зараз магчыма рабіць. Вось гэта галоўны пасыл. Да, мы не можам зараз змініць уладу. Навошта чакаць? Давайце рабіць вот маленькія крокі. Любая рака пачынаецца з маленькага-маленькага ручайка.
3: Гаварыў Віктар Бабарыка, былы палітвязень, цяпер жыве ў Нямеччыне і стартуе з новым грамадска-палітычным праектам, каб будаваць мост паміж тымі, у каго ёсць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто вырашае праблемы беларусаў.

0: Многа сонца абяцаюць сёння сіноптыкі беларуска-польскім памежжы. Ніякіх нідзе ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму. 1026-1027 гектапаскаляў на працягу цэлага дня. Вецер заходні і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду. У парывах два разы мацнейшы. Максімальная тэмпература днём 21 градус на поўначы беларуска-польскага памежжа, 22 на поўдні.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 12 жніўня, серада. У мастацкай галерэі Віленскага дома культуры яшчэ па 28 жніўня можам паглядзець выставу Збігнева Садоўскага «Маё Падляшша». Гарадская бібліятэка імя Тадэву Шаракавіцкага ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу працаў Станіслава Жывалеўскага. Мастак і скульптар, самавук, які нарадзіўся ў Гайнаўцы, яго творчасць натхнёная кірмашовым і народным мастацтвам, а таксама праваслаўнай царкоўнай традыцыяй, вылучаецца арыгінальнай мастацкай мовай. Яго працы знаходзяцца ў шматлікіх міжнародных калекцыях па ўсім свеце. Вялікі памол ад цэпа да ветрака. Падляскі музей народнай культуры запрашае юных наведвальнікаў паўдзельнічаць у майстар-класах, падчас якіх будзе можна наведаць выставу «Плугі, сярпы, прыступкі» або пра старажытную ферму, дзе будзе можна даведацца пра старажытныя прылады для апрацоўкі збожжа і атрымаць магчымасць паспрабаваць некаторыя з іх. Будзе можна таксама наведаць адзін з ветракоў, размешчаных на тэрыторыі пад Беластоцкага скансэну. У секцыі майстар-класаў кожны ўдзельнік зробіць свой уласны макет ветрака. Майстар-класы праводзяцца да канца жніўня ў рамках адукацыйнай акцыі «Лета на вёсцы». Пачатак ужо з 8 гадзіны. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматаўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. На працягу стагоддзяў люстэркі заставаліся аднымі з самых выразных метафор пазнання, ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобразы свету, але і трансфармуе, памнажае ды інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Разам Штэтля, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхену. Працы паходзяць з калекцыі кругавага музея ў Сувалках і з прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве ахвотныя могуць схадзіць на экскурсію па старым Макотаве, адным з найатмасфернейшых гістарычных і зялёных раёнаў Варшавы. Стары Макотаў спалучае ў сабе цішыню старых алеяў і цудоўную архітэктуру ў пачатку 20-га стагоддзя. На шпацыры ўдзельнікаў чакаюць архітэктурныя перліны, унікальныя дамы ў стылі мадэрну і функцыяналізму, а таксама маляўнічыя вілы і гісторыя пра вядомых пісьменнікаў, мастакоў і паэтаў, якія абралі Макотаў сваім домам. А яшчэ прагулка па зацішных вуліцах і завулках, дзе адчуваецца атмасфера старой Варшавы. Найстарэйшы слуп для афішаў, найстарэйшая камяніца Макотава, унікальныя архітэктурныя і гістарычныя адсылкі на фасадах дамоў. А яшчэ скандальная гісторыя з'яўлення помніка Тараса Шаўчэнкі. У пятніцу ў Гданьску ладзіць дабрачынны кватэрнік «Тыя самыя людзі». На сцэне гурт БН у акустыцы плануецца і спецыяльны госць, а вядучым вечара ў стане журналіст і пісьменнік Аляксандр Чарнуха. Тут чакае жывая беларуская музыка, спецыяльныя госці, дыджэй-зона з беларускай музыкай пасля канцэрту, бар і летняя тэраса і магчымасць сустрэць землякоў менавіта са свайго горада. Абяцаюць спатканні людзей, якія некалі падтрымлівалі адно аднаго і працягваюць заставацца побач, нягледзячы на адлегласці і абставіны. Пасля пакрыцця расходаў сродкі ад продажаў квіткоў накіруюць на дабрачынны збор, каб дапамагчы таму, хто сёння мае такую патрэбу. У суботу ў трое места завітвае праект «Діафільм Лайф» з летнім паказам діафільмаў. Летні цёплы вечар, вялікі экран, святло праектара, пахмора і незвычайная гісторыя діафільмаў гучыць як ідэальны план для жнівеньскага вечару. Але запрашаюць разам глядзець казкі, смяяцца, расчульвацца, слухаць і спяваць і размаўляць. Діафільм «Лайф» – гэта музычна-тэатральны праект, які ажыўляе класічныя діафільмы. Стужкі з субтытрамі праецыруюцца на вялікі экран, а акцёры і музыкі ствараюць іх жывыя інтэрпрэтацыі праз аповед і жывую музыку. У праграме аўтарскія народныя казкі з папярэдніх паказаў, діафільмы, натхнёныя творамі сучасных беларускіх аўтараў і прэм'ера новых сюжэтаў. Працягласць 60-70 хвілін. Мова паказа – беларуская. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: у бліжэйшыя выходныя на падляжы на рэчцы Нарве в незалежнай рэспубліцы Бендзюга пройдзе прэкупалле 2026 фэст, які самі арганізатары называюць найгоршым у свеце. Што стаіць за гэтым фэстам і чаго чакаць ад прэкупалля? Сергей Панович пагаварыў з адным са стваральнікаў фэсту Петром Дудановичам.
1: Праз некалькі дзён ужо пачнецца фестываль, найгоршы фестываль у свеце, прэкупалле 2026. Чым ён адметны сёлета?
2: Ну, тым, што ён будзе яшчэ горшы, чым папярэднія.
1: Я ўжо чытаў у нейкіх СМІ, што Мадонна не прыедзе. А хто прыедзе?
2: Якбы Мадонна не прыедзе, Макс Корс таксама не прыедзе, у іх не хапае грошы, каб паплаціць удзел у нашым фестывалі. Ну, прыедзе шмат цікавых музыкаў, асноўным, дарэчы, беларускі выканаўцы, які ўсе жывуць у Польшы, я бачу.
1: Я бачу, у праграме ёсць Александр Дзянісаў і сябры. Гэта не гурцікі, гэта асобнае выступленне, я так разумею.
2: Так, як не дзіўна, у Алеся Дзянісава з'явіліся сябры. Так, трошкі жартам, але ну, гэта не дзецюкі, яго, але таксама не яго якбы сольная праграма там, то бок гэта будзе нейкі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта «Дзецюкі» і бывшых музыкаў гурта «Дзецюкі», то бок, якбы, думаю, што будзе цікава.
1: Каго першы распавілі, каго цікавага? Я бачу, што беластоцкіх музыкаў там ёсць «Курвадзікі», ёсць іншыя музыкі.
2: Ну, якбы, без «Курвадзікаў» ўжо не ўяўляецца гэты найгоршы ў свеце фестываль. Ну, тым больш, што дзякуючы ім мы маем магчымасць, якбы, каб ён загучаў, таму што яны прывозяць свой апарат, так і вялікі дзякуй. Але, ну, якбы, ну, музыкаў яшчэ акрамя Дзянісава і Курвадзікаў шмат. Не хочацца нікога абмінуць, таму што, якбы, ну, я лічу усе вартыя. Пералічваць будзе доўга.
1: Я бачу таксама, што апроч музычнай часткі, там будзе і такая, так скажам, культурніцкая частка будзе. Дар'я Люлькевіч з вершамі, не вершамі, абмеркаваннем вершаў.
2: Так, якбы, Дар'я Белкевіч якбы будзе ў двух частках, можна сказаць, у п'ятніцу. Яна будзе выступаць разам з Ільёй Сівцовым на сцэне. А ў суботу яна прачытае лекцію пра беларускую паэзію. Раскажаць яна толькі сумная. Вось. Ну, акрамя гэтага, ну, таксама розныя мастэр-класы. Ну, мае быць наш сябра драўляр з Катовіцаў прыязджае з мастэр-класам па дрэве. Зіма Папоў там штосьці раскажа пра прыгатаванне ежы на тандыжы. Я думаю, што яшчэ можа з'явіцца шмат цікавага. Я вось тут не хачу ўсіх тайнаў раскрываць. Ну, акрамя гэтай, што праграма можа яшчэ зменіцца, то бок штосьці можа дабавіць штосьці адняцца. Туецца даволі такая сур'ёзная сустрэча з вельмі цікавым госцем ну, з беларускай культуры. Але пакуль што гэта якбы не раскрываем. То гэта будзе, магу сказаць толькі, што будзе цікава.
0: Можна раскрыць даты фэсту прэкупалле 2026 14-16 жніўня ў вёсцы Бендзюга ў гэтак званай незалежнай рэспубліцы Бендзюга на рэчцы Нарве. Калі хто ж будзе шукаць на мапе, гміна Міхалова.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 10 жнівня Мінськ навідав старшиня Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов, який уручив Олександру Лукашенку подарунок – Ленінську премію ЦК КПРФ. Ви подвоїли свій совєтський потенціал. Ваше досягнення в тим, що на базі ліпшої совєтської епохи додавали, нічого не викидуючи і рухаючись наперед. Ось гэта робить вам гонор. Видав, як йому подалося, комплімент Зюганов. На самой справе гэта, вядома, хлусня. Ніякага падваення савецкага эканамічнага патэнцыялу ў Беларусі не адбылося. Аднак тое, што Лукашэнка глыбока савецкі чалавек і метады яго савецкія, не трэба асабліва і даказваць. Лукашэнка сам даволі часта пра гэта кажа. Савецкасць у яго – гэта мадэль улады, грамадства і адносінаў паміж дзяржавай і чалавекам. Тая сістэма, дзе не трэба прыдумляць эканамічныя стымулы, балансіраваць паміж рознымі інтарэсамі, а дзе можна проста прымушаць і загадываць. Лукашэнка максімальна не прымае любую самастойнасць і аўтаномнасць чалавека. У сённяшняй Беларусі, як і ў савецкай сістэме, чалавек можа быць свабодным у прыватным жыцці ў пэўных межах, але палітычна ён павінен быць толькі паслухмяным, уладзім і лаяльным. У ягонай карціне свету свабоднае грамадства само па сабе выглядае як нешта падазронае. Калі людзям даць занадта шмат свабоды, яны пачнуць спрачацца, арганізоўвацца, патрабаваць, галасаваць не так, як трэба, выніку ён згубіць уладу. Лукашэнка на самой справе не столькі савецкі камуніст, колькі савецкі памешчык, які атрымаў свае рукі сучасную дзяржаву. Чырвоны чалавек, паводле Светланы Алексіевіч, для якога гвалт і прымус – адзіны спосаб вырашэння праблемаў. Але ж колькі б не было кантролю і парадку, чалавеку з такімі спецыфічнымі псіхалагічнымі рысамі, як у Лукашэнкі, гэтага заўсёды мала. Недавно ён зноў нарэкаў, што не хапае той сістэмы кіравання, што была ў Савецкім Саюзе, калі над выканаўчымі органамі стаяла вышэйшая рэальная ўлада – партыйныя органы. Самае смешнае, што калі б Савецкі Саюз не разваліўся, то ў той сістэме Лукашэнка застаўся максімум кіраўніком саўгаса. Такога чалавека з ягоным скандальным характарам не пусцілі б наверх. Ён не прайшоў бы тыя шматлікія кадравыя фільтры, якія існавалі пры савецкім ладзе. Ужо толькі той вядомы факт, што ён, будучы старшынём саўгаса, пабіў механізатараў, адрэзаў бы яму шлях наверх назаўсёды. Гэта было ў 90-м годзе. Разгул дэмакратыі, Лукашэнка абіраецца дэпутатам Верховнага Савета і справу зачыняюць. І гэта выратоўвае яго ад турмы. Так што Лукашэнка любіць савецкі лад своеасабліва. Для шырокіх народных мас ніякіх правоў, а для сябе неабмежаваная ўлада, якую не мелі нават познесавецкія кіраўнікі з іх калектыўным кіраўніцтвам.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: А на наших годинниках у студии Белорусского трансграничного радио «Рация» без 6 хвилин с половой, 8 годин у Польши, 9 у Беларуси. Не в забаве, а полной године у нас новини. В этом выпуску Валя Лаевская скажет про туннель с Беларуси в Латвию, який выявили латышские помежники. Скажет так сама про белорусский шелтер в Варшаве, який ладить талаку, ну і палітыкі, грамадскія дзеячы таксама будуць успамінаць Александра Мілінкевіча, які пайшоў з жыцця учора. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9:01, больше 8:00.
3: Адзін з самых яскравых і годных палітыкаў Беларусі, вядомыя людзі згадваюць Аляксандра Мілінкевіча. У Латвіі выявілі першы тунэль з Беларусі пад мяжой. Беларускі шальтар у Варшаве ладзіць талаку.
2: У студіі з навінамі Вара Лаевская.
3: Памёр палітык і грамадскі дзеяч Аляксандр Мілінкевіч. Гэта быў палітык, які умеў слухаць. Так узгадвае Аляксандра Мілінкевіча іншы палітык Павел Севярынец.
4: Аляксандр Мілінкевіч – гэта адзін з тых вялікіх людзей, якія доўгі час вялі рэю беларускай справе. Мілінкевіч быў адным з столпоў беларускага руху пачатку 2000. І тое, што ён быў у свой час кіраўніком штабу Семёна Домаша, і тое, што сам вылучаўся ў прэзідэнт у 2006 годзе, быў толькі паказнік ягонага аўтарытэту сярод беларусаў. У яго быў вельмі цікавы, такі адпаведны беларускаму менталітэту характар і падыход у палітыцы, такі мягкі, але адначасова прынцыповы.
3: Павел Севярынец узгадвае таксама сустрэчу з Мілінкевічам, калі той прыехаў да яго на хімію.
4: Асабістая сустрэча ў нас, тая, якую я запомніў, можа быць, больш за ўсё, была ў Малым Сітна. Ён прыехаў туды наведаць мяне, я быў на хіміі, валіў лес, і вось ён прыехаў. Ну і там сабралася там брыгада, тыя, хто не спалохаўся, прыйшлі на раскрыжоўку, на эстакаду, дзе пілуюць бярвенні. Вось там дзве з паловай гадзіны уразіла, як ён размаўляў з простымі беларусамі, вяскоўцамі, якія працавалі на гэтай эстакадзе. Ён сказаў літаральна некалькі слоў, і ўсё. І далей ён слухаў.
3: Павел Севярынец называе Аляксандра Мілінкевіча узорам беларускага палітыка. У панядзелак латвійскія памежнікі выявілі 15 чалавек, якія незаконна перасяклі дзяржаўную мяжу. Як аказалася, з Беларусі яны трапілі паўз тунэль, выкапаны пад мяжой непадалёк ад закрытага памежнага пункту Сілэнэ, паведаміла памежная служба Латвіі. Выхад з тунэля быў за 10 метраў ад плоту. Гэта першы выпадак у Латвіі, калі мігранты скарысталіся падкопам. Іх усіх прымусілі вернуцца ў Беларусь. З 11 жніўня у Латвіі праводзіцца аперацыя «Пераваратень» для барацьбы з міграцыяй. З 31 ліпеня да 4 жніўня не працаваў апошні пункт пераходу мяжы Патырнекі, а ўлады Латвіі абмяркоўвалі, ці не закрыць яго канчаткова, каб пераразмеркаваць рэсурсы на ахову мяжы ад міграцыі. У выніку Патырнекі адкрылі, адзначыўшы, што пры абвастрэнні сітуацыі на мяжы могуць закрыць яго зноў. Як вынікае са статыстыкі, акурат на Латвію цяпер прыпадае найбольшая колькасць спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Напрыклад, 10 жніўня у Літве было 9 такіх спробаў, а ў Латвіі 87, паведаміў сайт літоўскіх памежнікаў. Беларускі шальтар у Варшаве ладзіць талаку. Падчас яе ўсе ахвочыя могуць забраць сабе упадабаныя рэчы, а таксама дапамагчы жыхарам дому навесці парадак у гаражы. Менавіта там і захоўваюцца вопратка і абутак, як для дзяцей, так і для дарослых. Пра тое, як адбываюцца такія сустрэчы, распавела дырэктарка установы, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне» Ганна Федаронак.
5: У нас было шмат людзей, прыходзілі, было вельмі шмат у нас дзіцячых цацак розных, на розны ўзрост. Дзіцячыя вопраткі, мужчынскай, жаночай, і нават вельмі шмат у нас ёсць многа новых рэчаў, асабліва дзіцячых і жаночай куртки, таму запрашаю заўсёды прыходзіць, гэта ўсё яшчэ засталося. Вось ёсць новыя рэчы, і рэчы ўсё ў добрым стане. Таму мы запрашаем, хто яшчэ не ведае, што шэлтары ў нашым шэлтары заўсёды ёсць такая раздача дарма рэчаў, іх у нас шмат, і мы будзем гэта працягваць.
3: Падчас такіх сустрэч усе госці могуць пачаставацца рознымі прысмакамі і пагутарыць у нефармальнай абстаноўцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
6: надвор'я.
2: Погода сьогодні у цілим білорусько-польським поміжжі. Весь день атмосферний тиск вищайший за норму. 1026-1027 гектопаскаля. Вітер заходній і повночно-заходній 3-4 метри на секунду. У паривах два рази мацніший. Максимальна температура днем 21-22 градуси.
6: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

0: Гэта быў гурт Плян, а я запрашаю ўжо на сустрэчу з госцяй беларускага трансгранічнага радыё. Рацыя будзе ёй былая палітзняволеная грамадска-палітычная дзяячка Паліна Шарэнда-Панасюк. На размову з ёю пра апошнія 6 гадоў, пра гады пасля вялікага грамадска-палітычнага зруху ў Беларусі запрашае Алина Андреевич.
1: Гость рации.
2: Ці можна лічыць падзеі 2020 года момантам кансалідацыі нацыі і фармавання новай грамадзянскай ідэнтычнасці?
3: Безумоўна, падзеі 2020

0: падзеі 20-го, нават 21-го году, яны ахапілі літаральна ўсіх беларусаў. Мы не бачылі, што гэта было як раней, што выходзілі альбо студэнты толькі выходзілі, альбо страйкавалі працоўныя. У падзеях 20-го года былі задзейнічаны ўсе, і маладыя, і сярэдняга ўзросту, і пенсіянеры таксама. Гэта не залежала ад адукацыі, ад маёмасці, таму што выходзілі як незаможныя людзі, так выходзілі шмат якія бізнэсоўцы, якім здавалася, чаго ім не хапае, і ўсяго было дастаткова. Чаму кажа, што падзеі 20-го года былі менавіта рэвалюцыя годнасці, таму што людзі выйшлі не за кілбасу, не за заробак, яны менавіта выйшлі за годнасць сваёй нацыі, за годнасць таго, што звацца беларусамі. Безумоўна, што гэта была кансалідацыя, і гэта кансалідацыя працягваецца. Нехай рэпрэсіямі была прыдушана, але гэта ёсць, яно нікуды не знікла, і яно будзе толькі развівацца.
1: Як змянілася беларускае грамадства за гэтыя 6 гадоў?
0: Беларускае грамадства, не гледзячы на ўсё, што адбываецца ўнутры Беларусі, яно працягвае развівацца. Унутры Беларусі мы маем зараз, як на мой погляд, стан акупацыі. Тое, што там адбываецца, ну гэта паўночна-заходняя Карэя. Ідзе вось гэта гвалтоўная проста месцамі сюрреалістычная гэтая русіфікацыя, як у 19 стагоддзі ў паўночна-заходні край. І метады, якія выкарыстоўваюцца, гэта ўжо метады таталітарызму, гэта вось прыёмы паўночнай Карэі. Таму зараз тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта акупацыя з прыёмамі паўночна-заходняй Карэі, можна так назваць. Функцыі грамадства шмат у чым перайшлі да тых соцень тысячаў беларусаў, якія выехалі з Беларусі і якія на эміграцыі спрабуюць, часам паспяхова, часам не вельмі, але гэта працэс, дзе будаваць структуры грамадзянскай супольнасці. Я бачу, што яно можа з часам перарасці і каля дзяржаўнай структуры таксама. Тое ж грамадства набывае досвід, як быць грамадствам дзяржаўным.
1: Ці з'явіліся новыя палітычныя лідары і грамадскія рухі за гэтыя 6 гадоў?
0: Для мяне лідарам стаў увесь беларускі народ. Паколькі я дзейнічала да 20-го году, я бачыла, колькі тады людзей было ўсягнутае у супраціў, і мы бачым, колькі зараз новых людзей з'явілася, якія шчыра, адданна працуюць для перамогі, для дэмакратыі Беларусі.
1: Як гэтыя падзеі паўплывалі на імкненне Беларусі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і дэмакратыі?
0: Гэтыя падзеі выразна паказалі, што беларусы імкнуцца вярнуцца ў Еўропу. А каштоўнасці дэмакраты для беларусаў, можна так сказаць, што нават больш каштоўныя, чымся для некаторых еўрапейскіх нацый, якія ўжо даўно маюць сваю дзяржаўнасць, для іх гэта ўжо не такая каштоўнасць. А для Беларусі гэта каштоўнасць не дзяржавы там, кілбасы, чаркі, шкваркі, менавіта дэмакратычнай дзяржавы.
1: Як вы ацэньваеце сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? І колькі чалавек сёння знаходзіцца ў турмах па палітычных матывах і ці працягваюцца пераследы?
0: Па-першае, казаць пра правы чалавека ў Беларусі зараз не выпадае. Іх ужо даўно няма ў Беларусі, а пасля 20-го года яны адсутнічаюць проста напрач гэтыя правы. Беларусь пад акупацыяй, ну а якія пад акупацыяй могуць быць правы? Пад акупацыяй гэта гвалт, прыгнёт, зачыстка ад усяго беларускага, таму што зразумела, што Расія разглядае Беларусь як плацдарм, як васковы палігон. І для яе, ў прынцыпе, было б цудоўна, каб на гэтым палігоне памерам з 200 тысяч квадратных кіламетраў не было ўвогуле ніякага народа. Ну а паколькі ён там жыве, то з пункту гледжання Расіі гэты народ прыдатны толькі для абслугоўня вось гэтай расійскай ваеннай махіны, што мы бачым, што адбываецца ў Беларусі. Амаль што вся прамысловасць пераведзена на абслугоўне расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Мы бачым, што адбываецца ў сферы адукацыі, татальная русіфікацыя з элементамі таксама мілітарызацыі. Культуры як таковой няма. Гэта нейкія расійскія правінцыйныя тэатры, які спрабуюць дзейнічаць пад шыльдай беларускіх дзяржаўных тэатраў. І якую галіну не вазьмі, усё, што адбываецца зараз у Беларусі, гэта працяг пераследу. Ён маштабіруецца, ён структурызуецца, ён набывае ўсё новыя і новыя формы, якія мы штодня чытаем. То студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта пачалі ціснуць нават іх сваякоў толькі за тое, што гэтыя студэнты вучацца, то архітэктараў. Якую галіну не вазьме ў Беларусі, усё знаходзіцца пад гэтым татальным ціскам. Это з аднаго боку, з іншага боку,

0: зараз накіраваны на тое, каб максімальна схаваць інфармацыю аб рэпрэсіях. Гэта вось і знікненне судовых паведамленняў, якія працэсы адбываюцца, немажліва. Я маю звесткі з Беларусі, так што ўвесна толькі ў адным судзе ў Менску, напрыклад, 2/3 усіх справ былі палітычнымі. То бок гэта можна экстрапаліраваць на ўсю Беларусь і зразумець, які маштаб судовага канвееру. Таксама немажліва лічбу назваць дакладную, колькі рэпрэсаваных. Уся Беларусь ператворана ў адну вялікую зону. Увесь беларускі народ, тыя беларусы, якія засталіся ў Беларусі, яны фактычна зараз знаходзяцца ў такім стане патэнцыйнага пераследу. То есть любы чалавек у любы момант без дай прычыны можа быць схоплены, абвінавачаны ў чымсьці і кінуты за краты. Ёсць звесткі, што каля 500 тысячаў беларусаў з 2020 года зазналі палітычна матываваны пераслед. Але я думаю, што гэта таксама недакладная лічба, і насамрэч яна нашмат большая, бо людзі запалоханыя, і шмат хто і сам баіцца аб гэтым заявіць, паведаміць праваабаронцаў, і сваякі таксама запалоханыя. Трэба гэта ўлічваць. Таму і немажліва дакладна сказаць, колькі людзей зараз знаходзяцца ў турмах. Таму што турма гэта ізалятары часовага ўтрымання, гэта следчыя ізалятары, гэта гэтак званыя прафілакторыі лечебна-трудавыя, якія Лукашэнка таксама рэанімаваў з часоў СССР. Гэта так званая хімія і розныя іншыя формы паняволення. Гэта таксама ўсё трэба ўлічваць. Гэта велізарныя лічбы. І палізняволеных насамрэч таксама, канешне ж, не там не 800 з нечым чалавек, а нашмат больш. Але палітыка рэжыму хаваць гэтыя лічбы. Таму пра рэальныя маштабы цяжка сказаць дакладных лічбаў, але трэба канстатаваць, што зараз у цэнтры Еўропы у 21 стагоддзі адбываюцца наймаштабнейшыя рэпрэсіі менавіта з часоў сталінізму. Гэта маштабы сталінізму і прыёмы сталінізму.
1: Як паўплываў на краіну адток каля паўмільёна чалавек, у тым ліку высокакваліфікаваных спецыялістаў, якія пакінулі Беларусь пасля 2020 года.
0: Па тых звестках, якія атрымліваецца з Беларусі, атрымаць мы бачым, што гэта вельмі сур'ёзна паўплывала на так званую лукономіку, што працоўнай сілы фактычна няма ўжо. Не кажучы пра кваліфікаваную, няма проста звычайнай працоўнай сілы. Яе была малая да 20 года, таму што з'ява адтоку яна была і да 20 года, ўжо тады не хапала. А пасля 20 году гэта проста стала масавым. Бачым вось гэтыя шараханні, метанні рэжыму, то яны з Пакістану хочуць там завесці колькі-то тысяч пакістанцаў, то з Узбекістану яны хочуць завесці, то яшчэ адкульсьці, то бок рэжым уже фактычна з працягнутай рукой ходзіць па свету, падайце нам рабоў. Яны ж не будуць ім плаціць заробкі, яны ж хочуць атрымаць такіх жа ж рабоў, за якіх яны трымалі беларусаў. Тобто чалавек працаваў зранку да ночы і дзякаваў за нейкія грошы, якія яны там кінуць, каб ён з голаду не памер. Ну, але мы бачым, што так не атрымліваецца, што ні з узбекамі, ні з пакістанцамі у рэжыма такія нумары не праходзяць.
1: Як вы лічыце, ці апраўдаліся спадзяванні пратэстоўцаў, якія выйшлі на вуліцы 9 жніўня 2020 года? Чаго ўдалося дасягнуць, а што засталося нерэалізаваным?
0: Безумоўна, засталося нерэалізаваным галоўная мэта 20 году, і не толькі 20-го года, 2001-го, і 6-го, і 10-го, і всіх наступных гадоў, калі былі так званыя псеўдавыбары, не зрынуты гэты рэжым. У 91-м годзе, на жаль, беларусы вось гэтую свабоду, якая атрымалі фактычна дарэмна, яны ее упусцілі, таму што іншы дэмаграфічны склад быў насельніцтва, іншыя вось гэтае пакаленне, якое яшчэ мела сантыменты да Савецкага Саюза. Але за тую памылку 91-94 гадоў мы ўжо расплачваемся 30 годзі. Так, ўжо і пакаленне змянілася, ўжо іншыя людзі, ўжо іншыя каштоўнасці абсалютна. Вось гэты вось цяжар гэтай памылкі, ён над намі дагэтуль, што мы адрынулі свабоду, якая нам дасталася. І цяпер мы зноў вяртаемся да гэтай кропкі, мы зноў ужо вяртаемся да свабоды, але гэта ўжо праз вялікія страты, ахвяры і кроў, на жаль. Але з іншага боку, гэта дало беларусам разуменне велізарнага кошту свабоды, што гэта найвялікшы дар, які ёсць як у чалавека індывідуальная свабода, так і у нацыі і ў дзяржавы, гэта каб нацыя, дзяржава былі суверэнамі права і сваёй асамблеі. І вось гэта разуменне, я лічу, што гэта галоўны здабытак, нягледзячы на тое, што рэжым працягвае сядзець у меску, але разуменне свабоды гэта галоўны здабытак, які мы атрымалі у выніку вось гэтага змагання і ў выніку падзей 20-го года. Гэта разуменне, яно дае сілы ісці далі наперад да мэты.
1: Ці ёсць надзея на змены?
0: Безумоўна, надзея ёсць на змены, таму што нішто не вечна, і гэты рэжым таксама не вечна. З біялагічнага пункту гледжання і з пункту гледжання развіцця гісторыі. Ён яшчэ можа нейкі час трымацца, як ён і трымаўся дагэтуль на расійскіх датацыях, але рэшце рэшт гэта все скончыцца, таму што хада гісторыя, яна неумалімая. І рана ці позна гэтага рэжыму не стане тым ці іншым шляхам, але яго не стане. І нам, беларусам, зараз важна думаць пра тое, што будзе пасля, рыхтавацца да таго, каб што будзе пасля, і прадумваць механізмы, каб не было знову з гэтага рэваншу, як пасля 91-го году, вот гэты засавок, які взяў рэванш, і каб лукашызм пасля не взяў рэванш. Мы мусім прадумваць вось гэты механізм забеспячэння ад паўтору всіх вось гэтых аўтарытарных, таталітарных рэжымаў. Таму што мы жывем у вельмі складаным геапалітычным вузле, маем пад бокам Расію, самы небяспечны драпежнік у гісторыі чалавецтва, і мы жывем побач з ім. Таму ў нас заўжды гэта будзе небяспека, і мы мусім вынесці вельмі трывалыя такія урокі з мінулага.
1: Якія ёсць сцэнары развіцця нашай краіны?
0: Казаць пра сцэнары – гэта неўдзячная рэч. Сцэнары могуць быць розныя. Хацелася б, канешне, каб гэта быў найлепшы сцэнар для нас. Гэта вызваленне Беларусі ад лукашызму. Але нават калі ціхамірна гэты сканае рэжым, гэта не значыць, што мы мусім пагадзіцца на тое, каб Расія падсунула нам чарговага нейкага папуліста, мазаічнага псіхапата. Нам трэба адзін сцэнар, гэта наша дэмакратычная незалежная Беларусь. Вось гэта адзін сцэнар, за які трэба трымацца.
1: Дзякуй шчыры, спадарыня Паліна. Хочацца, каб гэты сцэнар неяк паскорыўся.
0: Для гэтага трэба прыкладаць намаганні кожнаму на сваім месцы.

0: гадзіннікі ў студіі беларуская трансгранічная радіёрацыя паказваюць палову на 9 гадзіну Польшчы, на 10 у Беларусі. А сёння беларуска-польскім памежжы сонечны практычна дзень. Зрэдзь часу на небе могуць з'явіцца хмары, але ападкам ніякіх не прынясуць. Атмасферны ціск высокі, 1026-1027 гектапаскаля, вецер заходні і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 7-8, максімальная тэмпература днём 21 градус у Гародні ды Беластоку, 22 у Берасці ды Белай. Пад ляскай ноччу тэрмометры пакажуць 10-11 градусаў, ноччу таксама пагода, а заўтра чакае нас падобны дзень на сённяшні. Многа сонца, без ападкаў і тэмпература больш-менш такая, як сёння, крышку больш за 20 градусаў.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы былі згуляныя першыя гульні ў адказ трэцяга кваліфікацыйнага раўнда еўракубкаў. Алматынскі кайрат беларускага абаронцы Александра Мартыновіча завяршыў выступленне ў лізе чэмпіёнаў. У матчы ў адказ трэцяга адборачнага раўнда казахстанская каманда саступіла балгарскаму Левскі з лікам 0-1. Першы матч таксама скончыўся перамогай суперніка 1-0. Пазначым, што Александр Мартыновіч не быў заяўлены на гэты матч. Цяпер клуб працягне еўракубкавы шлях у раўндзе плэй-оф кваліфікацыі Лігі Еўропы. Супернікам каманды стане пераможца пары ПАОК Андерлехт. У першай гульні бельгійцы перамаглі з лікам 1-0. Матчы гэтай стадыі турніру запланаваныя на 20 і 27 жніўня. У матчы трэцяга адборачнага раўнда Лігі канферэнцыі балгарскі ЦСКА 1948 беларускага абаронцы Ягора Пархоменкі саступіў у экстратаймах грэцкаму Панатінайкасу з лікам 1-2 і пакінуў турнір. 1-1 было пасля першай сустрэчы. Пархоменка правёў увесь матч на лаве запасных. У матчы трэцяга адборачнага раўнда Лігі Еўропы грузінская Іберыя таксама ў экстратайме з лікам 2-1 перамагла паўночна-ірландскі Ларн. Тыдзень таму ў іх была нічыя 0-0. Адметна, што грузіны згуляюць у плэй-оф турніра з пераможцам пары беластоцкай Агілоніі ды шатландскага Рэнджэрс. Пра гэта стане дакладна вядома заўтра, 13 жніўня. Акрамя таго, па выніках учорашніх матчаў у плэй-оф Лігі чэмпіёнаў прайшлі нарвежскі Бодзе-Глімт, азербайджанскі Сабах, харвацкая Дынама, нідэрландскі Немеген, ізраільскі ХПЛ з Бершэвы, славенскі Цэля, славацкі Слован, турэцкі Фенербахчэ і французскі Ліён, а таксама ў лізе канферэнцыі нарвежскі Бран. Беларускія спецыялісты атрымалі чарговае прызначэнне на матчы футбольных еўракубкаў бягучага сезона. Пра гэта паведамляе прэс-служба АБФФ. Александр Алейнік адпрацаваў у якасці дэлегата УЕФА на вышэй узгаданым кваліфікацыйным матчы Лігі чэмпіёнаў паміж Кайратам і Леўскі. У тым жа статусе на сустрэчы турэцкага Бешыкташа і чэшскага Градзец Кралаве у кваліфікацыі Лігі Еўропы будзе працаваць Святлана Грынкевіч. Матч пройдзе 13 жніўня. У гэтым жа турніры на матч балгарскага ЦСКА з Сафіі ды ізраільскага Макабі з Тель-Авіва інспектарам прызначаны Алексей Кульбаков. Сустрэча адбудзецца таксама 13 жніўня. УЕФА штрафавала баснійскі борац на 10 тысяч еўра за непрымальны банер фанатаў на гасцявым матчы з сафійскім Леўскі. Пры гэтым дакладны змест паслання заўзятараў не раскрываецца. У рашэнні УЕФА фігуруе толькі фармулёўка, паведамленне якое не адпавядае спартовому мерапрыемству. З улікам папярэдняга штрафу за парушэнне ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў агульная сума спагнанняў з клуба ў цяперашнім еўросезоне склала 22,5 тысячы еўра. Папярэдні грашовы штраф быў накладзены за кіткі заўзятарамі прадметаў на поля і выкарыстанне піратэхнікі. Акрамя таго, борацу пагражаюць санкцыі і на ўнутранай арэне. 9 жніўня арбітр на 40 хвілін прыпыняў матч чэмпіянату Боснії і Герцагавіны супраць Вележа за фанатаў, якія прастаўлялі Ратка Младзіча. Гэта былы сербскі вайсковы дзеяч, асуджаны да пажыццёвага зняволення за ваенныя злачынствы і генацыд. Нагадаем, 13 жніўня борац правядзе матч у адказ трэцяга кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі супраць Віцебскага МЛ. Лік першай сустрэчы 1-0 на карысць баснійцаў. У швейцарскім Льёне адбылося лёсаванне першага раўнда кваліфікацыі Кубка Еўропы УЕФА сярод жаночых каманд. Футбалісткі Мінска згуляюць супраць харвацкага клуба Аграм. Матчы паміж камандамі адбудуцца 26 жніўня і 2 верасня. Нагадаем, 7 жніўня Дынама БДУФК выбыла з Еўракубкаў. У матчы за права выступаць у кваліфікацыі Кубка Еўропы менская каманда саступіла ісландскаму Брейдабліку ў дадатковы час 2-3. У асноўны час суперніцы зраўнялі лік на 96-й хвіліне. Стаў вядомы каляндар матчаў суперфіналу Еўралігі, які пройдзе з 8 па 13 верасня ў італьянскім горадзе Віярэджа. 8 верасня зборная Беларусі згуляе з Партугаліяй, 10 верасня беларусы сустрэнуцца з Іспаніяй, 11 верасня зборная Беларусі згуляе са Швейцарыяй, 12 і 13 верасня ў суперфінале пройдуць матчы плэй-оф. Учора былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу Кубка Салея па хакеі. Магілёў прайграў жлобінскаму металургу з лікам 0-4. Аршанскі лакаматыў абгуляў смаленскі Славуціч з лікам 4-1. Віцебск па булітах з лікам 3-2 быў мацнейшым за наваполоцкі хімік. Беларускі плывец Рыгор Пякарскі заваяваў бронзавы медаль на чэмпіянаце Еўропы па плаванні на дыстанцыі 50 метраў батэрфляем. Чэмпіёнам Еўропы на гэтай дыстанцыі стаў расійскі плывец Ягор Корнеў. У фінале спаборніцтваў у Парыжы ён паказаў вынік 22,52 секунды. Пякарскі саступіў яму ўсяго 0,16 секунды. Срэбны медаль заваяваў француз Максім Грусе. Адзначым, што паказаныя Пякарскім секунды 22,68 з'яўляюцца новым рэкордам Беларусі на гэтай дыстанцыі. Заваяваны ў Парыжы бронзавы медаль стаў першым у кар'еры беларускага плыўца на чэмпіянатах Еўропы. Восьмая ракетка сусветнага рэйтынгу полька Іга Свёнтак выйшла ў паўфінал тэніснага турніра серыі WTA-1000 ў Таронта, дзе за выхад у фінал пазмагаецца з 9-й ракеткай з Украіны Элінай Світолінай. А перад тым яна выбіла з турніра 17-ю ракетку з Расіі Дыяну Шнайдер з лікам 2-0, 6-2, 6-1. Міжнародны саюз канькабежцаў надаў нейтральны статус 21 беларускаму фігурысту. У спіс увайшлі 19 спартоўцаў, якія выступаюць у мужчынскім і жаночым адзіночным катанні, а таксама два чалавекі, што складаюцца адну пару ў катэгорыі спартовых пар танцаў на лёдзе. Сярод адзіночнікаў нейтральны статус атрымалі 19 чалавек: Кацярына Цаба, Уладзіслаў Сыцік, Яраслаў Сыцік, Варвара Стаховіч, Валерыя Шыцько, Вікторыя Сафонова, Варвара Раўген, Міхаіл Прусняков, Вікторыя Пласконная, Елізавета Пікулік, Алексей Лабовіч, Ярослава Князева, Георгій Козловскі, Вольга Грабовская, Павел Гаудыс, Марія Євтухіна, Дмитрий Блінов, Василь Бараховскі і Кацярына Андреєва. У катэгорыі спартовых пар танцаў на лёдзе допуск да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах у нейтральным статусе атрымаў дуэт Вікторыі Пласконнай і Владіслава Сыціка. Савет дырэктараў Міжнароднай федэрацыі каноэ здыме абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартоўцаў з 1 студзеня 2027 года. Дзеючая палітыка будзе заставацца ў поўнай сіле да 31 снежня 2026 года. З 1 студзеня 2027 года яна перастане дзейнічаць, і атлеты, якія маюць права на ўдзел, а таксама трэнеры і менеджэры, якія забяспечваюць падтрымку спартоўцам, змогуць выступаць у складзе нацыянальных каманд без абмежаванняў. Гэта ўключае выкарыстанне айдэнтыкі, формы і сцягоў і гімнаў, гаворыцца ў заяве арганізацыі. Пайшоў жыцця беларускі трэнер па фрыстайле Мікалай Казека. Пра гэта паведамілі сваякі Мікалая Івановича. Трэнеру было 76 гадоў. Беларускія спартоўцы пад яго кіраўніцтвам заваявалі 8 алімпійскіх медалёў, у тым ліку 4 залатыя. 18 жніўня 2020 года Мікалай Казека падпісаў адкрыты ліст прадстаўнікоў спартовай галіны з асуджэннем гвалту ў дачыненні да беларускага народу і патрабаваннем прызнаць несапраўднымі выбары прэзідэнта Беларусі, якія прайшлі 9 жніўня 2020 года, пасля чаго ён быў пазбаўлены пасады галоўнага трэнера зборнай Беларусі па лыжнай акрабатыцы і фрыстайле, якую займаў з 1993 года. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: А ў нас цяпер пра тое, як беларусы ў эміграцыі дапамагаюць адзін аднаму, і скажа пра гэта суаснавальніца фонду «Прытуляй мяне», дырэктарка дому шэлтараў для беларускіх уцекачоў у Варшаве Ганна Федаронак. Зараз у нашым шэлтары назапасілася шмат рэчаў, таму запрашаем усіх забраць сабе на выходных нешта па душы, кажа спадарня Федаронак. А я яшчэ нагадаю, што нядаўна адрас шэлтару змяніўся, будынак стаў у больш зручным, так месцы і сам ён больш зручны, і прастора для закавання такіх рэчаў павялічылася. А пра новае жыццё дому шэлтару Ганна Федаронак расказала Марыня Савіцкай.
3: Шэлтар ёсць адзін толькі накірунак, гэта дапамога з жытлом, з харчаваннем, але ў нас ёсць розныя накірункі, мы зараз яшчэ больш пашырым гэтыя накірункі. Першы накірунак – гэта наш склад рэчаў, гэта адзення, абутак, якія нам валантары дапамагаюць, прывозюць, і мы раздаём. Я гэтым займаюся і раней, гэта было 5 гадоў маёй працы таксама, але гэта зараз больш можа так стала структураваным. І мы зараз робім такія раздачы ў выходны дзень, ці суботу, ці ў нядзелю, не кожную суботу, неделю, а пишем у наших социальных сетках, всячите за обвестками, коли отбывается раздача речу. Это было первую субботу жнивня, у нас было шмат людей, приходили, было вельми шмат у нас дитячих цацок розных, на розный взрост, дитячие вопротки, мужчинской, жаночей, и навод у вельми шмат у нас есть много новых речу, особливо дитячих и жаночей куртки, тому запрошаю за все, да приходите, это все еще засталося, вот, есть новые речи, и речи все в добром стане. Таму мы запрашаем, хто яшчэ не ведае, што ў шэлтары, ў нашым шэлтары заўсёды ёсць такая раздача дарма рэчаў, іх у нас шмат, і мы будзем гэта працягваць.
4: Ці могуць людзі яшчэ далучыцца, каб аддаць свае рэчы вам?
3: Могуць далучыцца, але можа трошкі пазней, бо зараз трэба трохі разграбціся, раздаць, таму што рэчаў шмат. Нам трэба раздаць і потым збіраць новае, бо зараз няма месяца нават сабраць гэтыя рэчы ў гэтым гаражы. Таму гэта трошкі ўжо як на змену сезона, як от лета перадзіць на восень. Патрэбна будзе такая вопратка больш тёплая, тады мы заўсёды рады, як нам прывозяць рэчы, але трошкі трэба пачакаць, каб мы больш-менш разабраліся з тымі рэчамі, што ў нас ёсць.
4: Як змянілася жыццё жыхароў дому, шэлтару вашага пасля таго, як адбыўся пераезд у больш буйное памяшканне?
3: Змянілася к лепшаму, канешне, таму што ў нас там камфортныя ўмовы такія, у нас і кухні дзве, і адна вялікая, другая меншая, і пакоі большыя, і намнога лепшыя ўмовы для жыхароў. І у нас вялікі двор больше на вогал. Супер, у нас там класна, ціха, добра, паветра такое, сосны растуць, вельмі цудоўна.
4: Ці ўладкоўваеце вы там некія святы, імпрэзы?
3: Канешне, ўладкоўваем. Ещё наперадзе у нас мы зараз будзем ладкаваць святы, звязаныя беларускімі традыцыямі. Гэта будуць і вячоркі, і калядкі. Першае свята беларускае, якое мы плануем правесці, гэта будзе напэўна ў канцы верасня ўжо. І гэта будзе канкрэтна святы па беларускіх традыцыях. Гэта будуць певы некія. Надо прыдумаць, на якую тэму мы яго будзем праводзіць. Таму у нас ёсць такі невялічкі калектыўчык. Таксама і я, і мой замесціцель Алеся, мы таксама співаем у гэтым калектыве. І таму нам гэта ўсё цікава. У нас строі свае ёсць беларускія. Ёсць такіх рэчаў, з якіх мы можам шыць строі беларускія. Гэта мы будзем займацца на вячорках. Я вельмі хачу навучыцца вышываць. Я ўжо ведаю, чым я буду займацца на вячорках. Яшчэ мы наладзілі стасункі з палякамі такога ўзросту, як будзем казаць, залатога веку. Прыїжджала к нам полька, якая має такую трохі уладу, будзем так казаць, з двою мясцовості, дзе ми зараз живем. Вона розказала, що вони так само збираються такими кабетами, і вони так само співають, вони то саме роблять тільки польки. І ось ми хочемо об'єднатися з ними і робити ці вечорки разом з польськими з кабетами, співати і білоруські пісні, і польські. Бо вони вельми зацікавилися, вони думали, що у нас такого немає, як вони бачили, ми показали їм відео нашого кані весни, улазіни, що ми робили, їм стало так цікаво, і вони вирішили, що ми будемо разом працювати. Це буде вельми цікаво. Це буде корисно, особливо для нас, ну, треба нам трохи інтегрувати польське громадство.
4: Ці протягуються погрози, які раніше ви отримували?
3: Тие погрози не протягуються. Ну, я не можу все розказувати, тому що ведеться слідство, ще у мене є охова від польської поліції. Ну, не можу все казати, як відбувається, але зараз погрози ті скончилися. Ну, сьогодні я так само тут отримала погрози. От них некоторых наших, будем так казаць, сваіх. Ну, не пагроза, а прэтэнзіі больш, неабаснованыя, будем так казаць. Але калі я ведаю, што это не пра мяне, то я і не выслухваю гэтай прэтэнзіі, таму што я ведаю, што я раблю, для чаго я раблю, як я раблю, у мяне ёсць рэгламент маёй працы, майго існавання шэлтару, таму тыя прэтэнзіі я не ўспрымаю, не выслухваю, таму што это не пра мяне.
2: Гаварыла дырэктарка шэлтару для беларускіх уцекачоў у Варшаве Ганна Федаронак.

На радыё рацыя набліжаюцца навіны, як звычайна ў нас аб поўнай гадзіне. У гэтым выпуску Валя Лаеўская скажа пра новы грамадска-палітычны праект ад Віктара Бабарыкі, які называецца «Беларусі Нетворк». А ў Беларусі наглядаецца апошнім часам цікавая падзея. Затрымліваюць расійскія фуры, якія ідуць з Калінінграда. Чаму таксама пачуем у навінах дакладна ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Для дзяцей палітвязняў сабрана амаль 2/3 заяўленай сумы. Беларусь Нетворк. Новы праект ад Віктара Бабарыкі. У Беларусі масава затрымліваюць расійскія фуры, якія ідуць з Калінінграда.
2: У студіі з навінамі Вара Лаєвская.
3: 6353 з запытаных 10 тысяч еўра сабрана для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага года. Вынікае з інфармацыі на сайце фонду салідарнасці «Байсол». Збор быў абвешчаны 31 ліпеня. Такім чынам, за 7 дзён сабрана амаль 64% неабходных сродкаў. Пры гэтым, як паведамляецца, 48 дзяцей ўжо атрымалі дапамогу. «Байсол» адзначае, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні або былі асуджаныя па палітычных матывах. У большасці выпадкаў такія сем'і знаходзяцца ва ўразлівым становішчы, а падрыхтоўка дзіцяці да школы становіцца для іх дадатковай фінансавай нагрузкай. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня, уключна. Калі не можаш выратаваць краіну, паспрабуй выратаваць невялікую групу людзей. Кажа, былы палітвязень, прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ў 2020 годзе Віктар Бабарыка. Нядаўна ён абвясціў пра свой новы праект пад назвай «Беларусь Нетворк», зазначыўшы, што праект гэта мост паміж тымі, у каго ёсць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто вырашае праблемы беларусаў.
4: Калі я не магу спасці краіну, то я магу спасці нейкую колькасць людзей. Калі я не магу дапамагчы краіне, то я магу дапамагчы нейкаму колькасці людзей. Вось гэта нужна разумець. Давайце рабіць тое, што мы можам, што зараз магчыма рабіць. Да, мы не можам зараз змініць уладу. Навошта чакаць? Давайце рабіць вот маленькія крокі. Любая рака пачынаецца з маленькага-маленькага ручайка.
3: Віктар Бабарыка правёў у зняволенні больш за 5.5 гадоў. Яго вызвалілі ў снежні мінулага году ў складзе вялікай групы палітвязняў, а потым прымусова вывезлі ва Ўкраіну. Цяпер былы палітвязень жыве ў Нямеччыне, заснаваў там кансальтынгавую кампанію. Перавозчыкі з расійскага Калінінграда заяўляюць пра масавую затрымку грузавікоў у Беларусі. Пра гэта піша расійскі рэгіянальны партал «Клубс». Фуры праходзяць Літву, але на беларускай мяжы іх спыняюць і адпраўляюць на так званую экспертызу, якая расцягваецца на некалькі месяцаў. Кіроўцам пасля падачы дакументаў кажуць, што аўтамабілі ставяць на прыкуп на нявызначаны час. Падставай называюць праверку дакументаў. Як гаворыць выданне, паперы на адзін з затрыманых грузавікоў былі выдадзеныя Калінінградскай дзяржаўнай інспекцыяй у лютым 2026 году. Паведамляецца, што ў Беларусі ўжо затрыманыя каля 300 машын з Калінінграда, прычым спыняюць іх на розных памежных пераходах. Тэрмін праверкі ад тыдня да 3-4 месяцаў, кажуць перавозчыкі. Кіроўцы скардзяцца і на ўмовы, у якія іх змяшчаюць. Кампаніі, занятыя ў грузаперавозках па гэтым маршруце, скардзяцца на значныя страты. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння ў цэлым беларуска-польскім памежжы, увесь дзень ад раніцы да вечара. Тэрмометры будуць паказваць у найцяплейшы момент дня 21-22 градусы. Погода таксама ноччу і заўтра днём. Мінімальная тэмпература ноччу 10-11 градусаў, а заўтра вельмі падобны дзень на сённяшні. Зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература крыху вышэйшая за 20 градусаў.
0: Радио Рация. Першая. Трансграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 10-ю годину Польши, 11-ю у Беларуси. Я, Микола Павранюк, уже дякую за увагу. До черговых встреч на Белорусском трансграничном радио. Рация.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 12 жніўня. У такі ж дзень 1851-га Зінгер запатэнтаваў удасканаленую швейную машынку. На стварэнне новай швейнай машыны з чаўночным шыўком амерыканскі кравец Ісаак Зінгер змарнаваў усяго 11 дзён. Да гэтага моманту існавала мноства канструкцый, але ўсе яны былі грувасткія і нязручныя. Машына Зінгера мела прамую іголку з вушкам, човен-лодачку, лапку для фіксавання тканіны і зубчастае кола рухавіка тканіны, якое было урэзана ў стол. Затым Зінгер пачаў выкарыстаць у сваіх машынах нажны прывад. У тым самым 1851 годзе разам са сваім кампаньёнам Эдвардам Кларкам Ісаак Зінгер зарэгістраваў фірму, і ў 1855 годзе на сусветнай выставе ў Парыжы швейная машына Зінгер атрымала першы прыз. Ісаак Зінгер здолеў знізіць кошт швейнай машынкі са 100 даляраў, менавіта столькі яна каштавала ў 1851, да 10 даляраў, і зрабіць яе даступнай практычна для кожнай сям'і.
1: Нагоднік.
2: 12 жніўня 1865-го падчас хірургічнай аперацыі ўпершыню была выкарыстаная карболавая кіслата ці фенол для дызінфекцыі. Брытанскі хірург Джозеф Лістер, які працаваў у каралеўскім лазарэце ў горадзе Глазга, доўга спрабаваў высветліць прычыну высокага ўзроўню смяротнасці пацыентаў пасля праведзеных аперацый. Лістер стараўся падтрымліваць у сваім аддзяленні чысціню, аднак гэта былі недастатковыя меры. Шматлікія лекары сцвярджалі, што прычынай інфекцыі у шпіталі з'яўляліся так званыя міязмы ці шкодныя выпарэнні, аднак гэтае тлумачэнне не задаволіла хірурга. У 1865 годзе ён прачытаў працу Луі Пастэра, у якой выказвалася тэорыя аб тым, што хваробу выклікаюць мікробы, і зразумеў, што лепшы метад прадухіліць пасляаперацыйнае заражэнне – забіць усіх мікробаў да таго, як яны патрапяць у адкрытую рану. Акурат 12 жніўня 1865 падчас аперацыі Лістер выкарыстаў у якасці антысептыку карболавую кіслату – фенол, а потым распрацаваў цэлы набор антысептычных працэдур. Ён не толькі старанна мыў рукі перад кожнай аперацыяй, але яшчэ падвяргаў поўнай санітарнай апрацоўцы ўсе прылады,

0: свежей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Просто под нашими ногами расте зеленая кроў. Яна здольная перавантажыць ваш сетевы иммунитет за тузін дзён. Паразмаўляем про крапіву. Гэта не боль, гэта про абсалютную цягавітасць. Зануримся у яе молекулярны код, які капіруе чалавечую кроў. І чаму продкі нашы называлі яе тканінай багоў? Той, чаго вы баяліся крануцца рукамі, стане вашай цевай сілай. Паглядзімо на саму механіку апёкаў гэтай расліны. Ці задумываліся калі, чаму звыклая расліна здавалася б надзелена здольнасцю чыніць імгненны пранізлівы боль? Крапіва не проста бароніць ад паядання. Нам з памяці школы радкі Кандрата Атраховіча, нацыянальнага паэта пад псеўданімам Кандрат Крапіва, знаёмыя радкі. Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я. Я пякучка крапіва. З пункту погляду біялогіі кожны ліст крапівы – гэта высокатэхналагічная пускавая пляцоўка, якая ўсеяная тысячамі мікраскапічных амбулаў. Гэтыя паўсцінкі, якія называюцца трыхомамі, складаюцца з чыстага

0: крэмнязёма. Гэта далікатнае арганічнае шкло, якое ламаецца пры найменшым дотыку, ператвараючыся ў ідэальную голку. У момант кантакту гэтая іголка утыркаецца ў верхнія пласты эпідэрмісу і пад ціскам упрыскавае ў нашую кроў складаны хімічны кактэйль. Гэта нязвыклы раздражальнік, бо ў склад яду крапівы ўваходзіць мурашыная кісля, гістамін, ацэтылхламін і, што дзіўна, сератанін, гармон шчасця, які ў гэтым кантэксце выступае як перадатчык болевага сігналу. Вы адчуваеце пякучку, скура чырванее, падымаецца лёкальны ацёк. Але менавіта ў такі момант унутры вашага цела пачынаецца сапраўдная магія аднаўлення. У медыцыне вядомы тэрмін уртыкатэрапія. Гэта метад лекавання апёкамі крапівы, які практыкавалі яшчэ нашы продкі, скіфы і пазней славяне Волаты Люцічы. Каб сагрэць суставы ў халодных паходах па захадзе Еўразіі. Калі яд трапляе ў тканіны, ён выклікае рэзкае пашырэнне капіляраў. Кроў, якая гадамі магла застойвацца ў глыбокіх пластах з-за маларухавага ладу жыцця ці хранічных запаленняў, імкне на паверхню. Гэта моцны шокер для перыферычнай нервовай сістэмы. Арганізм атрымоўвае сігнал трывогі, ды імгненна мабілізуе лімфацыты і макрафагі да месца нападу. Сучасныя доследы, апублікаваныя ў такіх выданнях як Journal of the Royal Society of Medicine, пацвярджаюць, лёкальнае ўздзеянне крапівы значна памяншае інтэнсіўнасць болю пры остэаартрыце. Арганізм, адказваючы на вонкавы яд, пачынае выпрацоўваць уласныя процізапальныя агенты. Гэта прыродная акупунктура, якая каштуе ў мільёны разоў менш за аптэчныя шмаравідлы, але дзейнічае глыбей, змушаючы сам арганізм аднаўляць крываток у пашкоджаных зонах. Крапіва – гэта адзінае ў свеце пустазелле, якое літаральна змушае вас адчуваць жыццё кожнай каморкай цела. Яе апёк – гэта ін'екцыя лютасці, якая абуджае заснуўшы імунітэт. У свеце, дзе мы прызвычаіліся да камфорту і кунежнасці, крапіва застаецца апошнім шчырым трэнерам, які праз боль навучае нашы судзіны быць эластычнымі і моцнымі. Але гэта толькі вонкавая праява. Сапраўдны скарб схаваны не ў яе голках, а ў той зялёнай крыві, якая цячэ ўнутры яе сцяблінаў. Мы прызвычаіліся ўважаць, што жалеза і энергія прыходзяць з мяса альбо нейкіх вітамінных комплексаў. Але тое, што робіць сядзёр крапівы, практычна ідэнтычным чалавечай крыві па сваёй структуры, выклікала маё здзіўленне. Пэўны, што калі параўнаць малекулу гемаглобіну ў чалавека і малекулу хлорафілу крапівы, вось дзе вы здзівіцеся. Іх структура сіметрычная. Гэта складаны сіметрычны ўзор з атамаў, які біолагі называюць парферынавым кольцам. Адзіная розніца ў самым цэнтры. У чалавека у цэнтры кароны знаходзіцца атам жалеза, які афарбоўвае нашую кроў у чырвоны колер і пераносіць тлён. У крапівы у цэнтры стаіць магній, які робіць яе смарагдава-зялёнай, дазваляючы ператвараць сонечнае святло ў жывую энергію. Крапіва, па сутнасці, гэта зялёная кроў зямлі. Калі яе сядзёр лучыць у наш арганізм, адбываецца працэс біялагічнай трансмутацыі. Магній з крапівы лёгка замяшчаецца жалезам у нашым целе, дапамагаючы будаваць новыя эрытрацыты. Гэта не метафара, а пацверджаны факт. У медыцыне назапашаны агромністы масыў звестак пра тое, як экстракт крапівы уртыкадыёка дапамагае аднаўляць ровень ферытына нават тады, калі сінтэтычныя прэпараты жалеза выклікаюць пабочныя эфекты ў страўніку. Але чаму толькі крапіва, не шпінат ці салата? Уся справа ў канцэнтрацыі. У крапіве жалеза ў колькі разоў больш за самыя дарагія гатункі яблыкаў ці ялавічнай печані. Але прырода не абмежавалася гэтым. Крапіва – гэта комплексны завод па вытворчасці вітаміна К1, які адказны за згусальнасць крыві і здароўе судзінаў, а таксама вітаміна С, без якога жалеза проста не засвойваецца. У гэтай расліне вітаміна С у чацвёра больш за цытрыну. Крапіва сама падрыхтавала для чалавека ідэальны транспарт для дастаўкі энергіі ў кожную каморку. У даўніну крапіву называлі хлебам для крыві. Падчас доўгіх зім, калі свежая гародніна была недасяжная, менавіта нарыхтаваная сушаная крапіва была адзінай крыніцаю магнію, кальцыю і калію, здольным утрымаць чалавека на нагах. Яна дзейнічае як прыродны допінг, паляпшае дастаўку тлёну да цягліцаў і мозгу, здымае хранічную стому і вяртае твару здаровы выгляд. Нутрыцыёлягі параўноўваюць крапіву з суперфудамі накшталт спіруліны, але крапіва выйграе за кошт сваёй дасяжнасці і прыстасаванасці да нашага генатыпу. Яна ўтрымлівае пратэіны, якія паводле складу амінакісляў блізкія да жывёльных бялкоў. Па сутнасці, гэта расліннае мяса, якое не вымагае доўгага стрававання. Хлорафіл крапівы таксама ўтрымлівае моцны дэтокс-эфект. Ён злучае цяжкія металы і выводзіць іх з лімфатычнай сістэмы, чысцячы наш нутраны акіян. Гэтая расліна здольна змяняць не толькі наш стан, але і наваколля. Згадаем казку пра братоў лебедзёў, якіх выратавала і адчаравала іх сястрычка, звязаўшы кашулі з крапівы. Калі б наша гісторыя пайшла па іншым шляху, то мы сёння насілі б адзенне не з бавоўны і плястыку, а з крапіўнага валакна. У даўніх рукапісах пісалі нашы продкі, што з крапівы выраблялі мяккую браню, ветразі, якія не гнілі ў вадзе, і карабельныя ліны, якія здольныя трымаць вялікія нагрузкі. Валакно крапівы уртыкадыёка – гэта унікальны прыродны палімер. Ён больш трывалы за лён, лягчэй бавоўны і мае натуральныя антысептычныя якасці. Але самае дзіўнае схавана ўнутры сцябліны. Крапіўнае валакно полае ўнутры. Гэта стварае эфект тэрмасу. У адзенні з крапівы скура дыхае і ў 40-градусную спякоту, а ўзімку гэтыя пустоты ўтрымліваюць цяплыню цела. У курганах навукоўцы знаходзяць фрагменты крапіўных палотнаў, якія праляжалі ў зямлі тысячы гадоў і не спарахнелі. Чаму сёння мы не бачым крапіўнага адзення ў крамах? Тут у гульні пануе вялікая эканоміка каланіяльнай пары, якая не вывелася да гэтага часу. Свет стаяў перад выбарам. Развіваць працаёмістую, але экалагічную вытворчасць з дзікарослай крапівы, альбо перайсці на прамысловую бавоўну. Бавоўна патрабавала арабскай працы на плантацыях і калясальнай колькасці вады ды пестыцыдаў, што рабіла яе ідэальнай прадукцыяй для карпарацыяў, якія паўставалі. Крапіву немагчыма манапалізаваць. Яна расце сама, бясплатна і ў нікога не пытаючы дазволу. Яе нельга запатэнтаваць і змушаць фармараў набываць насенне штогод. Таму індустрыйныя гіганты зрабілі ўсё, каб падобна каноплі абвесціць крапіву пустазеллем. А тэхналогіі яе перапрацоўкі перажыткам мінулага. Тканіна, якая ацаляла скуру і служыла дзесяцігоддзямі, была выцесненая танным сурагатам з бавоўны і сінтэтыкі, якія знашваюцца літаральна за сезон, змушаючы вашыцю набываць адзенне і зноў і зноў. З усіх якасцяў я яшчэ не назваў пра ўжыванне венікаў з крапівы ў лазнях і вадкага сонца ці сурыцы, што значыць напою з крапівы. Крапіва чакае вас ля кожнага ганка, ля плота. Яна гатовая ізноў стаць вашым адзеннем, вашай крывёю і вашай сілай. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польщі, 11 в Беларусі.
3: Атака дронаў на грузавікі на расійска-беларускай мяжы. У Латвіі пасля выяўлення тунэлю на мяжы з Беларусю пачалі аперацыю «Пярэваратень». Не дачакаў Беларусі, аб якой марыў. Памёр Александр Мінкевіч.
2: У студіі з навінамі Валалаеўская.
3: Наступствы атакі беспілотнікаў на грузавыя аўтамабілі на расійска-беларускай мяжы можна пабачыць на відэа. Відэазапіс здарэння публікавала турэцкае інфармацыйнае агенцтва «ІНА». А знялі яго турэцкія кіроўцы, які сталі сведкамі атакі, паведамляе «Рэформ-Ньюс». На кадрах бачная фура, якая гарыць на ўзбоччыне, а таксама грузавік з пашкоджанай кабінай на стаянцы каля мяжы. Адзін з кіроўцаў расказвае, што беспілотнік трапіў у аўтамабіль, пасля чаго ён загарэўся. Паводле інфармацыі турэцкіх СМІ, у выніку атакі ёсць загінулыя і параненыя. Сярод іх грамадзяне Ірана і Беларусі. Раней паведамлялася, што пункт пропуску «Чырвоны камень» на расійска-беларускай мяжы часова не працаваў пасля атакі беспілотнікаў. У выніку удару загарэліся дзве фуры. Структуры Міністэрства ўнутраных справ і абароны Латвіі паведамілі аб пачатку аперацыі «Пярэваратень» на мяжы з Беларусю пасля выяўлення там тунэлю і адмовы ўраду ад закрыцця памежнага руху паміж дзвюма краінамі. Ідзе 5 год з пачатку ваенных дзеянняў, і Расія выкарыстоўвае мяжу ў Латвіі як элемент гібрыднай вайны праз Беларусь, атакуючы нашу інфраструктуру, заявіў прэм'ер-міністр Латвіі Андрыс Кульбергэс. Міністр абароны Райніс Мельніс адзначыў, што размяшчэнне на мяжы толькі вайскоўцаў недастаткова для яе абароны. Ведамства дапаможа памежнікам і паліцыянтам, якія ўдзельнічаюць у ахове мяжы тэхнічнымі сродкамі для маніторынгу сітуацыі. Міністэрства замежных спраў краіны правядзе кансультацыі з Літвой, Эстоніяй і Польшчай у пытаннях абмежавання незаконнага перасячэння мяжы і патокаў міграцыі. Аперацыя будзе доўжыцца сама меней да канца жніўня. Александр Мінкевіч быў не толькі палітыкам, адзіным кандыдатам дэмакратычных сіл на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. Ён быў чалавекам рэдкай інтэлігенцыі, спакою і годнасці. Адзначыў праваабаронца Леаніт Цудаленка. Грамадскі дзеяч згадаў парламенцкую кампанію 2008 году, калі Александр Мінкевіч быў у яго даверанай асобай.
4: Тады прыехалі ўхойнікі са сваіх прыхільнікаў, арганізавалі такі хлеб-соль. Александра Мінкевіча выбаршчыкі сустракаюць з хлебам-соллю ў цэнтры хойнікаў. Да намі назіра міліцыя, стаіць начальнік раённага аддзелу міліцыі, а дзяўчаты ў такім ручнік, такі нацыянальны беларускі, падаюць хлеб-соль Александр Мілінкевіч. Гэта таксама было ноу-хау наше такое. Мы спецыяльна гэта зрабілі, каб паказаць першую чаргу важнасць самой асобы Александра Мілінкевіча.
3: Александр Мілінкевіч быў бы добрым кіраўніком для Беларусі, так лічыць беларуская журналістка Вольга Быкоўска, якая ў свой час працавала разам з палітыкам у руху за свабоду.
5: Працавала ўнутрана вялікую павагу, і ўсё ж такі гэта быў былы кандыдат у прэзідэнты. Мне так было дзіўна, калі ён згадзіўся першы раз, там умоўна кажучы, мяне падвезці дадому, таму што для Александра гэта было нармальна. І ім было па дарозе сына, яны мяне падкінулі дадому. Для мяне гэта быў праўда нейкі такі шок, я была в такім лёгкім захапленні, але мне падаецца, што для Александра гэта проста была норма. Ён добры, шляхетны, мудры чалавек быў, але ён пры гэтым быў вельмі просты.
3: Кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч памёр раніцай 11 жніўня. Для многіх беларусаў ён быў сімвалам годнасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з праясненнямі, вецер слабы, ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 20 да 24 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе да 20 градусаў, а ноччу панізіцца і будзе ад 11 да 14 градусаў.

0: Радио Рация. Рация.
1: А у Радио Рация почули вы песню «Кобра», якой пачалі мы дзённы эфір. Добры дзень, я называю ся Андрэй Сцепанюк і маю прыемнасць быць разам з вамі ў замен Алесю Дубаўцу, які вернецца да вас пасля адпачынку. Будзем разам да 13 гадзіны ў Польшчы і 14 у Беларусі. Але калі хтосьці не ў змозе вытрымаць без ягонаго голасу, то Алеся пачуеце і ў нагодніку некалькі хвілін пасля 12 гадзіны, і ў коле дзён з барадой пасля гадзіны 13. А прача таго, ўжо праз некалькі хвілін пачуеце Яна Морданя, які заглыбіцца ў архіў тыднёвіка беларусаў Польшчы Ніва. І будзе гэта ў першай гадзіне, а потым, зразумела, будзе многа добрай музыкі, будзе таксама вандроўны, можна сказаць, рэпартаж, і будзе, так як яшчэ раз прыпомню, Алесь Дубавец з нагоднікам. А я постараюся вам перадаць крыху інфармацій пра канікулы і як у час тых канікулаў паступаць. Дык сёння маем яшчэ пакуль што 12 жніўня і канікулы ў разгары. Так што заставайцеся разам з намі на хвалах Беларускага Радіо Рацыя.

0: Радио НЦ. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радио НЦ.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 8 вересня 1974 года. Сімейны партрэт Верамеюкову. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Под пятым пальцем тётки Анісі оказалася дачка Евгенія по мужу Вайковская, якая настаўнічае ў Беластоку, а пры шостым пальцы маці назвала дачку Нінку, якая нарадзілася ў суровы ваенны час. Цяпер яна жыве ў Гданьску. Ніна закончыла вышэйшую сельскагаспадарчую школу ў Ольштыне і цяпер з'яўляецца выдатным спецыялістам па класіфікацыі глебы. Стыхія Ніны Верамеюк – замежны турызм. Я ўжо пабывала ва ўсіх краінах народнай дэмакратыі, наведала Сірію, Ліван і Іспанію. На бліжэйшыя гады запланавала Італію і Грэцію. Сёмым дзіцём у сям'і Верамеюкоў быў Сцяпан, на жаль, памёр у 23 гады жыцця, а пасля ў 1948 годзе пашчаслівіліся двайняты – Валянціна і Хведар. Валянціна па мужу Савчук вывучылася на лекара і цяпер жыве ў Ольштыне, а Хведар настаўнічае ў сярэдняй прафесіянальнай школе ў Лапах пад Беластокам. Яшчэ цётка Анісія адкладала двойчы пальцы, каб назваць дзве апошнія дочкі. Адна з іх замужам за пракурора у Бельску, а другая яшчэ вучыцца ў школе сельскагаспадарчай падрыхтоўкі і супольна з бацькам і самым старэйшым братам вядзе 12-гектаровую гаспадарку. А гаспадарка ў іх пастаўлена выдатна, асабліва шмат прыбытку дае гадоўля быдла і свіней. Дык што, дзядзька Карніла, пажартаваў я, цяпер вам толькі раз'язджаць па ўсёй Польшчы і гасцяваць у дочак. А навошта мне гэта, адказаў ён, я не люблю горада, калі і давядзецца дзе-небудзь наведаць, дык зараз цягне ў родную вёску, хопіць, што мы іх у жыцці уладзілі. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 19 год. У мінулым годзе пачала я працаваць у горадзе. Школу, аднак, не закончыла і цяпер, працуючы, папаўняю адукацыю вячэрняй школе. Паўгода таму назад пазнаёмілася я з Васем. Мы часта спатыкаемся, і ён прыходзіць да мяне на кватэру. Спачатку ён быў маім добрым сябрам. Калі я мела нейкія клопаты, а было іх нямала, бо да гарадскога жыцця яшчэ не прывыкла, дык ён мне заўсёды параіў, як паступаць. Нават часамі прыходзіў да мяне на работу і праводзіў дадому, калі я вярталася ноччу. Цяпер, аднак, гэта ўжо не сяброўства, а каханне. Маё першае каханне. Я без яго жыць не магу. Усё думаю ды чакаю, каб хутчэй з ім сустрэцца. Ён таксама гаворыць, што кахае мяне і што я яму падабаюся. Аб жаніцьбе, аднак, не ўспомніў ніколі. А мяне гэта мучыла, столькі ж ужо ходзім. Урэшце я адважылася і сама пачала размову. І тут спаткала мяне нечаканасць. Проста жах. Ён сказаў, што ў яго ёсць жонка і дзіця, але з імі ўжо 4 месяцы не жыве. Але час ад часу наведвае іх. Мне было вельмі прыкра. Я страшэнна знервавалася. Сказала, што не хачу яго бачыць. А калі не прыйшоў да мяне больш актыў,

0: дзень дык пашкадавала таго ўсяго. Пры спатканні я ўжо яму нічога аб гэтым не ўспомніла. Надалей прыходзіць да мяне. Аб гэтым я сказала бацькам. Яны мяне страшэнна злаялі, ды сказалі, што калі не парву з ім, дык каб на вочы ім не паказвалася. А каб яшчэ даведалася аб гэтым гаспадыня, дык хіба і мяне, і яго з хаты выгнала б. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Паслухаць бацькоў і кінуць Васю, але ж я яго вельмі кахаю. Ніна. Адказ, сэрцайка. Ніна, разумею цябе, ты маладая, закахалася першы раз, дык так няўдачна, але бацькі твае маюць рацыю, у яго ж жонка і дзіця, ды і разводу ён не мае, мо і не думае разводзіцца. А можа гэта ты прычапілася да яго, што пакінуў сям'ю? Малады, пабрыкае, ды і вернецца да жонкі, а ты на лёдзе астанешся, ды добра яшчэ як адна. Найлепшае выйсце не спатыкайся, пастарайся забыць Васю. Займіся вучобай, у вольны час старайся бываць у кампаніі. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Staruszka Radio Racja. Racja.com.
1: Продолжаем живодённый эфир Радио Рация. Я хочу сказать вам и запросить вас на другую годину Рации, на третью годину этой нашей встречи. З уваги на тое, што некаторыя, напэўна, ўжо адпачывалі, іншыя адпачываюць, а некаторыя яшчэ збіраюцца да таго, каб адпачываць. І хачу вам падаць пэўныя інфармацыі, звязаныя, напрыклад, з тым, хто не павінен, каму не рэкамендуецца лотаць на самалоце. А дык цяпер вельмі модныя гэтыя палёты ў розныя куткі свету. І аб гэтым таксама скажу. Ну і многія, напэўна, збіраюцца яшчэ над мора. А я хачу вам падаць інфармацыі, хто ў моры не павінен купацца. Так што такія інфармацыі яшчэ сёння вам запрэзентую, а ў нас ужо толькі 14 хвілін застаецца да 11 гадзіны ў Польшчы і паўдня ў Беларусі. Слухаеце беларуская радіорацыя, заставайцеся далей з намі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польшчы, паўдзень у Беларусі.
3: У Запорожжі російська армія знішчила гандлёвий центр «Беларусь Нетворк» – новий проєкт від Віктора Бабарики. Для дітей політв'язнів зібрана амаль 2/3 заявленої суми.
2: З новинами Валалаєвська.
3: У ноч на 12 жнівня російські війська нанесли більш за 1000 ударів по 58 населенных пунктах Запорожской области. Один человек загинул, 9 отрымали ранений. Поводле областных уладов, у областным центре у вынику российской атаки сгорел гандлёвый центр «Эпицентр», и 1200 спожилцов застались без электроэнергии. Коли не можешь выратовать краину, поспробуй выратовать невеликую группу людей, кажа былы политвязень, претендент на посаду президента у 2020 годзе Віктор Бабарыка. Нядаўна ён абвясціў пра свой новы праект пад назвай «Беларусь Нетворк», зазначыўшы, што праект – гэта мост паміж тымі, у каго ёсць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто вырашае праблемы беларусаў.
4: Калі я не магу спасці краіну, то я магу спасці нейкую колькасць людзей. Калі я не магу дапамагчы краіне, то я магу дапамагчы нейкаму колькасці людзей. Вось гэта нужна разумець. Давайце рабіць тое, што мы можам, што зараз магчыма рабіць. Да, мы не можам зараз змініць уладу. Навошта чакаць? Давайце рабіць вот маленькія крокі. Любая рака пачынаецца з маленькага-маленькага ручайка.
3: Віктор Бабарыка правёў у зняволенні больш за 5,5 гадоў. Яго вызвалілі ў снежні мінулага году ў складзе вялікай групы палітвязняў, а потым прымусова вывезлі ва Ўкраіну. Цяпер былы палітвязень жыве ў Нямеччыне, заснаваў там кансалтынгавую кампанію. 6353 з запытаных 10 000 еўра сабрана для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага году, вынікае з інфармацыі на сайце фонду салідарнасці «Байсол». Збор быў абвешчаны 31 ліпеня. Такім чынам, за 7 дзён сабрана амаль 64% неабходных сродкаў. Пры гэтым, як паведамляецца, 48 дзяцей ўжо атрымалі дапамогу. «Байсол» адзначыў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заявкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня уключна. Былая палітзняволеная грамадская актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк лічыць, што нягледзячы ні на што, беларускае грамадства працягвае развівацца. Гэта ў большай ступені адносіцца да той часткі, якая жыве ў эміграцыі, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
5: Зараз тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта акупацыя з прыёмамі паўночна-заходняй Карэі, можна так назваць. Функцыі грамадства шмат у чым перайшлі да тых соцень тысяч беларусаў, якія выехалі з Беларусі і якія на эміграцыі спрабуюць, часам паспяхова, часам не вельмі, але гэта працэс, дзе будаваць структуры грамадзянскай супольнасці. Я бачу, што яно можа з часам перарасці і каля дзяржаўнай структуры таксама.
3: Паводле Паліны Шарэнды-Панасюк, за апошніх 6 гадоў канкрэтных новых лідараў і руха ў Беларусі не з'явілася. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з праясненнямі, вецер слабы ад 3 до 4 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
6: Што ты шепчаш мне ў

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Гурт Реха пачаў другую гадзіну нашага спаткання ў перадабеднім выпуску Дня з рацыяй. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 11 гадзін і 7, 8 ужо хутка будзе хвілін, а ў Беларусі 8 хвілін ужо на другую палову дня. З увагі на тое, што ў Беларусі ўжо прагучаў паўдзень. А ў гэтай гадзіне, так як я вам абяцаў, буду перашчэрагаць вас перад пэўнымі з'явамі, звязаныя з выпачынкам, ці нават з тым, у які спосаб будзеце на гэты адпачынак адпраўляцца. І будзе таксама многа добрай музыкі, а сярод выканаўцаў і Андрэй Пясэчны, і Handmade, і я нарадзіўся тут, і Дэр Rolling Stones, так што заставайце ся з намі. Тыя, які адпачываюць, адпачывайце разам з намі, а калі мае магчымасць слухаць нас таксама тыя, якія працуюць, то няхай гэта дапаможа вам у выдатнай працы.

0: Baby.
1: Radio Racja.
2: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
3: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонует.
3: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
2: Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Поэтичные роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Намешнік міністра замежных спраў Беларусі і Расійскай Федэрацыі ацанілі адносіны з некаторымі заходнімі структурамі. У Латвіі пачалі выяўленне тунелю на мяжы з Беларусю, пачалі аперацыю «Пярэварачэнь». Ну і многія далей успамінаюць Александра Мілінкевіча, які учора адышоў у вечнасць. Не дачакаў Беларусі, аб якой марыў. Аб усім тым будзе ў новым выпуску навінаў, якія рыхтуе Валя Лаеўская, а гэта ўжо праз 6,5 хвіліны.

0: Гурт «Тройца» пачаў трэцюю гадзіну нашай сустрэчу. Вітаю ўсіх тых, якія разам з намі ад пачатку, і тых, якія толькі што далучаюцца да нашага эфіру. А я, Андрэй Шчапанюк, у гэтай гадзіне запрапаную вам, між іншым, ужо за хвіліну спатканне з Алесем Дубаўцом і яго нагоднікам. А крыху потым будзе таксама вандроўка разам з Улай Шубздай уздоўж мяжы. Так што заставайце ся разам з намі, ніколі не выходзьце, будзьце проста разам з Радіорацыя.
1: Готова? Увага, хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 12 жніўня. У такі ж дзень 1851-га Зінгер запатэнтаваў удасканаленую швейную машынку. На стварэнне новай швейнай машыны з чаўночным шыўком амерыканскі кравец Ісаак Зінгер змарнаваў усяго 11 дзён. Да гэтага моманту існавала мноства канструкцый, але ўсе яны былі грувасткія і нязручныя. Машына Зінгера мела прамую іголку з вушкам, човен-лодачку, лапку для фіксавання тканіны і зубчастае кола рухавіка тканіны, якое было урэзана ў стол. Затым Зінгер пачаў выкарыстоўваць у сваіх машынах нажны прывад. У тым самым 1851 годзе разам са сваім кампаньёнам Эдвардам Кларкам Ісаак Зінгер зарэгістраваў фірму, і ў 1855 годзе на сусветнай выставе ў Парыжы швейная машына Зінгер атрымала першы прыз. Ісаак Зінгер здолеў знізіць кошт швейнай машынкі са 100 даляраў, менавіта столькі яна каштавала ў 1851, да 10 даляраў, і зрабіць яе даступнай практычна для кожнай сям'і.
1: Нагоднік!
2: 12 жніўня 1865-го падчас хірургічнай аперацыі ўпершыню была выкарыстаная карболавая кіслата ці фенол для дэзінфекцыі. Брытанскі хірург Джозеф Лістер, які працаваў у каралеўскім лазарэце ў горадзе Глазга, доўга спрабаваў высветліць прычыну высокага ўзроўню смяротнасці пацыентаў пасля праведзеных аперацый. Лістер стараўся падтрымліваць у сваім аддзяленні чысціню, аднак гэта былі недастатковыя меры. Шматлікія лекары сцвярджалі, што прычынай інфекцыі у шпіталі з'яўляліся так званыя міязмы ці шкодныя выпарэнні, аднак гэтае тлумачэнне не задаволіла хірурга. У 1865 годзе ён прачытаў працу Луі Пастэра, у якой выказвалася тэорыя аб тым, што хваробу выклікаюць мікробы, і зразумеў, што лепшы метад прадухіліць пасляаперацыйнае заражэнне – забіць усіх мікробаў да таго, як яны патрапяць у адкрытую рану. Акурат 12 жніўня 1865 падчас аперацыі Лістер выкарыстаў у якасці антысептыку карболавую кіслату – фенол, а потым распрацаваў цэлы набор антысептычных працэдур. Ён не толькі старанна мыў рукі перад кожнай аперацыяй, але яшчэ падвяргаў поўнай санітарнай апрацоўцы усе прылады і вопратку. У выніку за наступныя гады ўзровень пасляаперацыйнай смяротнасці знізіўся да 45%. Новаўвядзенні Джозефа Лістера вырабілі рэвалюцыю ў хірургіі і выратавалі шмат мільёнаў жыццяў.
1: Нагоднік!

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларуская радыёрацыя.
2: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
3: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
4: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
1: Радыёрацыя.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацэ.
1: Вітаем у перадачы «Уздоўж падзеленай Беларусі», а мы зараз пабываем у Дроі.
2: Тут, седзячы над Дзвіной, можна захапляцца маляўнічымі краявідамі, а таксама ўбачыць на другім баку ракі, якая зараз належыць Латвіі, фарны касцёл пры Дроі.
1: Пасля рыжскай міжнай дамовы Дроя ўвайшла ў склад другой Рэчы Паспалітай, аднак, як расказваюць мясцовыя старажылы, Дроя заўсёды была беларускай і тут гучала беларуская мова.
2: На гэта мела ўплыў дзейнасць отцоў Марыянаў, таму мы зараз падаліся ў былы кляштар, у якім сустрэліся з ксяндзом Сергеем Сурыновічам.
3: Наш касцёл, у якім мы знаходзімся, 17-е стагоддзе касцёл. У часе вайны, у 43-м годзе, трапілі дзве бомбы ў касцёл. Першая ў арган, згарэў арган, а другая ў алтарную частку таксама была разбурана. Ось як яна выглядала, бачыце? Тобто такі драўляны, падобна нешта як у Буцлаве. Гэта ўсё было знішчана ў часе вайны. Зірніце на Наполеона Орды малюнак. Часта называюць Друю з Педрой ці Прыдруйскам як перакрыж, друйскі перакрыж. Бачыце, вось рэчкі, Дзвіна, і на кожнай частцы ёсць святыні. У свой час былі.
4: Расія шыталі яе бязвожнай, што не верую, што я. І людзі благі, усе гэты. От не шыталі як врагі Расію. От, шыталі прама не за людзей. Там людзі не веруючыя, там невядома што, вот так, Расію от, ненавідзілі. Палякі, як жылі, ну тут гэта ж людзі по-беларуску, ну, ужэнды па-польску, ну, але ж нічога ж такога, рэлігія, главна была, любілі маліцца, ніхто проці было, ну, ксяндзы, усё, пра Польшу ж не было ж беларусу, толькі ў Друі былі беларусы, а так ж не. Не было ж, яны ж не ўмелі, прыязджаўшы з Польшы, з Варшавы, адкуль панімалі ж троху, чужалі, газеты выпісывалі польскія, не беларускія. Крыніца была звільна. Знаю, мой тата выпісываў Друю, чыталі так. Дзядзька чытаў ту газету, ну і тата.
3: Сапегі, дзякуючы якім паўстала гэтая святыня і кляштар, у свае часы найбольшая колькасць манахаў, якія тут жылі, ты 20 чалавек. Жылі яны вельмі цікава, можна пайсці паглядзець. Дарэчы, 17-е стагоддзе таксама. Усё сыплюцца, тут пачалі нейкі рамонт. Зайдзіце наверх. Усё мокрае, падмуткі мокрае. Нешта рамантуем, на працгод гэта ўсё ссыпаецца. Ну, тыя, хто начуе тут, а начуюць вельмі часта. Тут, вось, дарэчы, у гэтай келі, вось у гэтай, яна зачынена зараз. Тут Бахарэвіч працаваў колькі? Хіба 9 дзён. Ён пісаў тут сваю кніжку «Муха, забойца, жанчын». Вось тут. Ён пісаў, палову працаваў тут, а палову працаваў у Парыжы. І ён казаў такое, што калі хтось з беларускай інтэлігенцыі не быў у Друі, то ён можа не лічыць сябе інтэлігентам беларускім. Гэта слова Бахарэвіча. Вот. А Сіўков, Франак Сіўко, з віцебска пісьменні, публіцыст, ён казаў так, Парыж, а гэта далёка ад Друі.
4: Не любілі ў савецкую власні гэта нікога. Ну, людзі на сабранні прыязджаюць, палітрукі якія, хвалілі сваю власть. А гэта сабраўшыся людзі насілі даўней такія дзервяшкі на нагах. Дзіраўная падэшва з'еніць і туды дзін каля стулу, як спуніць у яго, каб попасць, што прыйшоўшыць, гаворыць тоже родственнік. Запіяў «Шырока страна наша родная, много у ней лясов полей. Такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». І гэту песню запіяў, і на 8 гадоў пасадзілі яго за гэту песню.
3: Старэйшае пакаленне, там па 80 год, я, напрыклад, хожу па калядзе. Я працаваў у Слабодцы, я ведаю, што старэйшыя людзі там, ну, яны лічаць сябе палякамі, яны хочуць, каб вот святар хаця б, калі не ў касцёле, то і ў хаце там па калядзе памаліўся там па-польску з ім. Я тут пачынаю маліцца па-польску, так, ну, таму што хаця б ойча наш там па-польску прачытаць для старэйшых людзей, там, паважаючы іх там, скажам, погляды і гэтак далі. Ўсё, не, яны нічого не ведаюць, толькі па-беларуску. Вот, мне становіцца сорамна. хотел догадить старейшему человеку, а тут наоборот, так, это все, рубить меня по-белорусски, твойча наше, все. Так, так, да, друге гэтым адметная. Беларуская мова, што яна, скажам, сядзіць у галовах людзей, у традыцыях. Это так, это так. Ну, біскуп наш Олег Буткевіч падтрымлівае, вельмі любіць друге. Сюды, ну, амаль што кожны год ён сюды прыязджае. Каб пабыць, памаліцца. Вот, падтрымлівае таксама беларушчыну на Віцебщыне, наш біскуп. Вельмі цудоўны чалавек. Хадзіце, вам пакажу яшчэ Мар'янскія паштоўкі, якія ў друге прыходзілі, пачынаючы з 1914 года.
1: Аднак пра дзейнасць яйцоў Мар'янаў больш падрабязна ў наступнай перадачы. Мы, вядома, яшчэ застаемся ў друге.
2: Да сустрэчы на беларускім радыё «Рацыя».
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка «Радыё «Рацыя».

0: Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Янаў Падляшскі.
0: 99,2 FM. Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ужо толькі 12 хвілін застаецца да 13 гадзіны ў Польшчы і 14 ў Беларусі. І завяршэння гэта ж дзённага перад абеднага эфіру Радіо Рацыя. Але зразумела, з рацыяй будзьце заўсёды. Рацыя вяшчае кругласутачна і ў кожную хвіліну можаце быць разам з намі. А калі можаце быць разам з намі, то можа, калі сёння гаварыў я крыху аб тым, што далей трываюць канікулы, можа яшчэ адна песня цяпер гурту Торбэнд. І думаю, што заўсёды у кожным месцы на свеце павінны мы памятаць аб тым, аб чым заспявае гурт Торбэнд. Беларус, беларусу, беларусам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Польщі, 14 у Беларусі.
3: У Запорожжі російська армія знищила гандлювий центр «Беларусь Нетворк» – новий проєкт від Віктора Бабарики. Для дітей політв'язнів зібрано амаль 2/3 заявленої суми.
2: З новинами Валалаєвська.
3: У ноч на 12 жнівня російські війська нанесли більш за 1000 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Один чоловік загинув, 9 отримали ранені. Поводле обласних уладов, у обласним центрі у виніку російської атаки згорав гандльовий центр «Епіцентр» і 1200 споживців засталися без електроенергії. Калі не можеш виратувати країну, поспробуй виратувати невелику групу людей, каже былий політв'язень, претендент на посаду президента у 2020 годзе Віктор Бабарыка. Нядаўна ён абвясціў пра свой новы праект пад назвай «Беларусь Нетворк», зазначыўшы, што праект – гэта мост паміж тымі, у каго ёсць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто вырашае праблемы беларусаў.
4: Калі я не магу спасці краіну, то я магу спасці нейкую колькасць людзей. Калі я не магу дапамагчы краіне, то я магу дапамагчы нейкаму колькасці людзей. Вось гэта нужна разумець. Давайце рабіць тое, што мы можам, што зараз магчыма рабіць. Да, мы не можам зараз змініць уладу. Навошта чакаць? Давайце рабіць вот маленькія крокі. Любая рака пачынаецца з маленькага-маленькага ручайка.
3: Віктор Бабарыка правёў у зняволенні больш за 5,5 гадоў. Яго вызвалілі ў снежні мінулага году ў складзе вялікай групы палітвязняў, а потым прымусова вывезлі ва Ўкраіну. Цяпер былы палітвязень жыве ў Нямеччыне, заснаваў там кансалтынгавую кампанію. 6353 з запытаных 10 тысяч еўра сабрана для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага году, вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці «Байсол». Збор быў абвешчаны 31 ліпеня. Такім чынам, за 7 дзён сабрана амаль 64% неабходных сродкаў. Пры гэтым, як паведамляецца, 48 дзяцей ўжо атрымалі дапамогу. «Байсол» адзначыў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заявкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня уключна. Былая палітзняволеная грамадская актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк лічыць, што нягледзячы ні на што, беларускае грамадства працягвае развівацца. Гэта ў большай ступені адносіцца да той часткі, якая жыве ў эміграцыі, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
5: Зараз тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта акупацыя з прыёмамі паўночна-заходняй Карэі, можна так назваць. Функцыі грамадства шмат у чым перайшлі да тых соцень тысячаў беларусаў, якія выехалі з Беларусі і якія на эміграцыі спрабуюць, часам паспяхова, часам не вельмі, але гэта працэс, дзе будаваць структуры грамадзянскай супольнасці. Я бачу, што яно можа з часам перарасці і каля дзяржаўнай структуры таксама.
3: Паводле Паліны Шарэнды-Панасюк, за апошніх 6 гадоў канкрэтных новых лідараў і руха ў Беларусі не з'явілася. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з праясненнямі, вецер слабы ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 20 да 24 градусаў. Заўтра трэба спадзявацца пераменнай воблачнасці і тэмпературы ад 20 да 22 градусаў.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 12 жніўня, серада. У мастацкай галерэі Віленскага дома культуры яшчэ па 28 жніўня можам паглядзець выставу Збігнева Садоўскага «Маё Падляшша». Гарадская бібліятэка імя Тадэву Шаракавіцкага ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу працаў Станіслава Жывалеўскага. Мастак і скульптар самавук, які нарадзіўся ў Гайнаўцы, яго творчасць натхнёная кірмашовым і народным мастацтвам, а таксама праваслаўнай царкоўнай традыцыяй, вылучаецца арыгінальнай мастацкай мовай. Яго працы знаходзяцца ў шматлікіх міжнародных калекцыях па ўсім свеце. Вялікі памол ад цэпа да ветрака. Падляскі музей народнай культуры запрашае юных наведвальнікаў паўдзельнічаць у майстар-класах, падчас якіх будзе можна наведаць выставу «Плугі, сярпы, прыступкі» або пра старажытную ферму, дзе будзе можна даведацца пра старажытныя прылады для апрацоўкі збожжа і атрымаць магчымасць паспрабаваць некаторыя з іх. Будзе можна таксама наведаць адзін з ветракоў, размешчаных на тэрыторыі пад Беластоцкага скансэну. У секцыі майстар-класаў кожны ўдзельнік зробіць свой уласны макет ветрака. Майстар-класы праводзяцца да канца жніўня ў рамках адукацыйнай акцыі «Лета на вёсцы». Пачатак ужо з 8 гадзіны. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматаўскай і Камілія Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. На працягу стагоддзяў люстэркі заставаліся аднымі з самых выразных метафор пазнання, ілюзіі, самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобразы свету, але і трансфармуе, памнажае ды інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Разам Штэтля, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў, галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхену. Працы паходзяць з калекцыі кругавага музея ў Сувалках і з прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёну сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Тут «Жыве Беларусь».
1: Вітаю, шановныя, сёння 12 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джо Джонс, Таніта Тікарам, Портер Ваганер з Долі Партон, а таксама гурты Спаркс, Дайр Стрейтс, Нена, Калча Клаб, Лайтхаус Фэмілі ды Хім. Далучайцеся. 12 жніўня 1926 нарадзіўся Джо Джонс, амерыканскі R&B спявак, аўтар песень і аранжыроўшчык. Менавіта яму прыпісваюць адкрыццё гурта The Dixie Cups. Таксама ён працаваў з Бібі Кінгам. Як спявак, Джо Джонс найбольш вядомы дзякуючы хіту 60-го года You Talk Too Much, які дасягнуў трэцяга радка ў поп-чарце.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 12 жніўня. У такі ж дзень 1927-га нарадзіўся Портэр Ваганэр, амерыканскі спявак, якога характарызуюць як паладавітага артыста, легенду кантры і аднаго з вядучых майстроў сардэчнага маналога, а таксама як чалавека, які пазнаёміў свет з Долі Партан. Яшчэ ў 50-е гады Ваганэр трапляў у першую дзясятку ў спісе самых папулярных песень у жанры кантры па версіі часопіса Billboard, аднак у 67-м ён узяў да сябе невядомую спявачку Долі Партан. У выніку

праславілася не толькі сама Партон, але і кар'ера Вагонера атрымала новы штуршок. Дуэт Портера Вагонера і Долі Партон у 68-м быў названы вакальным гуртом года, а ў 70-м і 71-м вакальным дуэтам года.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 жніўня 1945 нарадзіўся Рональд Дэвід Майл, амерыканскі музыка, аўтар песень, разам са сваім малодшым братам Расселам з'яўляецца заснавальнікам гурта «Спаркс», дзе грае на клавішных. Рон Майл вядомы сваім сцэнічным іміджам, асабліва старамоднай вопраткай. Што тычыцца «Спаркс», дык яны выконвалі і выконваюць эксперыментальны поп-рок з элементамі псіхадэліі, прога, протапанка, а часамі дыска і клубнай электронікі. Час ад часу гурт радыкальна мяняў напрамак развіцця, але ў цэлым атрымліваў высокія ацэнкі музычнай крытыкі, аказаў уплыў на цэлае пакаленне музыкаў на кшталт Depeche Mode, New Order ды іншых, а таксама дагэтуль захоўвае рэпутацыю аднаго з самых уплывовых і наватарскіх калектываў у гісторыі сучаснай музыкі.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 12 жніўня 1949 нарадзіўся Марк Фройдер Нопфлер, брытанскі рок-музыка, спявак, кампазітар, прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Dire Straits. Яго вакал лепш за ўсё апісваецца нямецкім тэрмінам «Sprechgesang», не зусім спевы, але і не размова. Да таго ж ён выкарыстоўвае гітару, як быццам яна з'яўляецца ягоным другім голасам. Марк Нопфлер – адзін з лепшых гітарыстаў, якія аддаюць перавагу так званай пальцавай тэхніке. Ён заняў 27-ю пазіцыю ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone».

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа Кола Дзён с бородой, мы протягиваем. 12 жніўня 1958-го нарадзіўся Юрген Демел, нямецкі басіст і аўтар песень, удзельнік гурта «Нена». Але «Нена» – гэта хутчэй імя выканаўцы, а калі дакладней, дык псеўданім Габрыэлы Сюзанны Кернер. Гурт «Нена» існаваў з 81-го да 87-го года. Пасля распаду Кернер працягнула сольную кар'еру пад імем «Нена», а Юрген Демел басіў недзе побач.

0: тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой.
2: У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Рой Хэй, брытанскі гітарыст і клавішнік, удзельнік гурта Culture Club. Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 81-м годзе і выконваў меладычны поп з элементамі белага соула і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Боя Джорджа. Некаторы час Culture Club лічыліся часткай лондонскага руху новых рамантыкаў, затым сінгл «Do you really want to hurt me», які ўзначаліў хіт-парад Вялікабрытаніі і яшчэ 10 краінаў свету, прынёс ім міжнародную вядомасць. Culture Club станавіліся лаўрэатамі Грэмі і прадалі ва ўсім свеце больш за 35 мільёнаў пласцінак.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, дык распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Пол Такер, ангельскі музыка, прадзюсер і аўтар песень, вядомы як палова брытанскага дуэта Lighthouse Family. Гэты дуэт вакаліста Тунде Баеву і клавішніка Пола Такера з'явіўся ў сярэдзіне 90-х. Дэбютны альбом Lighthouse Family Ocean Drive выйшаў у 96-м годзе і меў велізарны поспех. Толькі ў Вялікабрытаніі было прададзена больш за 1,5 мільёны копій альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя кропка.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 12 жніўня 1969-га нарадзілася Таніта Тікарам, ангельская поп-фолк-спявачка і аўтар песень, якая праславілася сваімі хітамі «Twisting My Sobriety» і «Good Tradition» з дэбютнага альбома «Ancient Heart». Наступныя рэлізы не мелі аналагічнага камерцыйнага поспеху, але гэта не перашкодзіла ёй захаваць рэпутацыю адной з самых паэтычных і загадкавых поп-спявачак. Па прызнанні самой Таніты Тікарам, яна лічыць сябе прадаўжальніцай песенных традыцый Джоні Мітчелл, Ван Моррисона, Ди, Леонардо

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 12 жніўня 67-га адбылося першае публічнае выступленне гурта Fleetwood Mac. У такі ж дзень 70-га Дженіс Джоплін правяла свой апошні канцэрт, а 12 жніўня 94-га адкрыўся рок-фестываль Woodstock 94, прысвечаны 25-годдзю свайго знакамітага папярэдніка. У такі ж жнівеньскі дзень 1976-га нарадзіўся Міка Ліндстрём, ці проста Лінде, фінскі музыка, гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта «Хім». Вось менавіта «Хім» і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Намеснікі міністраў замежных спраў Беларусі і Расійскай Федэрацыі ацанілі адносіны з некаторымі заходнімі структурамі. У Латвіі пасля выяўлення тунэлю на мяжы з Беларуссю пачалі аперацыю «Пярэваратень». Памёр Александр Мілінкевіч не дачакаў Беларусі, аб якой марыў. З навінамі Валя Лаеўская. Падыходы да выбудоўвання адносін з некаторымі заходнімі міжнароднымі структурамі ацанілі намеснік міністра замежных спраў Ігар Сакрэта і яго калега з Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі Сергей Рыбакоў падчас беларуска-расійскіх міжведамасных кансультацый у Маскве. Прэс-службы ведамстваў паведамляюць, што бакі абмеркавалі шырокі спектр супрацоўніцтва Беларусі і Расіі па супрацьстаянні юрыдычнай агрэсіі, узаемнай падтрымцы у сферы міжнароднага правасуддзя, рэалізацыі заключаных паміж краінамі дагавораў і дакументаў па гэтых пытаннях. Расійскае міністэрства замежных спраў асобна падкрэслівае, што сустрэча адбылася ў традыцыйна даверанай атмасферы. Бакі ў духу саюзніцтва зверылі гадзіннікі. Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі заяўляў, што Беларусь з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам і стратэгічным партнёрам Расіі. Расійскае знешнепалітычнае ведамства лічыць, што адносіны Масквы і Мінска могуць служыць узорам выбудоўвання раўнапраўнага, узаемавыгаднага міждзяржаўнага супрацоўніцтва. А ўзровень узаемадзеяння ў рамках саюзнай дзяржавы арыенцірам для іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на еўразійскай прасторы. Канец цытаты. Структуры Міністэрства ўнутраных спраў і абароны Латвіі паведамілі аб пачатку аперацыі «Пярэваратень» на мяжы з Беларуссю пасля выяўлення там тунэлю і адмовы ўраду ад закрыцця памежнага руху паміж дзвюма краінамі. Ідзе 5-ы год з пачатку ваенных дзеянняў, і Расія выкарыстоўвае мяжу ў Латвіі як элемент гібрыднай вайны, праз Беларусь атакуючы нашу інфраструктуру, заявіў прэм'ер-міністр Латвіі Андрэс Кульбаргс. Міністр абароны Рэйвіс Мельніс адзначыў, што размяшчэнне на мяжы толькі вайскоўцаў недастаткова для яе абароны. Ведамства дапаможа памежнікам і паліцыянтам, якія удзельнічаюць у ахове мяжы, тэхнічнымі сродкамі для маніторынгу сітуацыі, беспілотнікамі, верталётамі і самалётамі. Міністэрства замежных спраў Украіны правядзе кансультацыі з Літвой, Эстоніяй і Польшчай у пытаннях абмежавання незаконнага перасячэння мяжы і патокаў міграцыі. Аперацыя будзе доўжыцца сама меней да канца жніўня. Александр Мілінкевіч быў не толькі палітыкам, адзіным кандыдатам дэмакратычных сіл на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. Ён быў чалавекам рэдкай інтэлігенцыі, спакою і годнасці. Адзначае праваабаронца Леаніт Судаленка. Грамадскі дзеяч згадаў парламенцкую кампанію 2008 году, калі Александр Мілінкевіч быў у яго даверанай асобай.
3: Тады прыехалі ўхойнікі са сваіх прыхільнікаў, арганізавалі такі хлеб-соль. Александра Мілінкевіча выбаршчыкі сустракаюць з хлебам соллю ў цэнтры хойнікаў. Да намі назіра міліцыя, стаіць начальнік раённага аддзелу міліцыі, а дзяўчаты, такім ручнік такі нацыянальны беларускі, падаюць хлеб соль Александра Мілінкевіча. Гэта таксама было ноу-хау наша такое. Мы спецыяльна гэта зрабілі, каб паказаць першую чаргу важнасць самой асобы Александра Мілінкевіча.
2: Александр Мілінкевіч быў бы добрым кіраўніком для Беларусі, так лічыць журналістка Вольга Быкоўская, якая ў свой час працавала разам з палітыкам у руху за свабоду.
4: Працавала ўнутрана вялікую павагу, і ўсё ж такі гэта быў кандыдат у прэзідэнты. Мне так было дзіўна, калі ён згадзіўся першы раз, там умоўна кажучы, мяне падвезці дадому, таму што для Александра гэта было нармальна. І ім было па дарозе сына, яны мяне падкінулі дадому. Для мяне гэта быў пэўна нейкі такі шок, я была в такім лёгкім захапленні, але мне падаецца, што для Александра гэта просто была норма. Ён добры, шляхетны, мудры чалавек быў, але ён пры гэтым быў вельмі просты.
2: Кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Шмілінкевіч памёр раніцай 11 жніўня. Для многіх беларусаў ён быў сімвалам годнасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Тэмпература днём ад 20 до 24 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ёсць праграма «Мы бачым», публіцыстыка, інтэрв'ю на беларускім радіо «Рація», у студіі Юрка Ляшчынскі і Уладзімір Хільманович, аўтар беларускага календарнага даведніка. Даведнік – гэта значыць, ну, гадавіны і пэўныя такія асобы, якія заслугоўваюць, каб пра іх нешта сказаць. А акурат мы размаўляем у пачатку месяца жніўня, у першай палове, і аказваецца, некалькі гадавінаў маем у гэтым месяцы, дарэчы, і ў гэтым годзе таксама, і то круглых сотых гадавінаў нашых знаменітых беларускіх эмігрантаў. Вітаю, Валодзя, якія гэта людзі?
1: Прывітанне, вітаю, шаноўнае спадарства. Сапраўды, вось на гэты тыдзень жніўня адзін, прыпалі на гэты тыдзень жніўня ажно дзве даты сотай угодкі, па-перша, з дня нараджэння Янкі Запрудніка, сапраўднае прозвішча якога Сергей Вільчыцкі, ён нарадзіўся якраз у мястэчку Мір, і ён знакаміты сваёй дзейнасцю ў замежжы, найперш у Злучаных Штатах Амерыкі, у беларускай эміграцыі. Ну і другая асоба, гэта амаль дзень у дзень, Янка Запруднік 9 жніўня нарадзіўся 1926 году, а Александр Нацан, выдатны беларускі грэка-каталіцкі святар, апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў у замежжы, можна сказаць, адзін з духовных лідараў беларускай эміграцыі другой паловы 20-га стагоддзя і 21-га яшчэ. Сапраўдна прозвішча Александра Нацана – Бочка, а паходзіць ён, нарадзіўся ў мястэчку Гарадзея, цяпер гэта ў Нясвіжскім раёне.
0: Я думаю, пра адну з гэтых названых постачаў варта шырэй крыху было бы сказаць, пра другую, то іншым разам скажам, думаю, пра Александра Нацана. Але яшчэ трэба сказаць, што таксама былі іншыя людзі, якія так сама ў гэтым годзе мелі сотыя ўгодкі з дня нараджэння. Хаця бы Віктар Сянкевіч, Віктар Сянкевец, сапраўднае прозвішча.
1: І яшчэ, напрыклад, такі выдатны чалавек, як Алеся Дамовіч. Ведаем усе яго ўнёсак у беларускую культуру, у кінематаграфію і ўвогуле у сусветную, можна сказаць, культуру.
0: Ну і тут на Беласточчыне некаторыя асобы таксама маглі бы адзначаць сотыя ўгодкі, каб жылі. Хаця бы Васіль Петручук, пісьменнік, аўтар пожні.
1: Гэтая дата яшчэ наперадзе, сапраўды.
0: Можа, яшчэ два словы хачу сказаць пра Янку Запрудніка. Янка Запруднік там доўгі час узначальваў, ці быў ва ўправе задзіночання беларусаў Паўночнай Амерыкі і рэдагаваў, гэта важнае, газету «Беларус». Тая газета, якая ў 70-е, 80-е гады рознымі каналамі трапляла да нас, да чытачоў тутака. І гэта была важная эмігранцкая газета.
1: Можна сказаць, што гэта было самае славутае выданне беларускай эміграцыі 20-го стагоддзя. Тут не будзе перабольшання.
0: Ну і тут і варта сказаць, што Янка Запруднік быў таксама сааўтарам ці супрацоўнікам беларускай службы «Радіо Свабода», за, дарэчы, як і Віктар Сянкевіч. Ну, то выдатныя людзі, якія Віктар Сянкевіч доўгі час працаваў у беларускай службе ў Радіо Мадрид, потым жыўшы ў Гішпаніі ўжо ў беларускай службе Радіо Свабода. Але наканец выехаў у Злучаныя Штаты.
1: Тое ж самае Янка Запруднік, ён пачынаў ще на радыёстанцыі з іншай назвай, потым яна стала звацца ўжо «Свабода». І ён таксама значны час свайго жыцця прысвяціў гэтай працы, а таксама вядомы тым, што працаваў актыўна ў дзейнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.
0: І, здаецца, ён закончыў гэты славуты каталіцкі універсітэт для беларусаў у Лювен.
1: Так, у Лювен, Бельгія, так, як і многія іншыя беларускія эмігранты. Ну, а прозвішча Янка Запруднік мусіў змяніць меркаванню бяспекі, калі быў у лагерах для перамешчаных асобаў. З таго часу ён стаў менавіта Янка Запруднікам, да канца свайго жыцця меў гэты псеўданім як асноўнае прозвішча.
0: І меў, здаецца, псеўданім Сергей Ясень.
1: Літаратурны мінэ.
0: Літаратурны. «Каханая, не плач па шчасці», яго верш і песня была. Хору з Лювен. Ну, але гэта іншая справа. Можа, пра Александра Нацана сотыя ўгодкі цяпер акурат прыпадаюць. І гэта чалавек, які не то што ўзначаліваў у Вялікай Брытаніі, але ў Еўропі гэтую эміграцыю і стварыў сапраўдны беларускі цэнтр, бо музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне і тая вуліца Golden Road, на якой змяшчалася тры беларускія дамы, а побач быў Мар'енгаус, дарэч, потым Ватыкан забраў гэты Мар'енгаус, але быў, гэта была яго заслуга і яго дзейнасць.
1: Тут варта, напэўна, паслухаць наш архіўны запіс, зроблены нашым калегам, якраз з Александрам Нацанам, пра Скарынаўскую бібліятэку славуту ў Лондоне, як яна стваралася, як

0: Ясеновичце. Нас тут даволі шмат. І святлой памяці нябожчык біскуп Чэсław Сіповіч, отец Гарошка был, отец Гарманович. Ну, і я був самым молодшым. Усе мы былі кнігалюбамі. Любілі кніг, весь свае приватныя зборы. І вось раз один, это в 69-м годзе, памятаю, біскуп Сіповіч якраз приехал, мы пошли на прогулку пасля обеда, скажа, ведаце, давайте закладаць беларускую бібліятэку. Мы так іншы сказалі, давайте будзем закладаць. І уже, ідучи назад, шукалі, якую хату можна выкупіць пра бібліятэку. Хоча яшчэ грошай не мелі. Так пачыналася яна. Кнігі, ті, якія мы мелі, мы свае ўласны склалі. Свае грошы ўклалі так само. Так яна пачыналася. Але патрэба такой установы была вельмі вялікая. Нам хацелася запрыць некі паважны цэнтр, дзе б людзі, якія цікавіцца Беларусі, маглі атрымаць інфармацыю пра Беларусь. Беларусь, гісторыю, культуру і так далі, усё, што трэба. І яшчэ да гэтага, каб гэта была аб'ектыўная інфармацыя. Тады быў яшчэ Савецкі Саюз, пра Беларусь тут на Захадзе нічога не было вядома. Другое, таксама, шмат на руках у людзей было кніг. Яны выязджалі з Беларусі, нашы беларусы павывозілі. То быў якраз добры час сабраць лазіць у адно месца, інакш бы яны маглі зусім загінуць гэтыя матэрыялы. Наша другая мэта – захаваць аб знішчэння тыя кнігі, якія былі беларускія або адносна беларускія, якія былі на Захадзе. Заклік для ўсіх, якія пра беларусы, калі ёсць якія кнігі, адны прыслалі нам. Бо я з не беларус, малады выехаў з Беларусі, часі ці хутка пасля вайны, тут жа жаніўся, напэўна, з Ангелікай ці з французскай і так далі. Ну, як усе людзі пасля, мы ж паміраем, жонка, якая не беларуска, падумай, не бачыць нейкую кнігу, не разумее нічога, выкідае на смерць. Шмат такіх добрых загінула. Трэба абавязкова сабраць як найбольш гэтую кнігу таксама. На пачатак мы сабралі, так у нас уже была даволі паважная колькасць кніг. У нас нешта больш за 5000 кніг аказалася на самым пачатку. Купілі дом пад бібліятэку яшчэ ў 70-м годзе. 15 траўня 71-го году адчынілі афіцыйную бібліятэку. Біскуп Сіповіч пасвяціў яе. Правда, тут была такая маленькая ўрачыстасць, правда. І з того часу наша бібліятэка існуе. Сёння у бібліятэцы ёсць каля 30 тысяч адзінак. Кнігі ўсе або на беларускай мове, а калі на іншых мовах, толькі тыя, якія маюць некае дачыненне да Беларусі.
1: Гэта была некая першая кніга, з якой пачалася бібліятэка. Ці гэта ўсё, што было у вас тое, ці можа некая важная кніга, якую вы лічылі, што вось ганарыцца ёй патрэбна, калі яна з'явілася ў фондах вашай бібліятэкі?
0: Кажу, што мы былі ўсе кнігалюбы. Даволі вялікі збор быў пры нашай царкве ў Маленгаус. Там былі і рэлігійныя кнігі, а таксама і беларускія. Усе беларускія кнігі пасля перавандравалі ў беларускую бібліятэку таксама. Шмат перадалі. Каз быў такі Чэсław Буць, які жыў у Чыкаго, вялікі кнігалюб. Ён меў аграмадны бібліятэку, сам сабраў беларускую бібліятэку, ён усю пераслаў нам сюды. Гаварыць, якая самая важная кніга, вельмі цяжка. Многія выданні сучасныя, пераважна з савецкай Беларусі, але былі таксама ўжо і старыя. Скажам, калі беларускія нашаніўскага часу, пасля нам удалося дастаць таксама страдрукі. Цяпер у бібліятэцы ёсць, напрыклад, літоўскі статут 1588 года выдання.
1: А вот якім чынам такія унікальныя кнігі трапляюць то беларусы, якія жывуць за мяжой, іх перадаюць?
0: Рознымі спосабамі. Многія якраз беларусы падалілі. Некаторыя нам удалося купіць на аукцыёне. Не знаю, як яны патрапілі на захад сюды на аукцыёне. Це былі міжнародныя аукцыёны кніжныя, асабліва беларускія страдрукі 17-18 стагоддзя. Таксама рукапісы. Самы стары дакумент рукапісны у нас беларускі, на беларускай мове, пісаны з 1499 года.
1: У музеі пры бібліятэцы сабраная цікавая калекцыя старажытных манет, мапаў, паштовак, мастацкіх і этнаграфічных вырабаў, сярод якіх нават знакамітыя слуцкія паясы.
0: Ёсць два з паловай. Два поўныя паясы, а трэцяя палова, якую мне ўдалося купіць, правда, у Нью-Йорку, будучы адзін раз, відаць, некі спекулянт яшчэ з Савецкага Саюза вывез, і відаць, каб больш зарабіць, парэзаў напалам слуцкі пояс. Сказаў яму, што я пра яго думаю, за такое варварства, але гэту палову пояс адкупіў таксама. Маем два поўныя паясы. І маем яшчэ цікавую рэч. Маем адна з каталіцкага святара, сшыты са слуцкіх паясоў. Відаць, у 19-м стагоддзі, калі ўжо паясы выйшлі з моды, відаць, таксама тады рэзалі, і вось гэтых паясоў зрабілі адна з для каталіцкага святара.
1: А як вы самі лічыце, ці выканала бібліятэка тыя функцыі, тыя мэты, якія вось вы як стваральнікі 40 гадоў назад перад ёй паставілі?
0: Я выконваю свае абавязкі. Я думаю, што нас што робіць, бо далей ёсць людзі, якія цікавяцца, прыязджаюць і працуюць у нашай бібліятэцы. Гэта вельмі важна. Не толькі з Беларусі, а і з усяго свету.
1: У музеі пры бібліятэцы сабраная цікавая калекцыя старажытных манет, мапаў, паштовых марак, мастацкіх ды этнаграфічных вырабаў, сярод якіх знакамітыя

0: слуцкія паясы, зробленая справа, якой варта ганарыцца ўсім беларусам.
1: Это быў запіс з перадачы з 2011 года Улада Грыневскага з бацькаўшчынай у сэрцы. Вяртаючыся да ўспамінаў пра Айса Александра Нансена, памятаю першыя сустрэчы з ім. Ён даволі так ладзіў канферэнцыі, прысвечанай беларускасці ці Беларусі ўвогуле з канца 70-х гадоў. І памятаю, у пачатку 81-го года мінулага стагоддзя, ці там у палове, паехала да делегація істориків, літературоведів до його. Між іншим поїхав тоді Олесь Барський. Це так само відомий чоловік у нас тут на Білостокщині був. Господаря Ніна Барщевська була у цій делегації. І там така перша була контакт з еміграцією. Ну, тоді, коли у Польщі було ті пару місяців свободи вже з тої еміграції, яка була. Бо чи ви живучи у Білорусі совєтській, чи ми тут у Народній Польщі, не шмат ведалі пра эміграцыю. Можна было слухаць Радіо Свабода, можна было атрымліваць гэтыя газеты ці выданні, але так атрымаць тыя газеты, то было амаль, ну, для звычайнага чалавека немагчымае.
2: А я хацеў бы яшчэ згадаць вось святарскі шлях менавіта Александра Нансена, як ён прыйшоў да такой, можна сказаць, духовай вышыні. Ён паступіў яшчэ ў 1953 годзе ў грэцкую калегію ў Рыме і быў пасвечаны ўжо ў святары, які я скончыў у 1958 годзе. А вярнуўшыся ў Лондон, менавіта тады і стаў адным з кіраўнікоў беларускай каталіцкай місіі ў Англіі. А ўжо з 1986 году, зусім ўжо, можна сказаць, у час нашай маладосці, нашай з табой, ён быў прызначаны апостальскім візітатарам для беларусаў-каталікоў усёй эміграцыі. Быў вельмі адукаваным чалавекам, ведаў 9 моў, і таму яго асабліва каштоўны гэтыя пераклады з грэцкай і славянскіх моваў на беларускую, літургічныя тэксты. Ён аўтар больш за 250 навуковых публікацый, ну і галоўнае, стваральнік вось гэтага малітоўніка, па якім дагэтуль праходзяць набажэнствы ў беларускай грэка-каталіцкай царкве.
1: Мало того, то у 1986 годзе я быў на такой грэка-каталіцкай багаслужбе, менавіта ў Мар'янгаўсе, там у Лондоне, і ў першыню пачуў, што беларуская мова прагучала ўсю літургію, ўсю поўную літургію. Так што, ну так, тут вялікая заслуга. Мало того, яшчэ, Володя, хачу дадаць, што айчэц Александр Нансен эміграваў у Вялікабрытанію, бо быў ён жаўнерам корпусу Андерса. І памятаю, нават здымак яго такі дзесьці ў Рыме паказваў, што ён тут стаіць на фоне гэта форум роману і так далей, тыя жаўнеры, і сярод іх Александр Нансен. Між іншым, апрача таго, што закончыў грэцкую калегію, ён па адукацыі матэматык.
2: І быў паранены яшчэ, дадам, у тых бітвах пад Монте-Касінам. А яшчэ з такіх цікавінак біяграфіі, што, можа быць, нашы слухачы і не ведаюць, што ён таксама расчытаў, як навуковец, і ўвёў навуковы ўжытак алькітабы беларускіх татараў. Менавіта гэта ўсё зрабіў Александр Нансен.
1: У 1986-5 годзе, год раней, адзін з нашых такіх дзеячоў студэнцкіх, Пєча Багроўскі, быў на нейкіх такіх лагерах працоўных для студэнтаў у Вялікабрытаніі і паехаў, заехаў чи зайшоў да Александра Нансена, не папярэдзіўшы яго пра гэта. Просто Александр айчэц Алесь расказаў, хтосьці стукаю дзверы, стукаю, што такое, не адчыняе тут і добры дзень. Я прыехаў з Беласточчыны, магу да вас, не? І тое. І ад таго часу пачаліся кантакты нашай моладзі, басовцаў, з лондонскай бібліятэкай чи з лондонскім гэтым цэнтрам. І там выязджалі і Валік Шельвешук, і Ганя Туронак выязджала, гэта дачка Юрія Туронка, і дачка Віктора Шведа старэйшая выязджала так сама. Там у бібліятэцы спыняліся, ну, я быў акурат, яшчэ іншыя людзі былі.
2: І я ведаю цэлы шэраг беларусаў таксама з самой уласнай Беларусі, з гарадзеншчыны ў прыватнасці, якія ездзілі туды ў такое своеасаблівае, можна бы сказаць, паломніцтва. Гэта і навукоўцы былі, і вернікі, якія ездзілі на гэтыя сустрэчы пры магчымасці ў Лондон і працавалі ў той бібліятэцы, пра якую сёння расказвалася.
1: І трэба сказаць, што амаль кожны год тая бібліятэка і музей імя Скарыны, бо то музей не быў, абы які такі, то яны куплялі часам на аукцыёнах экспанаты да музея, і некаторыя за вялікія цэны, ну, але то ўсё ж такі штосьці, што расчарушана па цэлым свеце, павінна знайсціся ў такім музеі ці ў такой бібліятэцы.
2: І я мяркую, што вось гэтым музеем і сваёй усёй руплівай працы, духовай і культурнай, айцец Александр Нацан пакінуў вельмі глыбокі след, вельмі адметны след і зрабіў вялікі ўнёсак у беларускую культуру агулам і ў духовае развіццё нашай нацыі.
1: Ну, але у савецкай Беларусі яго вельмі не любілі за гэтую беларускую дзейнасць. Дарэчы, у 1986 годзе у Лондоне выйшла кніжка Алега Бембеля пра тут такая кніжка пра заняпад беларускай мовы ці пра дыскрымінацыю беларускай мовы менавіта ў Беларусі. То былі часткі артыкулаў з друкаваныя ў літаратуры і мастацтве. І ён як бы сабраў гэта, значыць, было сабрана ў адну кніжку, і за гэта потым на айца Александра Нацана накінуліся ў Беларусі, што як ён можа такое штось публікаваць і што ён кепскі чалавек. А гэта акурат наадварот сведчыла.
2: Ну, на шчасце, ўжо потым ён меў пару разоў магчымасць некалькі разоў наведаць Беларусі, сустрэцца з вернікамі і са святарамі беларускімі, грэка-каталіцкімі і з культурнай грамадскасцю.
1: У Беларусі ён ехаў пераважна праз Польшчу і не з пустымі рукамі. Гэта было пасля ўжо аварыі на Чарнобыльскай АЭС і пасля таго, як тутай былі ўжо дэмакратычныя перамены, можна было ездзіць, ён вазіў нейкія дары, такі груз для тых людзей, пацярпелых у выніку Чарнобыльскай аварыі. Збіраў гэта і завозіў там ці ў зону гэтыя хойнікі, ці проста ўвогуле людзям, якія патрабавалі. Некалькі разоў ездзіў гэта. Я нават аднойчы сустракалі мы яго у Варшаве, зладзіў потым богаслужбу. Так што тутай такая яшчэ яго дзейнасць такая дабрачынная, міласэрная была. Так што сёння мы ўспаміналі тых беларусаў, якія 100 гадоў таму нарадзіліся, ну прынамсі ў гэтым месяцы, а і часцей, скажам, і ў гэтым годзе гэта важныя асобы былі, а асаблівую ўвагу звярнулі разам з Владзімірам Хільмановічам на постаць айца Александра Нацана з Лондону.
2: Всего доброго вам и заставайтесь на наших хвалях.
3: Мы бачим публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Еўрапейскія палітыкі і арганізацыі выказваюць спачуванні ў сувязі са смерцю Александра Мінкевіча. За першую дэкаду жніўня суседнія краіны ў развязу зафіксавалі больш за 500 спробаў парушэння мігрантамі мяжы з боку Беларусі. Беларускі шэлтар у Варшаве ладзіць талаку.
2: У студыі навінаў Анна Шыкоўская.
3: Еўрапейскія палітыкі і арганізацыі выказваюць спачуванні ў сувязі са смерцю Александра Мінкевіча. У МЗС Польшчы яго назвалі нязломным лідарам беларускіх дэмакратычных сілаў, а маршалак польскага сенату Малгожата Кідава-Блуньска адзначыла ягоны ўнёсак у дэмакратыю ў Беларусі і польска-беларускі адносіны. Спачуванні таксама выказалі дэпутат Еўрапарламенту Арнольдас Пранцкевіч і старшыня Еўрапарламенту Роберта Міцола. Францкевічус назваў Мінкевіча мудрым і тактоўным палітыкам з сапраўднай дэмакратычнай культурай і падкрэсіў, што яго памяць дае надзею на вяртанне дэмакратыі ў Беларусь. Памяць пра Мінкевіча ўшанавалі таксама нямецка-беларускае таварыства і польскі фонд «Свабода і дэмакратыя». Александр Мінкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. З верасня 2023 году ён быў пазаштатным дарадцам Святланы Ціханоўскай. Пры гэтым беларускія дзяржаўныя СМІ пра смерць палітыка не паведамілі. Міграцыйная служба Швецыі абнавіла сваю прававую пазіцыю адносна немагчымасці атрымаць новы беларускі пашпарт. Цяпер прызнана, што беларусы пры вяртанні на радзіму з-за змены пашпарта могуць сутыкнуцца з палітычна матываваным пераследам, у тым ліку з затрыманнямі. Што гэта абазначае на практыцы для беларусаў у Швецыі? Права на пашпарт іншаземца. Калі ў вас сканчаецца ці ўжо скончыўся пашпарт, Швецыя разглядае вас як чалавека, які фізічна не можа яго атрымаць. Гэта дае магчымасць атрымаць шведскі пашпарт іншаземца. Заявы на ВНЖ без дзеючага беларускага пашпарта. Заяўнік можа быць вызвалены ад патрабавання мець пашпарт, калі яго немагчыма атрымаць у разумныя тэрміны праз беларускае консульства ці ўлады на радзіме. У цяперашніх умовах міграцыйная служба прызнае, што беларус за мяжой такой магчымасці не мае. Таму заявы на атрыманне ці падаўжэнне ВНЖ могуць разглядацца нават без дзеючага пашпарту. Варта ўдакладніць, што прававая пазіцыя абноўлена толькі адносна пытання наяўнасці дзеючага беларускага пашпарта пры здзяйсненні міграцыйных працэдур. То бок іншыя крытэрыі прадстаўлення легалізацыі ў Швецыі на тых ці іншых падставах застаюцца нязменнымі. 531 спробу незаконнага перасячэння мяжы мігрантамі, якія прыбылі ў Беларусь, зафіксавалі за першую дэкаду жніўня суседнія краіны ў развязу. Сведчыць праведзены позіркам аналіз масіву аператыўных дадзеных іх пагранічных службаў. І так, Латвія зарэгістравала 460 спробаў. Яе доля – гэта больш за 86%. Літва – 42 спробы, Польшча – 29. Беларускі шэлтар у Варшаве ладзіць талаку. Падчас яе ўсе ахвочыя змогуць забраць сабе ўпадабаныя рэчы, а таксама дапамагчы жыхарам дому навесці парадак у гаражы. Менавіта там і захоўваюцца вопратка і абутак як для дзяцей, так і для дарослых. Пра тое, як адбываюцца такія сустрэчы, распавяла дырэктар установы, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне» Ганна Федарона.
4: У нас было шмат людзей, прыходзілі, было вельмі шмат у нас дзіцячых цацак розных, на розны ўзрост. Дзіцячыя вопраткі, мужчынскай, жаночай, і нават вельмі шмат у нас ёсць многа новых рэчаў, асабліва дзіцячых і жаночых куртки, таму запрашаю заўсёды прыходзіць, гэта ўсё яшчэ засталося. Вось ёсць новыя рэчы, і рэчы ўсё ў добрым стане. Таму мы запрашаем, хто яшчэ не ведае, што ў шэлтары, ў нашым шэлтары заўсёды ёсць такая раздача дарма рэчаў, іх у нас шмат, і мы будзем гэта працягваць.
3: Падчас такіх сустрэч усе госці змогуць пачаставацца рознымі прысмакамі і пагутарыць у нефармальнай абстаноўцы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: І заходзіцца далей пераменная воблачнасць у нашым памежным рэгіёне. Ёсць на небе аблокі, але верагодна ападкаў. Сіноптыкі даюць невысокую 5-10%. Дарэчы, у паўночнай частцы на Беласточчыне, недалёка ад Сувалак, у бок літоўскай мяжы, невялікі дождж можа быць. Ну і таксама тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лідзе, 21 у Гародні, Беластоку, Ваўкавыску, Д. Гайноўцы, 22 зараз у Берасці, у Кобрыні, 22 у Пінску. Паўночна-заходні вецер пераважае ад 1 до 3 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца цягам усяго дня, уначы пачне яшчэ больш павышацца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
6: День з рацией.
5: І так само, коли все раду, з вами разом будем на хвалі Белорусского радио Рация. На карбу 12-й день жнівня. Ну, а тут у студії Лады Криднівські. 98.1 FM у Белостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, де Белоподляцькій, де так само у інтернеті rc.com. Я на карбу наші координати. Я запрошую вас на дзённий інформаційно-музичний ефір. Радио!

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 16:10 зараз, 16:20 зараз даклады часу Беларусі, 15:20 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Чарговыя каментары зараз. Калі не можаш выратаваць краіну, паспрабуй выратаваць аднаго чалавека ці невялікую групу людзей. Так кажам, былы палітвязень, прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ў 20-м годзе Віктар Бабарыка. Чым займаецца цяпер, якія масты планую будаваць у межах новага праекту Беларусь Нетворк, ды ці бачыць магчымасць сістэмных пераменаў у Беларусі. Усе. Про все гэта расказаў Віктар Бабарыка. З ім на гэтай тэмы гутарыць Яна Запольская.
2: Віктар Дмітрыевіч, беларусы ў эміграцыі умоўна падзелю на тры групы. Тыя, што адразу упадаюць у дэпрэсію, расчароўваюцца. Тыя, што адаптуюцца, і тыя, што спрабуюць нешта зрабіць. Вы пасля невялікія паўзы вырашылі ўсё ж такі паспрабаваць.
3: Не, я не магу сказаць, што... Я вырашыў нешта паспрабаваць пасля вялікай паўзы. Я гэту паўзу трымаў, каб зразумець, што я магу зрабіць. То есть то, што трэба рабіць, у мяне ніколі не было сумнева. Я ведаў, што тое, што пачалося ў 20-м годзе, трэба працягваць. Але ж як гэта рабіць? Вось гэта і павінен я мець шанс, каб зразумець, што трэба рабіць і як я магу найлепшым образам гэта вырашыць. І другое, я тоже казаў, трэба уладкаваць собственнае жыццё, каб разумець, як я буду існаваць, а не толькі на

0: нейкую падтрымку джоб-цэнтра і нейкага нямецчыны, значыць, іх там урада.
1: Некалькі словаў пра гэтую вашую новую канцэпцыю, вашай новай арганізацыі, вось гэты будаванне мастоў, так скажам.
0: Ну, я думаю, гэта зараз рана, таму што учора я сказаў тое, што ёсць. Тое, што будзе, будзе пасля таго новае, калі мы нешта пачнем рабіць. Таму што зараз гэта будзе толькі паўтор таго, што я сказаў у відэазвароце ўчора.
1: Алесь Бяляцкі падчас выступу на канферэнцыі «Новая Беларусь» адзначыў, што прытрымліваецца надалей думкі і магчымасці нацыянальнага прымірэння. Верыце ў гэта?
0: Нужна зразумець, што такое нацыянальнае прымірэнне. Тобто, вось мы кажам, там, Беларусь у крызісе, там ёсць там шмат там праблем. Гэта з нашага пункта гледжання. А ў чым я ўпэўнены? У тым, што неабходнасць перамен і чаканне гэтых перамен ёсць у большай часці беларусаў. Так, але ж у чым я таксама ўпэўнены, што трэба знайсці яднаючыя нейкія прынцыпы, яднаючыя нейкія ўстановы, якія скажуць, вось, гэта прыемна і тым, і другім. У гэтым я таксама ўпэўнены. І калі гэта зразумела пад нейкай там вот аб'яднанай такой канцэпцыі, то я таксама гэта падзяляю.
1: Але бачыце нейкі з вашага пункту гледжання, што магло быць такім аб'яднаўчым фактарам на сёння пасля ўжо 6 гадоў гэтага 20-го года?
0: Мне цяжка казаць, чаму? Таму што 6 гадоў я быў у зняволенні. І я зараз, як казаў, і таксама я камунікую з тымі, хто ўнутры краіны, але ж я не чую, я не адчуваю, я не частка тых, хто жыве ў гэтай краіне. Я магу толькі ўявіць і неяк сказаць, вось гэта вас турбуе, вось гэта не. Але ж мне здаецца, што мы не ўсё зразумеем пра тых. Трэба будаваць масты паміж тымі, хто там і здесь, таму што гэтага не ёсць. То есть мы ствараем свой той самы бабл, гэта беда ўсёй эміграцыі. 3-5 гадоў, і калі мы нічога за гэты 3-5 гадоў не зрабілі, путь усё, мы замыкаемся. Мы думаем, што тое, што турбуе нас, турбуе тых там. А тыя думаюць, што там, значыць, да тое, што і мы друг друга там не разумеем. І гэта вельмі істотна, і гэта трэба неяк мяняць. Ось, і таму я магу сказаць, што адзін мой сябар сказаў вельмі цудовую веч, ну, вельмі рэч, калі я спытаў, а што ж вось вы? Ён кажа, што вось вы знаходзіцесь у знешнай міграцыі, а мы ўнутранай. Тобто яны мігруюць самі ў сябе, і гэта вельмі складана. У іх ёсць праблемы, але ж гэта вось то самае беларускае партызанства. Тобто мы ўходзім у самі сябе. І вось як гэта разарваць, як зрабіць так, чтобы тое, што турбуе, і тое, што вельмі важна для тых, хто ўнутры, і той ресурс, які маем мы, як гэта зрабіць бяспечна. Таму што мы разумеем, што да, нічога не трэба рабіць, каб гэта неяк паўплывала или несла нейкі рызык. Как гэта зрабіць? І я пакуль толькі вижу маленькімі нейкімі праектамі, маленькі, які будзе закранаць не нейкую сістэму, а вось здесь хтось зрабіў і вот 10 чалавек там получылі адукацыю на адкрытым веб-семінары или нет. 5 чалавек неяк там медыцынскую дапамогу і мы дамаглі з кансультацыі или іншэнсіга. І вось, калі мы будзем разумець, ага, вось такім спосабам вырашылі праблему 10 чалавек, а чаму тогда не знайсці іншых здесь, як дваровыя чаты былі? Яны вось гэта ідэя аб'яднаць дваровыя чаты, каб яны неяк не самі між сабой, а праз нейкі камунікацыйны цэнтр. То есть, вот прыснулі, мы вырашылі вот так, і у нас гэта слабаду. Окей, мы прыходзім, вось у каго ёсць вот такія праблемы, вось такі шлях вырашыць гэты праблем. Вось у гэтым сэнс Беларусь Нетворк.
1: Так, і тут, напэўна, трэба, мне прынамсі прыгадваецца заклік Святланы Ціхановскай, это беларусаў быць актыўнымі.
0: Не, здесь...
1: Бо тут шмат залежыць таксама ад такіх лакальных ініцыятыў.
0: Вось я кажу, мы як люстэрка. Што кажа ўлада? Народ не той. трэба працаваць. Я ўсё вам даў, а вы нічога з гэтым не робіце. Мы ж гэта чуем на пачатку апошніх 10 гадзін так сама. І зараз я здзішую, аказваецца, гэта ж народ неяк не тое робіць, каб трэба.
2: З іншым акцэнтам.
0: Але што я ж самае? Навошта мне тады улада? Як казаў рускі класік, спасенне утапаючых дзела рук саміх утапаючых.
1: Усё ж такі яшчэ пытанне, калі ўсё ж такі, каб гэты ўжо масты пабудаваць канчаткова, трэба ўсё ж такі гэтыя сістэмныя змены, якія бачацца магчымыя ўсё ж такі толькі пры змене ўлады ў Беларусі.
0: Я ўсё ж упэўнены, што зараз змена ўлады ў Беларусі гэта больш магчымасці. Але ж я калісьці сказаў у гэтым годзе, калі я не магу спасці краіну, то я магу спасці нейкую колькасць людзей. Калі я не магу дапамагчы краіне, то я магу дапамагчы нейкаму колькасці людзей. Вось гэта нужна разумець. Давайце рабіць тое, што мы можам, што зараз магчыма рабіць. Вось гэта галоўны пасыл. Да, мы не можам зараз змініць уладу. Навошта чакаць? Давайце рабіць вот маленькія крокі. Любая рака пачынаецца з маленькага-маленькага ручайка.
3: І дакажа наш суразмоўца Віктор Бабарыка, былы палітвязень, цяпер жыве ў Нямеччыне і стартуе з новым грамадска-палітычным праектам, каб будаваць мост паміж тымі, у каго ёсць рэсурсы і магчымасці, ды тымі, хто вырашае праблемы беларусаў. Гэта цытата.

0: Ігар, беларуская радыёрадыё, жадаю вам добрага дня. Да 17 Беларусі, да 16 у Польшы. Паўка дзіна дакладна застаецца. Наўка, да 12 дзені жніўня, серада. Акурат сярдзіна гэтага тыдня, такая дастаткова хмарная, асабліва ў паўночных частках нашага памежнага рэгіёну. Хаця агульна так кажам, пераменная вобушнасць сёння ў нашым памежным рэгіёне. Ну, як ужо кажу, хмары ёсць у паўночнай частцы Беластоўчыны, ды таксама Гарадзеншчыны. І нават на Беластоўчыне, на поўначы Беластоўчыны нават дажджы могуць быць менавіта зараз. Температура паветра плюс 20 у Лідзе, 21 у Гарадні Беластоку, ды Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы, 22 у Берасці, у Кубрыне, 22 у Пінску. Пераменная вобушнасць без ападкаў прагназуюць нам сіноптыкі ўначы. Ну а там температура паветра плюс 9-11. Паўночна-заходні пераважае вецер ад 1 да 3 метраў за секунду, ну і таксама знаходзімся мы зараз у зоне павышанага атмасфернага ціску. Ён такім павышаным будзе трымацца цягам усяго гэтага дня, а ўначы пачне яшчэ больш павышацца. Як прагназуюць сіноптыкі, заўтра, у пятніцу, у суботу больш сонца, але тэмпература паветра, ну, пакрысе да канца гэтага тыдня павышаецца. Плюс 23 заўтра, 25 у пятніцу, 28 у суботу, 33 і сонца ў нядзелю.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Беларусы другая па маштабах замежная працоўная сіла ў Польшчы. Паводле новай справаздачы ГУС, беларусы займаюць другое месца па афіцыйна ўладкаваных на працу замежніках у Польшчы. Па стане на канец сёлетняга лютага, беларусаў, якія забяспечваюць рост польскага ВУП, было 119 тысяч чалавек. Усяго ў лютым працавалі 1 мільён 130 тысяч замежнікаў. Гэта на 7% больш, чым годам раней. Больш за ўсё украінцаў 769 тысяч чалавек, або 68% ад усіх працуючых замежнікаў. На трэцяе месца сёлета выйшлі індыйцы 23 тысячы чалавек, якія ўпершыню абагналі грузін. Хутчэй за ўсё прычына – абмежаванне доступу грузін да польскага рынку працы. Афіцыйна прычыну не называюць, але паводле выборча БІС адным з фактараў стала злачыннасць сярод грузінскіх грамадзян, якая расце. У Беларусі вырас попыт на дастаўку грузаў у Эміраты. З прычыны сітуацыі ў Армузскім праліве марская дастаўка тавараў у аб'яднаныя арабскія эміраты ці іншыя краіны Персідскага заліва стала непрадказальнай. Выраслі рызыкі затрымак і цяпер нашмат больш складана планаваць адпраўку. На гэтым фоне заўважна павысіўся попыт на сухапутныя калідоры. Дастаўка грузаў фурамі праз блізкі ўсход у Эміраты ды іншыя краіны існавала і раней. Гаворка пра маршрут Беларусь, Расія, Грузія, Турцыя, Сірыя, Ярданія, Саудаўская Аравія і Эміраты. Тавары перавозяць за 28 дзён без перавалкі ў партах і рызыкі затрымак на тэрміналах. Да вайны ў Іране гэты напрамак не карыстаўся высокім попытам. Цяпер жа на яго ўсё больш звяртаюць увагу. Так, у беларускай кампаніі Star Logistic паведамілі, што сталі арганізоўваць да 10 рэйсаў па гэтым альтэрнатыўным маршруце кожны дзень. Беларусь апусцілася ў сусветным рэйтынгу вытворцаў піва. Паводле наяўных даных, летась у Беларусі вырабілі больш за 381 мільён літраў піва. Па гэтым паказніку краіна заняла 60-е месца ў сусветным рэйтынгу. У параўнанні з 24-м годам вытворчасць знізілася на 3,5 мільёнаў літраў, або прыкладна на 1%. Лідарам па вытворчасці піва ў свеце застаецца Кітай, які вырабляе да 19% ад сусветных вытворчасці. Далей ідуць ЗША, Бразілія, Мексіка ды Расія. У Беларусі вырас прыток замежных інвестыцый. У першай палове года замежныя інвестары ўклалі ў рэальны сектар беларускай эканомікі 5 мільярдаў даляраў. Паводле Белстата, гэта на 800 мільёнаў даляраў больш, чым годам раней. Пры гэтым прамыя замежныя інвестыцыі склалі больш за 75% ад усіх замежных укладанняў. Брахінскія школьнікі ва ўзросце ад 14 да 17 гадоў два тыдні адпрацавалі на прадпрыемстве падсобнымі рабочымі ў Брахінскім раёне. Калі падпісаны з імі тэрміновы працоўны дагавор скончыўся, падлеткі звольніліся. Але канчатковы разлік з імі нават праз тыдзень так і не зрабілі. Бацькі напісалі скаргу ў пракуратуру. Праверка, якую правялі работнікі пракуратуры, пацвердзіла прэтэнзіі, і пасля ўмяшання гаспадарка ўсё ж пералічыла былым работнікам больш за 3000 рублёў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 94 капейкі, еўра 3 рублі 40 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 90 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Ігоря Беларускай Радыё Раса, навіны на перадзе ў нас. На пачатак наступнай гадзіны Зеленскі заявіў паспяховым ракетным удары па расійскай васкова-маскоравым базе. Мы пра гэта падрабязней даведаемся з спалучэння навуковай інтэлігенцыі ды моцнага ўнутранага стрыжня. Узгадваем таксама палітыка Александра Мелінкевіча ў нашым эфіры, у нашых навінах неўзабаве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Зеленскі заявіў аб паспяховым ракетным ударе па расійскай войскова-марской базе ў Новарасійску. На атрадзе перасоўваецца на вобмацак, што вядома права слова арэшку. Спалучэнне навуковай інтэлігентнасці і моцнага ўнутранага стрыжню. Ігар Рынкевіч узгадвае Александра Мілінкевіча.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Уладзімір Зялэнскі заявіў аб унікальнай аперацыі, якую ажыццявілі ўкраінскія вайскоўцы супраць вайскова-марской базы ў Новарасійску, што на адлегласці больш за 300 кіламетраў ад лініі фронту. Цытата: «Нашыя рэактыўныя дроны «Паляніца», ракеты «Нептун» і марскія безэкіпажныя сістэмы трапна адпрацавалі па вызначаных цэлях. Пацверджана пацэльванне па пазыцыі супрацьпаветранай абароны і інфраструктуры марскога порту», заявіў Уладзімір Зялэнскі. У Міністэрстве абароны Расіі паведамілі, што ў ноч на 12 жніўня абешкодзілі больш за 500 украінскіх беспілотнікаў над 7 расійскімі рэгіёнамі, над анексаваным Расіяй Крымам і ў акваторыі Чорнага мора. Аднак няма дэталёвай інфармацыі аб колькасці перахопленых украінскіх дронаў над Краснадарскім краем, на тэрыторыі якога знаходзілася вайсковая марская база. Улады Краснадарскага краю адзначылі, што атака была вельмі інтэнсіўнай. Рэпрэсіі ў Беларусі. Па атрадзе перасоўваецца на вобмацак, што вядома права слова арэшку. Як паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў, за час зняволення 71-гадовы рэдактар прафсаюзнага бюлетэню Вацлава Рэшка практычна аслеп, але інваліднасць у калоніі яму да гэтага часу не афармляюць. Нягледзячы на ўзрост і станы здароўя, рэжым Лукашэнкі працягвае ўтрымліваць пенсіянера ў няволі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паразмаўляў з былым палітвязнем, які адбываў пакаранне разам з Вацлавам Арэшкам, і даведалася апошнія навіны пра яго. Па словах суразмоўцы, час ад часу адміністрацыя забараняе іншым вязням дапамагаць пенсіянеру. У першай палове года ў Мінску ад хатняга гвалту пацярпелі 94 асобы. У беларускай сталіцы здзейснена 108 злачынстваў, звязаных з гвалтам у сям'і, паведамляе генеральная пракуратура са спасылкай на пракуратуру Мінска. Пацярпелі 94 асобы, у тым ліку 7 ва ўзросце старэйшым за 70 гадоў і 7 непаўнагадовых. Большасць пацярпелых – гэта жанчыны, піша позірк. Александр Мілінкевіч – гэта спалучэнне навуковай інтэлігентнасці, спакою і моцнага ўнутранага стрыжню. Так згадвае вядомага беларускага палітыка, юрыст, кіраўнік грамадзянскага цэнтру «Беларускі вердыкт» Ігар Рынкевіч, які быў знаёмы з Александрам Мілінкевічам з 90-х гадоў.
4: Яго сіла была ў ведах, здольнасці слухаць іншых, шукаць лепшае рашэнне. Але вось за гэтай знешняй спакойнасцю была вялікая грамадзянская мужнасць. У ім спалучалася арганічна сучасная еўрапейская палітычная культура і наш беларускі нацыянальны характар. Яго продкі па бацькоўскай лініі былі ўдзельнікамі паўстання Каліноўскага і за гэта пацярпелі ад царскіх уладаў. Таму гістарычная памяць сям'і была часткай яго светапогляду.
3: Як адзначае Ігар Рынкевіч, беларусам трэба працягваць лепшае, што было ў палітычным кіраўніцтве Александра Мілінкевіча.
4: Сённяшняе гістарычнае становішча вымагае ад кіраўнікоў дымсіл не толькі вось гэтай палітычнай кампетэнтнасці, але і смеласці рэвалюцыйнай барацьбы. А я думаю, што яна пульсіравала ў генах Мілінкевіча з часоў Каліноўскага. Таму для перамогі беларускай дэмакратыі над тыраніяй трэба працягваць жорсткія змаганні. Давайце паабяцаем гэта рабіць у памяць Александра Мілінкевіча.
3: Нагадаем, Александр Мілінкевіч памёр раніцай 11 жніўня. Яму было 79 гадоў. Пра смерць паведаміў сын яго жонкі, журналіст Ігар Кулей. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: А таксама зараз на термометрах 8 нашым памежным рэгіёне. Калі ласка, праглядаем. Плюс 20 зараз у Лідзі, 19 нават у Гародні, 21 у Беластоку, 22 у Берасці, 22 у Пінску. Пад вечар ды ўначы будзе зніжацца тэмпература паветра, плюс 9-11 чакаецца, пераменная воблачнасць без ападкаў. Зараз у паўночных частках Гарадзіншчыны ды Беласточчыны невялікія дажджы могуць быць. Паўночна-заходні вецер пераважае ад 1 до 3 метраў за секунду, захоўваецца павышаны атмасферны ціск, уначы ён пачне яшчэ больш павышацца. Так вынікае з інфармацыі сіноптыкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Дзень з рацыяй.
5: І нагадваю нашы каардынаты і запрашаю вас у чарговую гадзіну на хвалі беларускага радыё Рацыя. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Падляшскі, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Тут у студыі Улады Грыніўскія. Наперадзе чарговыя каментары, ды таксама чарговыя тэмы абавязкова.
7: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Александр Лебрацев, это наш эфир, когда Белорусская радио, рация 98.1 FM, Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM, Берасе, да Белой Подляске, да и так само в интернете. Рация Крупко.ком, 17.10, зараз докладный час у Беларуси, 16.10 на годинниках у Польши.
1: Гость рации.
0: Мы працягваем наш эфір, так само вітаем нашага госця. Сёння гэта Анатоль Лябедзька, дарэчы, сёння Ціганаўскі па парламенцкім супрацоўніцтве ды канстытуцыйнай рэформе. Добры дзень, спадар, спадар Анатоль, вітаю вас шчыра. Ну, вядома, справа вельмі хацелася, каб мы прыгадалі асобу Александра Меленкевіча, які пайшоў з жыцця. Ну, напэўна ж, вы вельмі доўга і часта супрацоўнічалі з гэтым палітыкам беларускім.
2: Вітанне вам, усім і кожнаму з радыёслухачоў. За гэты час, за гэтыя дні пра Александра сказана шмат. Мяне з ім звязвае 20 гадоў супрацы. Вот менавіта не проста знаёмства, а супрацы. А ўсё пачалося ў 2006-м. І мы тады канкуравалі, у нас была канкурэнцыя, мы змагаліся за пасаду адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. І узгадваючы той час, гэта была канкурэнцыя, даволі такая, ну, жорсткая канкурэнцыя, але разам з тым хачу сказаць, паставіць вялікі плюс і Алесю, ну, дзесьці і сабе, што мы ўсё ж такі добра вырулі з той сітуацыі, што падавляючая большасць арганізацый, структур, у тым ліку Аб'яднана грамадзянская партыя, падтрымалі Александра, дык вызначыў Кангрэс дэмакратычных сіл. Мы тады прайгралі 8 галасоў, але ў кампанію мы выйшлі разам як адна каманда. Я адказваў за праграму, за напаўненне, тое, што мы сёння называем пазітыўнай альтэрнатывай. І з таго часу так у нас супраца, асабліва калі гаварыць пра еўрапейскі накірунак, вось это тое, што было як частка і маёй працы, і у Александра. Адзначу, відаць, адметнасць, якую ён меў, чым ён быў не падобны на іншых палітыкаў, усё ж такі аўтарытарная сістэма, яна робіць такі запыт на палітыкаў брыкадных, такіх вулічных, якія дэманструюць некія вот свае асабістыя якасці, вось гатоўнасць ісці там на пралом, на амап. Александр пад гэты лекалы ён не падпадаў, але разам з тым і яго гэта заслуга, што ў беларускай палітыцы ён заняў нішу вось такога інтэлігентнага, адукаванага і разам з тым дасведчанага ідэалагічнага палітыка, які браў сімпатыі людзей менавіта вось праз гэтыя якасці. І таму натуральна, у яго ёсць свая ніша, і сёння гэта той час, калі мы можам сапраўды сказаць, што гэта страта для ўсіх.
0: Спадар Анатолі, як тады атрымалася канкурэнцыю перарасці ў супрацоўніцтва такое дастаткова шчыльнае? Вось што, якія якасці тады былі ў палітыкі, што гэта атрымалася так зрабіць?
2: Адказнасць, ну, за тое, што там не толькі як бы нашы амбіцыі, яны натуральна былі, таму не пашлі б на гэтую выбарчую кампанію. Але, ну, у мяне было разуменне, хаця, ну, згадваю той час, што прыйшлося нават на палітрадзе сваёй партыі сказаць, што калі мы не прымаем вот гэтыя рашэнні кангрэса, то я сыходжу ў адстаўку.
0: Вось так калісьці было. А спадар Анатоль, між іншым, размаўляем мы ў кантэксце міжпарламенцкага супрацоўніцтва. Я вельмі хачу, каб мы дадалі да нашай размовы таксама кароткае выказванне спадарэння дэпутаткі Еўрапарламента ад Польшчы Малгажаты Гасеўскай, кіраўніцы дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларуссю, таксама вось яе рэакцыя на смерць Александра Меленкевіча.
3: Александр быў бы светным прэзідэнтам Беларусі. Быў зволеннікам пэўнай дэмакрацыі. Заўжды uczciwy i pomocny. On po prostu kochał ludzi. Aleksander dbał, by młodzi Białorusini kształcili się w systemie zachodnim, by bez kompleksów wschodniego systemu śmiało patrzyli w przyszłość. Będzie go nam bardzo brakować.
0: І такія вось успаміны кіраўніцтва дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусі з падарэннем Алгажаты Гасеўскай. З намі зараз Анатоль Лябіцька. Ну, вы таксама ж супрацоўнічаеце са спадарэннем Алгажаты Гасеўскай. Вось такія успаміны яе у яе пра Александра Меленкевіча. Інтэлігент ва ўладзе як кандыдат у прэзідэнты. Вось гэтым закупоўніўся спадар Александр Меленкевіч. І таксама пасля, ну, пасля ўсе гэтыя гады, калі ён таксама прадстаўляў Беларусь на розных, у рознай якасці, так, у між іншым ён атрымаў прэмію Сахарова Еўрапейскага парламента.
2: Ну так, ён быў у строі, маецца на ўвазе, вось ён быў як бы на перадавой увесь гэты час і у шэрагах тых, хто змагаўся за Еўрапейскую Беларусь. І тут ён быў паслядоўны, так, ён ладзіў некалькі адукацыйных праграм, і это было звязана з тым, што быў клопат пра новую Беларусь, для якой патрэбны новыя кадры, і гэта быў Александр Меленкевіч. Яго скіраванасць на Еўропу была заўважана і Святлана Ціхановска, якая прапанавала яму пасаду дарацы менавіта па еўрапейскаму еўрапейскай супрацы. І гэта было, дарэчы, у яго былі кампетэнцыі, яго былі сувязі, і мне падаецца, што ён мог бы яшчэ і больш зрабіць, каб не гэта заўчасная смерць. А так, вось бачце, і еўрапейскія палітыкі яго азначаюць менавіта як такі еўрапейскі тып еўрапейскага палітыка у такой фармацыі, можа, не сённяшняя, бо сённяшняя фармацыя там шмат папулізма, але вось ён якраз добра укладваўся ў уяўленні еўрапейскай палітыкі, якія былі там у 90-х, там у нулявых гадах, і гэта пасавала якраз, каб і Беларусь была і разглядалася як частка Еўропы.
0: Дзякуем вялікі за гэтае слова, за гэтыя ўспаміны.
1: Госць рацыі.
0: І таксама нагадаю, што далей з намі Анатоль Лябіцька, дарэчы, сёрнадзяканаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе. Спадар Анатоль, ну вось троху такі дынамічны.

0: і ад МЗС прыслалі сваіх сваіх прадстаўнікоў. То бок цікавасць была высокая. Гэта азначае, што ўсё ж такі планка вот этой канферэнцыі як важнейшай палітычнай падзеі, яна засталася даволі высока. І людзі прыязджалі ж не таму, што ім там прасілі, зрабілі нейкі камфорт, яны прыязджалі, як правіла, там за свой кошт і укладваліся ў працу. Было шмат добрых дыскусій, я прымаў удзел у адной з іх, і мне падаецца, што яна была самая аптымістычная, таму што это была дыскусія пост-лукашэнкаўская Беларусь, але не толькі самая аптымістычная, але падаецца і самая змястоўная, таму што там прагучалі адказы на сам рэч, якой можа быць Беларусь. І гэта не толькі пра дзень заўтрашні, гэта дзень пра сённяшні. Таму што калі вы не можаце прапанаваць альтэрнатывы сёння людзям у Беларусі, то вам цяжка змагацца за іх падтрымку, за іх галасы. Была добрая дыскусія па Украіне, там былі добрыя прадстаўнікі, добрыя спікеры з украінскага боку. Мне падаецца, што там якраз было шмат такіх не проста аналіза добрага, але і цікавыя прапановы. Ну, што да мяне датычыць яшчэ, я вось запусціў гэтую ідэю на абмеркаванне соймікаў выбараў беларусаў, якія кампактна пражываюць у той ці іншай краіне ў сваё некае мясцовае самакіраванне. Добра, што пасля гэтага ўсё не завершылася толькі дыскусій, а ў ёй прынялі ўдзел недзе амаль 40 чалавек, далучылася Святлана Ціхановская, завітаў віцэ-маршалак сената Міхал Камінскі, былі прадстаўнікі каардынацыйнай рады палітычных партый, але самае галоўнае, што пасля гэтага ў мяне завязаліся кантакты з двумя гарадамі, гэта Беласток і гэта Вроцлаў, і гэта галасы лідараў у гэтых рэгіёнах. І ім гэта цікава, і вот літаральна сёння ўвечары мне першы сазвон, заўтра другі сазвон, і будзем размаўляць далей. Калі гэта пойдзе, і мы зможам правесці вот такі пілотныя выбары ў некалькіх рэгіёнах, і калі беларусы над гэта адгукнуцца, і там будзе легітымнасць, яны абяруць свае вот гэтыя соймікі ці мясцовыя рады, то мне падаецца, што дзеля гэтага варта было б ехаць дакладна на канферэнцыю Новай Беларусі і прымаць удзел. Ну, былі выніковыя дакументы, там аж 9 рэзалюцый. Я разумею, што зараз рэзалюцыі гэта як бы так, у многіх ёсць скепсіс, ну, прынялі, там напісалі нешта на паперы, але тым не менш, каб з'явілася рэзалюцыя, трэба было ўзгадніць пазіцыі і каардынацыйнай рады, і кабінета, і офіса, і платформы палітычных партый, то гэта таксама некі крок наперад. Так што ў цэлым у мяне пазітыўныя эмоцыі, добры настрой. Мы там як справаздачыліся па сваёй пазітыўнай альтэрнатыве і паўдзельнічалі ў меркаванні пост-лукашэнкаўскай Беларусіі і правялі добрую дыскусію па соміках, ну, то я асабіста задаволены. А ну час пакажа, што з гэтых рэзалюцый, якія былі прыняты, ідэі, якія былі агучаны, што будзе рэалізавана на практыцы.
1: Толькі пракаментаваць хочацца, што сапраўды Беласток вельмі выдатны, харошы горад. Ну, вядома справа, што наш горад Беласток. А спадар Анатолій, ведаеце, ну таксама як пэўнае падсумаванне, калі мы вас з вамі размаўлялі пра гэту канцэпцыю, казалася пра тое, што між іншым гэта нейкім чынам можа палітычную актыўнасць узбудзіць сярод беларусаў, якія сканцэнтраваныя за мяжой, ці гэтую актыўнасць таксама можа ўзбудзіць такая вось канферэнцыя Новая Беларусь, пра гэта таксама гаварылася, ці канстатаваў гэты факт, што на шостому годзе, ну, троху актыўнасць зменшаецца.
0: Ну, вось эта ідэя выбараў соймікі, яна якраз ёсць рэфлексія на тое, што актыўнасць альбо заморожана, альбо зніжаецца. Так, калі мы бяром асобныя краіны, асобныя рэгіёны. Але сама канферэнцыя, мне падаецца, ўсё ж такі можа дадаць большага імпэту нам усім, таму што 300 чалавек, яны ж не прыехалі з адной мясцовасці, яны прыехалі з розных краін і з розных гарадоў. І я бачу па настроі, што, ну, акрамя таго, што былі вельмі поўная зала на большасці дыскусій, вельмі віравала жыццё ў кулуарах, таму што высокая канцэнтрацыя цікавых людзей, важных у адным месцы, і гэта людзі выкарыстоўвалі. Таму маё перакананне, падавляючая большасць паехалі з добрым настроем, а значыць яны будуць перадаваць гэта ў свае арганізацыі, ў свае структуры. Таму тут кругі ад канферэнцыі

0: пойдуць. Але калі мы говорим глобально про активность, то тут сапраўды есть попыт на идеи, як нам расшавяліць самих сябе. И гэта можа адбыцца толькі тады, калі дзейнасць і ініцыятыва будзе знізу. Тут зверху, ведаеце, навязаць мала што удасца, трэба знізу. Таму я вот і ўсешаны, што і Вроцлаў, і Беласток знайшліся людзі, якія сказалі: "Анатоль, давай паспрабуем, давай будзем пакуль размаўляць, трэба пераконваць людзей, і калі атрымаецца, то гэта можа таксама спрацаваць як план падвышэння актыўнасці".
1: То, что ж, дзейнічаць, гэта такое, такі чарговы лозунг беларусаў за мяжой. Дзякуй вам вялікі за гэтыя размовы, дзякуй вялікі за інфармацыі. Я нагадаю, што быў гэта наш госць, дарадца Святлана Ціхановская па парламенцкім супрацоўніцтве ды канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лебедзька.

0: з рацыі.
1: Да, 17 Беларусі, 17 Польшы, зараз заклада паўгадзіны застаецца. Гэта на хвалі Беларускага радыё рацыя. Далей працягваецца наш эфір. Калёска на дворі зыцца нават хмару. Зараз больш асабліва ў паўночных частках гарадзіншыны, ды таксама Беластучыны. Невялікі дожджык у паўночных частках магчымы. Месцамі збіраецца, але хутка адыходзіць. Температура паветра зараз плюс 20 у Лідзе, Каруні, ды Ваўкавыску, 21 толькі ў Беластоку, ды Гайноўцы. 22 у Берасці, 22 у Кубрыне, 22 у Пінску. Ну, далі пераважна без ападкаў і пераменная воблачнасць, так сіноптыкі характарызуюць гэта надвор'я. Уначы плюс 9-11, паўночна-заходні вецер ад 1 до 3 метраў за секунду ды павышаны. Атмасферны ціск. Заўтра, 13 жніўня, надвор'я ў нас будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над поўначу Польшы. Пераменная воблачнасць таксама пераважна без ападкаў. Уначы ды раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра заўтра ды пад канец гэтага тыдня пакрысе будзе павышацца. Плюс 23 заўтра, 25 у пятніцу ды нават наперадзе ў нас наступныя дні больш сонца.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве ахвотныя могуць схадзіць на экскурсію па старым Макотаве, адным з найатмасфернейшых гістарычных і зялёных раёнаў Варшавы. Стары Макотаў спалучае ў сабе цішыню старых алеяў і цудоўную архітэктуру ў пачатку 20-га стагоддзя. На шпацыры ўдзельнікаў чакаюць архітэктурныя перліны, унікальныя дамы ў стылі мадэрну і функцыяналізму, а таксама маляўнічыя вілы, гісторыя пра вядомых пісьменнікаў, мастакоў і паэтаў, якія абралі Макотаў сваім домам. А яшчэ прагулка па зацішных вуліцах і завулках, дзе адчуваецца атмасфера старой Варшавы. Найстарэйшы слуп для афішаў, найстарэйшая камяніца Макотава, унікальныя архітэктурныя і гістарычныя адсылкі на фасадах дамоў. А яшчэ скандальная гісторыя з'яўлення помніка Тараса Шаўчэнкі. У пятніцу ў Гданьску ладзіць дабрачынны кватэрнік «Тыя самыя людзі». На сцэне гурт БН у акустыцы плануецца і спецыяльны госць, а вядучым вечару стане журналіст і пісьменнік Аляксандр Чарнуха. Тут чакае жывая беларуская музыка, спецыяльныя госці, дыджэй-зона з беларускай музыкай пасля канцэрту, бар і летнія тэрасы і магчымасць сустрэць землякоў менавіта са свайго горада. Абяцаюць спатканні людзей, якія некалі падтрымлівалі адно аднаго і працягваюць заставацца побач, нягледзячы на адлегласці і абставіны. Пасля пакрыцця расходаў сродкі ад продажаў квіткоў накіруюць на дабрачынны збор, каб дапамагчы таму, хто сёння мае такую патрэбу. У суботу ў трое места завітвае праект «Діафільм Лайф» з летнім паказам діафільмаў. Летні цёплы вечар, вялікі экран, святло праектара, пахмура і незвычайная гісторыя діафільмаў гучыць як ідэальны план для жнівеньскага вечару. Але запрашаюць разам глядзець казкі, смяяцца, расчульвацца, слухаць і спяваць і размаўляць. Діафільм «Лайф» – гэта музычна-тэатральны праект, які ажыўляе класічныя діафільмы. Стужкі з субтытрамі праецыруюцца на вялікі экран, а акцёры і музыкі ствараюць іх жывыя інтэрпрэтацыі праз аповед і жывую музыку. У праграме аўтарскія народныя казкі з папярэдніх паказаў, діафільмы, натхнёныя творамі сучасных беларускіх аўтараў і прэм'ера новых сюжэтаў. Працягласць 60-70 хвілін. Мова паказа – беларуская. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Таксама зараз прапаную вам чарговую тэму «Узяць квізы пад кантроль». Нават такія вось ідэі гучаць. У гародні ўлады фактычна паставілі квізы пад кантроль. Інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў, ды арганізатарам цяпер патрэбны адмысловы дазвол. У выніку большая частка запланаваных гульняў адмененая. Ці можа гарадзенская гісторыя стаць прыкладам для іншых гарадоў, чаму ўлады зацікавіліся нават звычайнымі інтэлектуальнымі гульнямі? Пра гэта між іншым журналістам, вядомым гульцом і адным з тых, хто стварыў квізавую моду ў Беластоку, Алексеем Шотам паразмаўляў Сергей Апанович.
2: У гародні былі забароненыя ўсе квізы рознага кшталту. Скажыце, вось вы свой час былі наведнікам шмат якіх квізаў. Ці модныя такія баўленні часу ў гародні?
3: Праўды, яны ўжо даволі доўгі час застаюцца моднымі. Хутка ўжо, не знаю, дзясятак гадоў можа будзе. І гэта как бы мода не спадае яўна, бо на квізы ходзіць, ну, на розныя квізы па-рознаму, але ад некалькіх дзесяткаў да 200 чалавек. То есть где-то так мяжа 80-200, абсолютно реально гэта вялікае мерапрыемства.
2: Шмат якія квізы, гэта просто нейкія пакеты, якія можна набыць, і потым праводзіць гэтае мерапрыемства. Ёсць жа нейкія адметныя гарадзенскія мерапрыемства.
3: Многу квізы вельмі розныя ёсць, то бок і музычныя вельмі папулярныя ў Гродні, ёсць мінімум 2, ёсць розныя па фармаце, па складанасці, па тыпу пытанняў. Кажне, ёсць чыста гарадзенскія, так, гэта найбольш вядомы «Вспомніць все» і такія яго ответвленне, кажуць, так, квіз «Матрёшка», квіз «Угадай мелодію», даволі банальнай назвай. То ўсё робіць адна каманда, то бок, так, у Гродні не толькі гуляюць у квізы, запрошаныя нейкія квізы, ну, папулярных франшыз, там, з Мінска, напрыклад, але і актыўна самі гэтага квізу, квізавую прастору ствараюць.
2: Чаму улады горада маглі забараніць такія мерапрыемствы? Чым гэта? Першая інфармацыя была пра тое, што нейкі данос, на чаму зараз забараняюць?
3: Ну, вось, хутчэй не забараніць, а ўзяць пад кантроль больше, бо ад пачатку там мазгабойня пазіцыянавала так, што яны дамовяцца, што гульні будуць, і, у прынцыпе, наколькі можна зразумець, хутчэй за ўсё, большасць арганізатараў зможа іх арганізоўваць. Адзінае, што пад большым кантролем. Праўда, я не ведаю дакладна, як гэта можа выглядаць, бо калі прыраўніваць усё да масавых мерапрыемстваў, то так лагічна, што тады трэба і ахову з міліцыі, і хуткую дапамогу, ну, як на мітынг кшталту, да, сагласаваны выклікаць. Таму тут пытанне, навошта гэта? Відавочна, што некая мясцовая гарадзенская ініцыятыва. Ну, больш кантролю. Ужо ж была гісторыя з адным з квізаў, які пазбавілі памяшкання. Вялікае памяшканне, самае лепшае для такіх рэчаў, Гродні, оно дзяржаўнае. Гэта моладзевы цэнтр Гродна, былы кінатэатр Гродна. Там, напрыклад, адзін з папулярных квізаў, вось пасля даносу, што быццам бы там нешта кепскае казалі пра ўладу, што абсалютна, ну, непраўда і глупства. Пасля гэтага прыйшлося мяняць памяшканне на прыватнае, камерцыйнае, якое проста меншае і горш прыстасаванае. Чынам, напэўна, вот пад нейкі кантроль хочуць узяць.
2: Самі ж прадстаўнікі ўлады выходзяць на такія, ну, маладыя там прадстаўнікі нам, як гэта аддзела по работе с молодежью, или как он там ранее назывался, по борьбе с молодежью. Они же сами дельничают в таких мероприятиях. Может, вы ведаете, может, бачили, да, такое.
3: Ну, цалком махшило, вот, что может быть, ну, примус, не примус, или некая спроба, что-то подвести под державную организацию. Как колись, в свой час было модно, когда БРСМ умовным, те иншие державные организации нечто перехопливали. Некие инициативные люди нечто створали. Ну, кстати, не знаю, фестиваль в уличном мастерстве. А праз нейкі час высвятлялася, што гэта ўжо гарвыканкам нібыта арганізатар, хаця ён гэта не прыдумляў. Таму, ну, хто ведае, можа і да такога дойдзе, што будзе квіз вось пад кіраваннем управлення ідэалогіі. Ну, пакуль на гэта не падобна, так, але можна разглядаць як магчымы сцэнар на будучыню.
2: Скажыце, ну, вось, а калі гэта насамрэч стане пад дахам, так скажам, управлення ідэалогіі, і не зменшыць гэта колькасць наведнікаў?
3: Я думаю, што не прынцыпова, таму што ўсё ж, калі гэта пад нейкі кіраваннем чыноўнічым рабіць, ну, то гэта мусіць быць усе, хутчэй за ўсё, квізы. Наўрад ці там знойдзецца нейкі любімчык, якому дазволіць працаваць па ранейшых правілах. Таму, ну, людзі будуць вымушаныя. Альтэрнатыў не так многа. Гэтых некалькі папулярных квізаў, іх там штукі 4-5 у Гродні, я ведаю, колькі зараз дакладна. Так, можа, гэта не зусім прыемна. З іншага боку, тут пытанне таксама, наколькі матываваныя чыноўнікі. Можа быць, ім проста трэба паставіць галачку. Можа быць, яны такім чынам сабе значна палепшаць статыстыкі справаздачы. Можа, нават не будуць ніяк умешвацца ў гэты квіз. Просто ім трэба сцябах абстаяла галачка, што гэта яны зрабілі, это хорошо для кар'еры.
1: І некаторы квізак, што ў Томас Габоні ўжо выжалі нуля свае пазіцыі ў сацыяльных сетках, з'явіўся анонс, што першае мерапрыемства пройдзе ў горадзе над Нёманам ужо 20 жніўня.
0: День з рацыяй.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Оксана Далі в нашому ефірі розповідаємо, як у Вільні у Думі національних об'єднань відкрилася вистава білоруської мистечки, яка сьогодні живе в Білостоку, Тетяни Козяк. Організатором виступила білоруське товариство білоруської культури у Літві. Про саму мистечку, де про плани товариства, зв'язане з виявленчим мистецтвом, з керівником ТБК Олесем Адамовичем, порозмовляв Василь Крокова.
2: У Вільні відкрилася вистава Тетяни Козяк, білоруської мистечки, яка зараз живе у Білостоку. У чим відмінність цієї вистави і чому мені Тетяна Козяк з вами зв'язана? Як?
3: Можна сказати, саме активний удільник мистецьких пленерів, які організовувала товариство. Я ще з самого першого пленера 2017 і в п'яти наступних, тільки не удільничала в опошнім. І тому, що це праця більше, ми впевнені, натхнені Вільні нашими пленерами і контактами з мастаками, які удільничали в цих пленерах. Тому вельми важно і для нас показати і винік праць товариства, і тим самим поширити і ім'я Тетяни тут у Литві і на Вільнищині, щоб люди змогли ознайомитися і з її творами, познати нового мастака, і, як кажуть, мистецтво зближає і народи, і культури, і мови. Тому ось тут під дахом національних об'єднанняў і відкрилася гэта выстава.
2: А што гэта за пляцоўка? Тут вы часта робіце выставы?
3: Так, гэта дом нацыянальных аб'яднанняў, памяшканні, якія выдзелены адмыслова для тых нацыянальнасцяў, якія пражываюць у Літве, каб яны маглі ладзіць імпрэзы, сустракацца. Таму мы з імі актыўна супрацоўнічаем. Тут мы ўжо правялі больш за 15 выстаў, ну таксама розных мерапрыемстваў, сустрэч. Таму і з імі мы актыўна супрацоўнічаем.
2: Я ведаю, што у вас недавно адбылася выстава па выніках пленэраў у Тракае.
3: Так, зараз прыходзіць выстава і ў Тракайскім домі культуры, якая адкрылася напрыканцы чэрвеня і будзе доўжыцца яшчэ амаль да 1 верасня, да 31 жніўня. Таксама там прадстаўлены працы розных мастакоў, у тым ліку і Тетяны Козяк, таму хто будзе адведваць Тракае, калі ласка, наведвайце там выставу і можаце побачить праці як віленських білоруських мастаков, так рижських і навіть з Ізраїля.
2: А ці плануєте ви у гэтым годзе штосьці такое мастацкае рабіць? Може, некі новыя выставы? Я так разумею, што пленэра не будзе ў гэтым годзе.
3: Ну, пакуль цяжка сказаць, яшчэ пачакаем месяц, тады будзе ўжо канчаткова зразумела. У любым выпадку дзве выставы будзе як мінімум у Новай Вільні, у Центры культуры, і у Прэнах яшчэ. Таму наша праца не заканчваецца, мастацтва не заканчваецца. Калі раптам не атрымаецца правесці пленэр, усе роўна, дзякуючы вынікам папярэдніх, мы будзем працаваць далей.
1: І на адкрыццё выставы сабраліся не такі актывісты таварыства беларускай культуры ў Літве, але таксама віленскага клуба «Сябры». На выставу Тетяны Козяк будзе працаваць у Домі нацыянальных аб'яднанняў у Вільні да 31 жніўня.

Берска радыорацыя перадаю прывітанне, дыша да добрага спакойнага вечару. Раз наперадзе напрыклад наступныя гадзіны навіны. Мытня Беларусі абвяргла інфармацыю пра затрыманне каля 300 фураў з Калінінграду. Разбіраемся ў гэтай інфармацыі наперадзе. У гародні ўлады пачалі кантраляваць квізы. Навошта ды як гэта можа выглядаць? Такія тэмы абавязкова на нашай хвалі. На пачатку наступнай гадзіны, гэта 12 дзень жніўня, серада. Сёння.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Разбірацца падтрымлівае ініцыятыву правядзення нацыянальнага дыялогу ў Беларусі. Літва стварае новую зону абароны на мяжы з Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расіі. Апошняе было 27 гадоў таму. Сёння чакае нас сонечнае зацьменне.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: У развязцы падтрымлівае ініцыятыву правядзення нацыянальнага дыялогу ў Беларусі. 9 жніўня яшчэ раз нагадала нам важную рэч. Нашы еўрапейскія партнёры з намі і падтрымліваюць тую ініцыятыву, якую мы прапануем для выхаду з глыбокага ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі нацыянальны дыялог. Адзначыў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, прадстаўнік па транзіце ўлады Павел Латушка. У заяве Еўрапейскай камісіі адзначаецца, цытата, «Мы таксама паўтараем наш заклік да беларускіх уладаў пачаць сапраўдны і інклюзіўны нацыянальны дыялог». Гаворыцца ў заяве генеральнага дырэктара Еўрапейскай камісіі па пытаннях пашырэння і ўсходняга суседства. Літва стварае новую зону абароны на мяжы з Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расіі. Уздоўж мяжы плануюць размясціць інжынерныя перашкоды для спынення і запавольвання ваеннай тэхнікі. Участкі будуць мець шырыню 20 метраў, а ў асобных аперацыйных зонах 150 метраў у глыбіню літоўскай тэрыторыі. Замест раней запланаваных лініяў дрэваў будуць ствараць забалочаныя тэрыторыі, якія павінны зрабіць мясцовасць цяжкапраходнай для цяжкай тэхнікі. У памежных інжынерных парках ўжо захоўваюцца зубы дракона. Супраць танкавыя вожыкі, бетонныя блокі, калючы дрот ды іншыя перашкоды. У Вільні ў Доме нацыянальных аб'яднанняў адкрылася выстава беларускай мастачкі, якая сёння жыве ў Беластоку Таціяны Козік. Арганізатарам выступіла таварыства беларускай культуры ў Літве.
4: Можна сказаць, самы актыўны ўдзельнік мастацкіх пленэраў, які арганізоўвала таварыства. І таму ўсе гэтыя працы больш чым упэўнены, натхнёныя Вільняй, нашымі пленэрамі і кантактамі з мастакамі, якія ўдзельнічалі ў гэтых пленэрах. Таму вельмі важна і для нас паказаць і вынік прац таварыства і тым самым пашырыць і імя Таццяны тут у Літве і на Віленшчыне.
3: На адкрыццё выставы сабраліся не толькі актывісты таварыства беларускай культуры ў Літве, але таксама і віленскага клубу «Сябрына». Выстава Таццяны Козік будзе працаваць у Доме нацыянальных аб'яднанняў у Вільні да канца жніўня. Замежжа. Прэзідэнтам Вугоршчыны стаў звольнены пры Орбане старшыня Верхоўнага суда 73-гадовы Андраш Бака. Прэзідэнт Вугоршчыны выконвае пераважна прадстаўнічыя функцыі. Асноўная ўлада належыць ўраду на чале з прэм'ер-міністрам. Ад траўня гэтую пасаду займае Пэтэр Мадзяр. Сёння ў Еўропе адбудзецца поўнае сонечнае зацьменне, першае за 27 гадоў. У Польшчы яго можна будзе ўбачыць як глыбокае частковае зацьменне 80-87% зацьмення, непасрэдна перад захадам сонца. Найлепшыя ўмовы для назірання поўнай фазы будуць у Іспаніі і Ісландіі. У Беластоку пачатак сонечнага зацьмення адбудзецца прыкладна о 19:10 паводле мясцовага часу. Галоўная фаза будзе доўжыцца каля 3 хвілін. Каб добра было бачнае сонечнае зацьменне, патрэбны чысты заходні гарызонт і яснае неба. Сёння ўначы чакаецца таксама пік метэорнага патоку Персеіды, ноч падаючых зорак. Большасць метэораў бачныя з 22 гадзіны паводле польскага часу да світання, асабліва інтэнсіўна ў другой палове ночы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Пісаецца неяк нават усё больш хмарна становіцца ў нашым памежным рэгіёне, асабліва ў паўночных частках на Гарзіншчыне ды таксама на Беласточчыне. Тэмпература паветра не змяняецца, плюс 20 зараз таксама ў Лідзе ды Гародні, 21 у Беластоку ды Ваўкавыску, 21 у Гайноўцы, 22 ў Берасці, 22 ў Кубрыне, 22 ў Пінску. Вецер паўночна-заходні ад 1 да 3 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца да начы, а ўначы пачне яшчэ больш павышацца, распачнецца такая дынаміка ціску. Заўтра, 13 жніўня, надвор'ю ў нас будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над поўначу Польшчы. Пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Заўтра таксама.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14 выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалосе ў Белавежы». 14 жніўня в 17 гадзін гмінны амфітэатр па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваеводствам і субсідіямі міністра ўнутраных спраў і адміністрацій. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рація, Телебачанне Падлашія, кабельнае телебачанне Гайнаўка. Запрашаем.
7: Гэта была рэклама.

0: Тут жыве Беларусь.
1: 18:10 зараз у Беларусі, 7:10 гадзінкі паказваюць у Польшы. Ну і каралска жнівень, прыгарваем 6 гадоў таму, як у Беларусі успыхнулі масавыя пратэсты супраць Александра Лукашэнкі, пратэсты, якія фактычна змянілі Беларусь ды жыццё многіх. Пра тое, як прайшлі на гэтыя 6 гадоў, што яны паказалі, што змянілі. Гутарам з госцей, былой палітзняволенай Палінай Шарэндай Панасюк.
2: Гость рацыі.
3: Ці можна лічыць падзеі 2020 года момантам кансалідацыі нацыі і фармавання новай грамадзянскай ідэнтычнасці?
4: Безумоўна, падзеі 2020 года гэта квінтэсэнцыя таго, што пачынаючы з 90-х, пачатак 2000-х, выспела нацыя, якую стагоддзямі спрабавалі задушыць, зруйнаваць, русіфікаваць. Але падзеі 20-го года яны паказалі, што беларуская нацыя ёсць, што яна працягвае быць, і больш за тое яна пачала дзейнічаць менавіта як нацыя, абараняць свой гонар, сваю свабоду. То бок гэты рэнесанс беларускай нацыі адбыўся ў менавіта ў падзеях 2020 году. Наконт кансалідацыі, безумоўна, што гэта нацыя дзейнічае як адзіны механізм, адное цела. І гэта мы ўбачылі ў 20 годзе, таму што на пратэсты, і не толькі на пратэсты, а ўвогуле вось падзеі 20-га, нават 21-го году, яны ахапілі літаральна ўсіх беларусаў. Мы не бачылі, што гэта было як раней, што выходзілі альбо студэнты толькі выходзілі, альбо страйкавалі працоўныя. У падзеях 20-го года былі задзейнічаны ўсе, і маладыя, і сярэдняга ўзросту, і пенсіянеры таксама. Гэта не залежала ад адукацыі, ад маёмасці, таму што выходзілі як незаможныя людзі, так выходзілі шмат якія бізнэсоўцы, якім здавалася, чаго ім не хапае, і ўсяго было дастаткова. Чаму кажа, што падзеі 20-го года былі менавіта рэвалюцыя годнасці, таму што людзі выйшлі не за кілбасу, не за заробак, яны менавіта выйшлі за годнасць сваёй нацыі, за годнасць таго, щоб звацца беларусамі. Безумоўна, што гэта была кансалідацыя, і гэта кансалідацыя працягваецца. Нехай рэпрэсіямі была прыдушана, але гэта ёсць, яно нікуды не знікла, і яно будзе толькі развівацца.
3: Як змянілася беларускае грамадства за гэтыя 6 гадоў?
4: Беларускае грамадства, не гледзячы на ўсё, што адбываецца ўнутры Беларусі, яно працягвае развівацца. Унутры Беларусі мы маем зараз, як на мой погляд, стан акупацыі. Тое, што там адбываецца, ну гэта паўночна-заходняя Карэя. Ідзе вось гэта гвалтоўная проста месцамі сюрреалістычная гэтая русіфікацыя, як у 19 стагоддзі ў паўночна-заходні край. І метады, якія выкарыстоўваюцца, гэта ўжо метады таталітарызму, гэта вось прыёмы паўночнай Карэі. Таму зараз тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта акупацыя з прыёмамі паўночна-заходняй Карэі, можна так назваць. Функцыі грамадства шмат у чым перайшлі да тых соцень тысячаў беларусаў, якія выехалі з Беларусі і якія на эміграцыі спрабуюць часам паспяхова, часам не вельмі, але гэта працэс, дзе будаваць структуры грамадзянскай супольнасці. Я бачу, што яно можа з часам перарасці і каля дзяржаўнай структуры таксама. Тобто грамадства набывае досвід, як быць грамадствам дзяржаўным.
3: Ці з'явіліся новыя палітычныя лідары і грамадскія рухі за гэтыя 6 гадоў?
4: Для мяне лідарам стаў увесь беларускі народ. Паколькі я дзейнічала да 20-го году, я бачыла, колькі тады людзей было ўсягнутае і супраціў. І мы бачым, колькі зараз новых людзей з'явілася, якія шчыра, адданна працуюць для перамогі, для дэмакратыі Беларусі.
3: Як гэтыя падзеі паўплывалі на імкненне Беларусі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і дэмакратыі?
4: Гэтыя падзеі выразна паказалі, што беларусы імкнуцца вярнуцца ў Еўропу. А каштоўнасці дэмакраты для беларусаў, можна так сказаць, што нават больш каштоўныя, чымсь для некаторых еўрапейскіх нацый, якія ўжо даўно маюць сваю дзяржаўнасць, для іх гэта ўжо не такая каштоўнасць. А для Беларусі гэта каштоўнасць не дзяржавы там кілбасы, чаркі, шкваркі, а менавіта дэмакратычнай дзяржавы.
3: Як вы ацэньваеце сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? І колькі чалавек сёння знаходзіцца ў турмах па палітычных мотывах и ці працягваюцца пераследы?
4: Па-першае, казаць пра правы чалавека ў Беларусі зараз не выпадае. Іх ужо даўно няма ў Беларусі, а пасля 20-го года яны адсутнічаюць просто напрач, гэтыя правы. Беларусь пад акупацыяй, ну а якія пад акупацыяй могуць быць правы пад акупацыяй? Гэта гвалт, прыгнёт, зачыстка ад усяго беларускага, таму што зразумела, што Расія разглядае Беларусь як плацдарм, як васковы палігон. І для яе, у прынцыпе, было б судоўна, каб на гэтым палігоне памерам з 200 тысяч квадратных кіламетраў не было ўвогуле ніякага народа. Ну а паколькі ён там жыве, то з пункту гледжання Расіі гэты народ прыдатны толькі для абслугоўня вось гэтай расійскай ваеннай махіны, што мы бачым, што адбываецца ў Беларусі. Амаль што вся прамысловасць пераведзена на абслугоўне расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Мы бачым, што адбываецца ў сферу адукацыі, тотальная русіфікацыя с элементамі таксама мілітарызацыі. Культуры як таковой няма. Гэта нейкі расійскі правінцыйны тэатр, які спрабуюць дзейнічаць пад шыльдай беларускіх дзяржаўных тэатраў. І якую галіну не вазьмі, усё, што адбываецца зараз у Беларусі, гэта працяг пераследу. Ён масштабіруецца, ён структурызуецца, ён набывае ўсё новыя і новыя формы, якія мы штодня чытаем. То студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта пачалі ціснуць на тых сваякоў толькі за тое, што гэтыя студэнты вучацца, то архітэктараў. Якую галіну не вазьме ў Беларусі, все знаходзіцца пад гэтым тотальным ціскам. Это з аднаго боку, з іншага боку, рэжым зараз накіраваны на тое, каб максімальна схаваць інфармацыю аб рэпрэсіях. Гэта вось і знікненне судовых паведамленняў, якія працэсы адбываюцца немажліва. Я маю звесткі з Беларусі, так што ўвесну толькі ў адным судзе ў Менску, напрыклад, 2/3 усіх спраў былі палітычнымі.

0: оканая, і шмат хто і сам баіцца аб гэтым заявіць, паведаміць праваабаронцаў, і сваякі таксама запалоханыя. Трэба гэта ўлічваць. Таму і немажліва дакладна сказаць, колькі людзей зараз знаходзяцца ў турмах, таму што турма гэта і ізалятары часовага ўтрымання, гэта следчыя ізалятары. Гэта гэтак званыя прафілакторыі лечебна-трудавыя, якія Лукашэнка таксама рэанімаваў з часоў СССР. Гэта так званая хімія і розныя іншыя формы паняволення. Гэта таксама ўсё трэба ўлічваць. Гэта велізарныя лічбы. І палізняволеных насамрэч таксама, канешне ж, не там не 800 з нечым чалавек, а нашмат больш. Але палітыка рэжыму хаваць гэтыя лічбы. Таму пра рэальныя маштабы цяжка сказаць дакладных лічбаў, але трэба канстатаваць, што зараз у цэнтры Еўропы у 21-м стагоддзі адбываецца наймаштабнейшыя рэпрэсіі менавіта з часоў сталінізму. Гэта маштабы сталінізму і прыёмы сталінізму.
1: Як паўплываў на краіну адток каля паўмільёна чалавек, у тым ліку высокакваліфікаваных спецыялістаў, якія пакінулі Беларусь пасля 2020 года.
0: Па тых звестках, якія атрымліваецца з Беларусі, атрымаць мы бачым, што гэта вельмі сур'ёзна паўплывала на так званую лукономіку, што працоўнай сілы фактычна няма ўжо. Не кажучы пра кваліфікаваную, няма проста звычайнай працоўнай сілы. Яе была малая да 20 года, таму што з'ява току яна была і да 20 года, ўжо тады не хапала. А пасля 20 году гэта проста стала масавым. Бачым вось гэтыя шараханні, метанні рэжыму, то яны з Пакістану хочуць там завесці колькі-то тысяч пакістанцаў, то з Узбекістану яны хочуць завесці, то яшчэ адкульсьці, то бок рэжым уже фактычна з працягнутай рукой ходзіць па свету, падайце нам рабоў. Яны ж не будуць ім плаціць заробкі, яны ж хочуць атрымаць такіх жа ж рабоў, за якіх яны трымалі беларусаў. Тобто чалавек працаваў зранку да ночы і дзякаваў за нейкія грошы, якія яны там кінуць, каб ён з голаду не памер. Ну, але мы бачым, што так не атрымліваецца, што ні з узбекамі, ні з пакістанцамі у рэжыма такія нумары не праходзяць.
1: Як вы лічыце, ці апраўдаліся спадзяванні пратэстоўцаў, якія выйшлі на вуліцы 9 жніўня 2020 года? Чаго ўдалося дасягнуць, а што засталося нерэалізаваным?
0: Безумоўна, засталося нерэалізаваным галоўная мэта 20 году, і не толькі 20-го года, 2001-го, і 6-го, і 10-го, і всіх наступных гадоў, калі былі так званыя псеўдавыбары, не зрынуты гэты рэжым. У 91-м годзе, на жаль, беларусы вось гэтую свабоду, якая атрымалі фактычна дарэмна, яны ее упусцілі, таму што іншы дэмаграфічны склад быў насельніцтва, іншыя вось гэтае пакаленне, якое яшчэ мела сантыменты да Савецкага Саюза. Але за тую памылку 91-94 гадоў мы ўжо расплачваемся 30 годзі. Так, ўжо і пакаленне змянілася, ўжо іншыя людзі, ўжо іншыя каштоўнасці абсалютна. Вось гэты вось цяжар гэтай памылкі, ён над намі дагэтуль, што мы адрынулі свабоду, якая нам дасталася. І цяпер мы зноў вяртаемся да гэтай кропкі, мы зноў ужо вяртаемся да свабоды, але гэта ўжо праз вялікія страты, ахвяры і кроў, на жаль. Але з іншага боку, гэта дало беларусам разуменне велізарнага кошту свабоды, што гэта найвялікшы дар, які ёсць як у чалавека індывідуальная свабода, так і ў нацыі і ў дзяржавы, гэта каб нацыя, дзяржава былі суверэнамі права і сваёй асамблеі. І вось гэта разуменне, я лічу, што гэта галоўны здабытак, нягледзячы на тое, што рэжым працягвае сядзець у меску, але разуменне свабоды гэта галоўны здабытак, які мы атрымалі у выніку вось гэтага змагання і ў выніку падзей 20-го года. Гэта разуменне, яно дае сілы ісці далі наперад да мэты.
1: Ці ёсць надзея на змены?
0: Безумоўна, надзея ёсць на змены, таму што нішто не вечна, і гэты рэжым таксама не вечны. З біялагічнага пункту гледжання і з пункту гледжання развіцця гісторыі. Ён яшчэ можа нейкі час трымацца, як ён і трымаўся дагэтуль на расійскіх датацыях, але рэшце рэшт гэта ўсё скончыцца, таму што хада гісторыя, яна неумалімая. І рана ці позна гэтага рэжыму не стане тым ці іншым шляхам, але яго не стане. І нам, беларусам, зараз важна думаць,

0: пра тое, што будзе пасля, рыхтавацца да таго, каб што будзе пасля і прадумваць механізмы, каб не было знову з гэтага рэваншу, як пасля 91 году вот гэты засавок, які ўзяў рэванш, і каб лукашызм пасля не ўзяў рэванш. Ну мусім прадумваць вось гэты механізм забеспячэння ад паўтору всіх вось гэтых аўтарытарных, таталітарных рэжымаў. Таму што мы жывем у вельмі складаным геапалітычным вузле, маем пад бокам Расію, самы небяспечны драпежнік у гісторыі чалавецтва, і мы жывем побач з ім. Таму ў нас заўжды гэта будзе небяспека, і мы мусім вынесці вельмі трывалыя такія урокі з мінулага.
1: Якія ёсць сцэнары развіцця нашай краіны?
0: Казаць пра сцэнары — гэта неўдзячная рэч. Сцэнары могуць быць розныя. Хацелася б, канешне, каб гэта быў найлепшы сцэнар для нас. Гэта вызваленне Беларусі ад лукашызму. Але нават калі ціхамірна гэты сканае рэжым, гэта не значыць, што мы мусім пагадзіцца на тое, каб Расія падсунула нам чарговага нейкага папуліста, мазаічнага псіхапата. Нам трэба адзін сцэнар, гэта наша дэмакратычная незалежная Беларусь. Вось гэта адзін сцэнарый, за які трэба трымацца.
1: Дзякуй шчыры, спадарыня Паліна. Хочацца, каб гэты сцэнар неяк паскорыўся.
0: Для гэтага трэба прыкладаць намаганні, кожнаму на сваім месцы.

0: Дякуем!
1: День з рацыяй.
2: Ну, я таксама дзякую ўсім, хто выкалі вечар сустракае разам з беларускім радыё «Рацыя», а да вечара мы ўсё набліжаемся. Дадзе танцу Беларусі да 18 у Польшы зараз, калі ласка застаецца дакладна паўгадзіны. На дворы ў нашым памежным рэгіёне захоўваецца пераменная вобачнасць, месцамі асабліва ў паўночных частках, дастаткова хмарна ў паўночнай частцы Гарадзіншчыны, напрыклад. Ну, а тэмпература паветра плюс 20 у Лідзі да Гародні, 21 у Беластоку, ды Ваўкавыску 21 у Гайноўцы, 22 у Берасці, у Кобрыні 22 у Пінску. Уначы плюс 9-11, пераменная вобачнасць, ды без ападкаў, паўночна-заходні вецер, павышаны атмасферны ціск. Інфармуюць нас сіноптыкі, што заўтра, 13 жніўня, надвор'е будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над поўначу Польшы. Пераменная вобачнасць таксама пераважна без ападкаў, уначы ды раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі заўтра парывісты. Тэмпература паветра максімальная ў дзень плюс 19 плюс 24, атмасферны ціск істотна не зменіцца, а гэта значыць, што па-ранейшаму ён застаецца такім павышаным.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
3: 13 жніўня, чацвер. У былым дзіцячым пакоі падарожжа ў бестурботны край. Падляшскі музей народнай культуры запрашае юных наведвальнікаў паўдзельнічаць у майстар-класах, падчас якіх удзельнікі ўбачаць, як жылі дзеці ў былой хаціне. На выставе ад палкі да каня або старадаўнія народныя цацкі яны ўбачаць, як выглядалі цацкі і з чаго іх рабілі. Удзельнікі даведаюцца пра тое, як дзеці праводзілі свой вольны час. Затым падчас майстар-класаў яны зробяць свае ўласныя цацкі і паспрабуюць свае сілы ў старадаўніх гульнях. У падбеластоцкім скансэне на юных наведвальнікаў чакаюць таксама майстар-класы вачыма сокала слыхам савы, падчас якіх удзельнікі даведаюцца пра драпежных птушак і соў. Гэта захапляльнае мерапрыемства пазнаёміць са светам сакалярскага палявання і раскрые сакрэты з жыцця дзённых і начных драпежнікаў. Падчас гэтых майстар-класаў удзельнікі ствараюць унікальныя закладкі ў форме п'ёраў. Майстар-класы праводзяцца ў падбеластоцкім скансэне да канца жніўня ў рамках адукацыйнай акцыі «Лета на вёсцы». Пачатак ужо з 8 гадзіны. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфій Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтра». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя, падобныя на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Падляшскі музей ратуша ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта унікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзяў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёна археолагамі Падляшскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі – гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі. Наведвальнікі ўбачаць унікальныя артэфакты, выратаваныя падчас сотняў даследчых экспедыцый, прадметы побыту, раскошныя ўпрыгажэнні, сведчанні вялікіх гандлёвых шляхоў, а таксама вайсковую тэхніку і знаходкі са старажытных могілак. Гэта не толькі выстава найкаштаўнейшых помнікаў, але першы за ўсё і гісторыя пра людзей, запал і 70-гадовую гісторыю археалагічнага аддзелу, які фарміруе веды пра спадчыну нашага рэгіёну. Галерэя імя Сендзінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На выставе прадстаўленыя працы удзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце факультэце Універсітэта ў Беластоку па вуліцы Цілкоўскага.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.

0: Александр Кевич, ровое приветствие вам передаю. Белорусы в миграции ладят толоку, сустрыча, подчас яких можно обменяться вопраткой, абуткам, так само цацками для детей. Запрошаем усіх, расповедаем директорка Домусу, заснувальница фонду «Притуляй мяне» Ганна Федоронок. На краю недавно адрес шелтеру изменился, будинок стал большим да зручнейшим. А вось про новое життё дому расповедаем Ганна Федоронок.
1: Шелтер есть один только на керунок, это до помогу с житлом, с харчаванием, але у нас есть разные накірунки, мы зараз еще больше поширим эти накірунки. Перший накірунок – это наш склад речу, это одзення, абутак, які нам волонтеры допомагають, привозять, и мы раздаем. Я этим займаюся и ранее, это было 5 годов моей працы так само, але это зараз больше так стало структурованным. И мы зараз робим такие раздачи в выходный день, ці суботу, ці неделю, не кожную суботу, неделю, а пишем у наших социальных сетках, как всячите за обвестками, коли отбывается раздача речу. Это было первую субботу жнивня, у нас было шмат людей приходили, было вельми шмат у нас дитячих цацок розных, на розный взрост. Дитячие вопротки, мужчинской, жаночей, и навод у вельми шмат у нас есть много новых речей, особливо дитячих и жаночей куртки, там запрашают за все, да приходите, это все еще засталося. Вот, есть новые речи, и речи все в добром стане. Тому мы запрашаем, кто еще не ведает, что у шелтера, у нашем шелтере завсёды есть такая раздача дарма речу, их у нас шмат, и мы будем это протягивать.
2: Чи могут люди еще долучиться, как отдать свои речи вам?
1: Могут долучиться, але, может, трошки позднее, бо зараз треба трохи разграфтись и раздать, тому что речу шмат. Нам треба раздать и потом избирать новое, бо зараз нема месяца навык собрать эти речи в этом гараже. Тому, давайте трошки уже, як на змену сезона, як вот лето перейдеть на осень, потребна будет такая вопротка больше теплая. Тады мы завсёды рады, як нам прывозяць рэчы, але трошки трэба пачакаць, каб мы больш-менш разабраліся з тымі рэчамі, што ў нас ёсць.
2: Як змянілася жыццё жыхароў дому, шэлтэру вашага пасля таго, як адбыўся пераезд у больш буйное памяшканне?
1: Змянілася к лепшаму, конечно, таму што у нас там камфортныя умовы такія, у нас і кухні дзве, і адна вялікая, другая меншая, і пакоі большыя, і намнога лепшыя умовы для жыхароў. І у нас вялікі двор больше на вогул. Супер, у нас там классно, тихо, добро, поветра такое, сосны растут, вельми чудово.
2: Ты уладковываете в этом некие святые импрезы?
1: Конечно, уладковываю. Еще напереди у нас мы зараз будем лаковать святые, связанные с белорусскими традициями. Это будут и вечерки, и колядки. Первое свято белорусское, которое мы планируем провести, это будет на полную конце вересня уже. И это будет конкретно святые по белорусских традициях. Это будут спевы некие. Надо продумать, на какую тему мы его будем проводить. Тому у нас есть такие невеличкие коллективчик. Так само и я, и мой заместитель Олеся, мы так само спеваем в этом коллективе. И тому нам в этом все цікаво. У нас строи свои есть белорусские. Есть таких речей, из которых мы можем шить строи белорусские. Это мы будем заниматься на вечерках. Я вельми хочу научиться вышивать. Я уже ведаю, чем я буду заниматься на вечерках. Еще мы наладили стосунки с поляками такого узросту, как будем казать, золотого века. Приезжала к нам полька, якая має такую трохи уладу, будем так казать, з тої місцевості, де ми зараз живем. І вона розказала, що вони так само збираються такими кабетами, і вони так само співають, вони то саме роблять тільки польки. І ось ми хочемо об'єднатися з ними і робити ці вечірки разом з польськими з кабетами, співати і білоруські пісні, і польські. Бо вони вельми зацікавилися, вони думали, що у нас такого немає, як вони бачили, ми показали їм відео на шукані весни, улазіни, що ми робили, їм стало так цікаво, і вони вирішили, що ми будем разом працювати. Це буде вельми цікаво. Це буде корисно, особливо для нас. Треба нам трохи інтегрувати польське громадство.
2: Ці протягуються погрози, які раніше ви отримували?
1: Ті погрози не протягуються. Ну, я не можу все розказувати, тому що ведеться слідство ще. У мене є охова від польської поліції. Ну, не можу все казати, як відбувається. Але зараз погрози ті скончилися. Ну, сьогодні я так само тут отримала погрози від некоторих наших. Будем так казать, своих. Ну, не погрозы, а претензии больше. Необоснованные, будем так казать. Але, коли я веду, что это не про меня, то я и не выслухиваю этой претензии, потому что я веду, что я роблю, для чего я роблю. раблю, як я раблю, мне ёсць рэгламент маёй працы, майго існавання шэлтэру, таму тыя прэтэнзіі я не ўспрымаю, не ўслухаю, то што гэта не пра мяне.
0: Выглядае такім чынам дзейнасць грамадская за мяжой, пра гэта распавядала заснавальніца шэлтэру ў Варшаве, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне» Ганна Федаронак.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
5: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
0: І рэкордна зараз 13 хвілін застаецца да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы. Гэты вечар з вамі разам сустракаем, а наперадзе ў нас чарговыя каментары.
4: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
6: Дапамогу па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў Беларусі прапануюць прывязаць да рэальных даходаў атрымальніка гэтай дапамогі. Такую прапанову абмяркоўвалі на нарадзе ў Лукашэнкі з кіраўніцтвам Савета міністраў, дзе абмяркоўваўся спад нараджальнасці. Лукашэнка гэтую ідэю падтрымаў, паведаміў журналістам міністр працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч. Лабовіч распавёў, што за апошнія гады адбыліся істотныя змены ў дэмаграфічнай сферы. Людзі сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27 гадоў. Таму, паводле Лабовіча, спецыялісты вызначылі на больш важкія аспекты для сем'яў для нараджання дзіцяці. У іх ліку памер дапамогі па доглядзе дзяцей. Сёння гэтай дапамогі аднолькавыя для ўсіх. Урад прапануе вызначыць памер дапамогі ў залежнасці ад узроўню рэальных даходаў. Пры гэтым ніжняй мяжой будзе цяперашні памер дапамогі, а верхняя мяжа будзе адпавядаць узроўню сярэдняга заробку. Зараз дапамога ў Беларусі прывязаная да сярэднемесячнага заробку. З 1 жніўня яна складае 1057 рублёў на першае дзіця і 1208 рублёў на другое і наступных дзяцей. Выглядае, што ўлады пачынаюць нарэшце нешта прадпрымаць у спробах хоць неяк падправіць тую дэмаграфічную катастрофу, якая ахапіла Беларусь. Нагадаем, я пра гэта ўжо пісаў, што сёння нараджальнасць Беларусі рэкордна нізкая за ўсю гісторыю краіны і адна з найніжэйшых у Еўропе. Калі дзяржаўную дапамогу прапануюць зрабіць залежнай ад даходу сям'і, то гэта можна назваць станоўчым крокам. Цяпер большыя выплаты будуць атрымаць сем'і, для каго страта заробку аднаго з бацькоў, звычайна, канешне, гэта маці, падчас догляду за дзіцём даволі адчувальная. Гэта міжнародны вопыт ураўніловка ў такім пытанні ніколі не была эфектыўнай. Адыходы да яе можна лічыць станоўчым крокам. З іншага боку, відавочна, што ў сённяшніх беларускіх рэаліях 1000-1200 рублёў на месяц на працягу 3 гадоў – гэта адносна невялікая частка агульнага кошту выхавання дзіцяці і даволі слабы стымул. І ў Беларусі сёння асноўная праблема не ў тым, што людзі хочуць дзяцей, але не атрымуюць дастаткова грошай ад дзяржавы. Як паказвае сусветны вопыт, фінансы далёка не адзінае пытанне, якое паўстае перад людзьмі, калі яны разважаюць пра тое, ці нараджаць дзяцей. Большасць людзей адкладае нараджэнне дзяцей, бо не ўпэўненыя ў будучыні. Не ведаюць, што іх чакае ў аўтарытарнай краіне. Не хочуць браць на сябе доўгатэрміновыя рызыкі. Да таго ж, сотні тысяч пераважна маладых і адукаваных людзей выехалі з Беларусі і не могуць вярнуцца з палітычных альбо эканамічных прычынаў. І гэта тыя чыннікі, якія найбольш уплываюць на дэмаграфічную катастрофу ў Беларусі.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Таксама зараз закладна. 5 хвілін засталося до 19 у Беларусі, до 18 у Польшы. Там навіны наперадзе у нас. Намеці міністру замежных справаў Беларусі ды Расійскай Федэрацыі ацанілі адносіны з некаторымі заходнімі структурамі. Вось так, да якой высновы прыйшлі. Наперадзе распавядзем у навінах падрабязней, як у гародні ўлады пачалі кантраляваць квіза. І праз 5 хвілінаў такая тэма у нашых навінах на хвале Радыё Рацыя. Абавязкова прагучыць.
1: Радыо Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Намеснікі міністраў замежных справаў Беларусі і Расіі ацанілі адносіны з некаторымі заходнімі структурамі. Бабруйск Аграмаш сутыкнуўся з дэфіцытам кадраў, паведамляе Белополь. У гародні ўлады пачалі кантраляваць квізы.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Падыходы да выбудоўвання адносінаў з некаторымі заходнімі міжнароднымі структурамі ацанілі намеснік міністра замежных справаў Ігар Сякрыта і яго калега з МЗС Расіі Сергій Рабкоў падчас беларуска-расійскіх міжведамасных кансультацый у Маскве 11 жніўня. Прэс-службы ведамстваў паведамляюць, што бакі абмеркавалі шырокі спектр супрацоўніцтва Беларусі і Расіі па супрацьстаянні юрыдычнай агрэсіі, узаемнай падтрымцы у сферы міжнароднага правасуддзя, рэалізацыі заключаных паміж краінамі дагавораў і дакументаў па гэтых пытаннях. Расійская МЗС асобна падкрэслівае, што сустрэча адбылася ў традыцыйна даверанай атмасферы. Бакі ў духу саюзніцтва зверылі гадзіннікі. МЗС Расіі заявіў, што Беларусь з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам і стратэгічным партнёрам Расіі. Расійскае знешнепалітычнае ведамства лічыць, што адносіны Масквы і Мінска могуць служыць узорам выбудоўвання раўнапраўнага і ўзаемавыгаднага міждзяржаўнага супрацоўніцтва, а ўзровень узаемадзеяння ў рамках саюзнай дзяржавы арыенцірам для іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на еўразійскай прасторы. Мытня Беларусі абвергла інфармацыю пра затрыманне каля 300 фураў з Калінінграду. Раней пра гэта са спасылкай на перавозчыкаў паведамляў расійскі партал «Клопс». Паводле мытні цяпер праверку праходзяць толькі 16 грузавікаў праз падазрэнні ў парушэннях пры ўвозе. Экспертыза можа займаць да 20 рабочых дзён. Бабруйск Аграмаш сутыкнуўся з дэфіцытам кадраў, паведамляе Белополь. Кіраўніцтва прадпрыемства звярнулася ў Міністэрства прамысловасці з просьбай часова прыцягнуць супрацоўнікаў з іншых прадпрыемстваў галіны. Ліст з такой просьбай патрапіў да аб'яднання былых сілавікоў, піша Белсад. Прадпрыемству патрэбныя 53 асобы, 20 маляроў, 15 слесараў, 8 машыністаў крана і 10 зваршчыкаў. Пры гэтым у дзяржаўнай базе вакансіяў цяпер размешчаныя 72 прапановы працы на прадпрыемстве. У гародні тым часам улады пачалі кантраляваць квізы. Іх прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў, а арганізатарам патрэбны адмысловы дазвол. У выніку большасць гульняў адмянілі. Чаму ўлады зацікавіліся квізамі і ці чакае такое ж іншых гарадоў? Пра папулярнасць квізаў у гародні распавядае журналіст і вядомы гульца квізаў з гародні Алексей Шота.
4: Доўгі час застаюцца моднымі, хутка ўжо, не знаю, дзясятак гадоў можа будзе. І гэтая как бы, мода не спадае яўна, бо на квізы ходзіць, ну, на розныя квізы па-рознаму, але ад некалькіх дзясяткаў да 200 чалавек. То есть где-то так мяжа 80-200, абсалютна рэальна гэта вялікае мерапрыемства.
3: Алексей Шота ўпэўнены, што ўлады гародні хочуць узяць гэтыя квізы пад свой кантроль.
4: Хутчэй не забараніць, а ўзяць пад кантроль больше, бо ад пачатку там мазгабой не пазіцыянавала так, што яны дамовяцца, што гульні будуць, і ў прынцыпе, наколькі можна зразумець, хутчэй за ўсё, большасць арганізатараў зможа іх арганізоўваць. Адзінае, што пад большым кантролем. Праўда, я не ведаю дакладна, як гэта можа выглядаць, бо калі прыраўніваць усё да масавых мерапрыемстваў, то так лагічна, што тады трэба і ахову з міліцыі, і хуткую дапамогу, ну як на мітынг кшталту, да, сагласаваны выклікаць. Таму тут пытанне, навошта гэта?
3: Ужо вядома, што адзін з гарадзенскіх квізаў пасля перапынку распачынае сваю дзейнасць на наступным тыдні. Ці адновяцца іншыя, пакажа час. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Рахтавацца з надвор'ем усё просто ў нашым памежным рэгіёне, далі захоўваецца пераменная воблачнасць, больш хмараў ды аблоку, яны ходзяць гуляюць у паўночных частках гарадзіншчыны. Напрыклад, тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лідзе да Гародні, 20 таксама у Беластоку, 21 у Ваўкавыску ў Хайнаўцы, 22 у Берасці ў Кобрыні, 22 у Пінску, плюс 9-11. Мы чакаем уначы тэмпераменная воблачнасць ды таксама без ападкаў, паўночна-заходні вецер пераважае ад 1 до 3 метров за секунду, ды захоўваецца павышаны атмасферны ціск. Пераменная воблачнасць заўтра, нават будзе больш сонца. Заўтра на тэрмометрах чакаем плюс 23, але месцамі парывісты вецер. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
1: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 жніўня.
6: Было прыемна, што гвалт спыніўся на нейкі час. Як пачаліся жаночыя маршы ў 2020 годзе?
7: Милые женщины, верьте в себя. Мы знаем, на што мы способны. І мы можам горы звярнуць.
1: Мітынгі сябе вычарпалі. Што не так з акцыямі беларусаў за мяжой і ці ёсць альтэрнатыва?
8: Так, пасля 6 гадоў людзі стаміліся. Ёсць страх, ёсць расчараванне, ёсць адчуванне, што вялікія вулічныя акцыі не даюць ўжо такога эфекту, які мелі ў 2020 годзе. Гэта трэба прызнаць.
6: Бабарыка прапануе Беларус Нетворк аб'яднаць тое, што ўжо ёсць.
9: Я считаю, што никаких новых структур делать не нужно. Их и так уже достаточно много. Мы хотим усилить то, что уже создается беларусами вне зависимости от границ.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Пачынаем нашу праграму, перагарнуўшы календар на 6 гадоў назад. 12 жніўня 2020 года жанчыны ў белым з кветкамі выйшлі на Камароўку і сталі ў жывы ланцуг.
2: Гэта была адна з першых масавых мірных акцый пасля некалькіх дзён жорсткага гвалту, затрыманняў і страху на вуліцах беларускіх гарадоў.
3: Мілыя жанчыны, верце ў сябе. Мы знаем, на што мы спасобны. І мы можам горы звярнуць. Дзяржыце друг друга, верце ў нашу победу.
2: Ідэя нарадзілася ў звычайным чаце сябровак. Яны хацелі проста выйсці днём, паказаць, што супраць гвалту выступаюць звычайныя жанчыны. Але літаральна за суткі ў чаце сабралася каля 3600 чалавек.
1: Планавалася, што акцыя будзе доўжыцца каля паўгадзіны. Аднак жанчын станавілася ўсё больш, ланцугі пачалі з'яўляцца ў розных частках Мінска ды ў іншых гарадах, а пасля перараслі ў масавыя штотыднёвыя жаночыя маршы.
2: Пра тое, як узнікла гэтая ідэя, чаго баяліся яе арганізатаркі і чаму вырашылі ўсё ж выйсці на вуліцы, слухайце ў нашым рэпартажы.
4: Да 2020 года Аня ўжо жыла ў Польшчы, але прыехала тады ў Беларусь на выбары. На другі дзень пратэстаў яна ехала ў машыне і трапіла ў затор праз замес каля Рыгі, дзе ўжо былі збудаваныя барыкады. Яе сяброўкай забралі да сябе дамоў знаёмыя, якія жылі побач. Як кажа Аня, літаральна ўратавалі іх ды іншых незнаёмцаў з вуліцы, на якіх палявалі людзі ў чорным з дубінкамі.
5: Ну, на следующий день, когда я там в 6 утра, по-моему, шла по городу мимо Риги, где почищали там следы крови на дорогах, там мыли, все стирали, убирали, там эти все обломки машин и другие атрибуты злосчастных событий, которые там происходили. Я обзванивала всех своих подруг, знакомых, просто чтобы убедиться, что они живы, что с ними все окей. И дозвонилась до своей Яночки, и она сказала мне такую душераздирающую историю, что она много времени со своей сестрой, они пролежали в какой-то канаве, это две там потрясающие такие классные девочки, такие котики, и знаешь, и мне было просто дико думать, что им пришлось просто по наивности своей ни за что вот так вот лежать лицом вниз в какой-то канаве, мерзнуть, страшно, не шевелиться. Мне повезло больше, меня приютили знакомые. И вот это чувство несправедливости, злости какого-то, что какого хера такие чудесные люди, мои близкие девочки замечательные, но так потерпели, ни за что. Знаешь, что с этим делать.
4: Тады Аня написала своим сяброўкам. Як узгадывая Жанна, было ясное разумение, что трэба зрабіць акцию, але максимально супрацьлеглую тому, что отбывалося у тыя дні на улицах.
6: Это означало, что рабіць акцию днем, калі працоўныя людзі, калі ўсе будуць бачыць, што гэта не прастытуткі, наркаманкі, а звычайныя цывільныя дзяўчыны, людзі такія ж, як усі. Плюс гэта была такая замануха, што калі яны пачнуць гвалтаваць жанчын, то яны прайграюць. Калі яны нічога не зробяць, яны таксама прайграюць.
4: Ранкам 11 жніўня дзяўчыны стварылі чат для сябровак, куды паклікалі іншых каляжанак, а потым тыя запрасілі наступных, і пад канец дня ў ім было ўжо каля 3600 чалавек. Цягам дня удзельніцы чата дамаўляліся пра месца, час, строі ды тое, што менавіта будуць рабіць падчас акцыі. Да прыкладу, была ідэя сустрэцца не а 11 гадзіне, а самым ранкам. Або апрануцца не толькі ў белае, а яшчэ ў чырвонае, каб зрабіць сябе сцяг. Але перавага была ў ланцуга. Камароўку выбралі як месца, якое прыцягвае шмат людзей, бо гэта цэнтр горада і не плошча, а таксама месца, пра якое ніхто не думае, як пра пляцоўку для палітычнага выказвання. Аня дадае, што акрамя натуральнай патрэбы выступіць супраць абуральнай несправядлівасці, аб'яднаць дзяўчынак, каб аблегчыць боль, быў яшчэ і іншы выклік у креативності.
5: Помимо того, що натурально просто назрівало це чувство острої справедливості, був дополнительний ще такий челлендж вибрати красиву креативну форму, щоб показати весь абсурд відбуваючого. И мы брейнштормили просто самые crazy, самые нестандартные, невероятные идеи. И, наверное, первый марш профессии, он стал таким воплощением вот всего этого театра абсурда. И все последующие тематические марши – это был натуральный способ креативно справиться с болью.
4: Перед акцією Жанна трохи боялася, що дівчинам може погрожати адміністраційний переслід. Але її заспокоювало те, що все робилося у день, на очах людей. На площі перед ринком зібралася з десяток жінчин, вони стали у ланцюг. Одна з уваги була від охови Комаровки, а дійти ближе до дороги. Потім почали приходити і інші жінчини.
6: Ми одразу хотіли, щоб акція длилась приблизно 30 хвилин. Але про 30 хвилин уже девчин было настолько шмат, что они уже не слухали, что акция конец, расходимся, все. И оно начало жить своим життем, и з'явились вот эти ланцужки по всему городу, и это было уже не остановить. Мы потом разговаривали с моими сябровками, с якими починали это все, что мы дали шмат часу політичним діячам, але нічто не здарылася. Ну, але гэта вельмі было прыемна, што гвалт спыніўся на нейкі час. І я лічу, што гэта была яскравая акцыя, але політичныя діячы, яны рэальныя, яны таксама былі невопытныя, яны не скористалися гэтым часом. Я згодна з некаторымі, так сказаць, блогерамі, якія кажуць, што трэба было ісці на тэлебачанне ў гэты час, калі горад быў паралізован ад нечаканасці, ад невыпадковасці гэтага ўсяго. Але ёсць у гэтым сэнс, што калі б гэтага нічога не было, то мы бы зараз, я лічу, былі бы такія ж, як гэта сказаць, нон-грата ва ўсім свеце, як і расейцы. І гэта было выказванне, але мала скарысталіся. Можна было мацней. Ну, як было, так было.
4: Лічыць Жанна праз 6 гадоў. Гвалт сапраўды спыніўся на некаторы час, а жаночыя ланцугі салідарнасці пераўтварыліся ў суботнія маршы. Падобна да таго, як свае акцыі арганізоўвалі дактары, пенсіянеры, спартоўцы ды іншыя беларусы. Абедзве гераіні тых падзей кажуць, што да 2020 года не займаліся палітычнымі.

На Еўрарадыё навіны спорту. На 77-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі трэнер па фрыстайле Нікалай Казека. Паводле BetNewsBuy, перад смерцю трэнер некаторы час знаходзіўся ў коме пасля няшчаснага выпадку на дачы. З 1993 года ён быў галоўным трэнерам зборнай Беларусі па фрыстайле. На алімпійскіх гульнях яго падапечныя заваявалі 8 медалёў, у тым ліку 4 залатыя. У 2020 годзе Казека падпісаў адкрыты ліст прадстаўнікоў спорту з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пасля чаго трапіў у чорны спіс. Смерць былога галоўнага трэнера зборнай Беларусі па фрыстайле Мікалая Казекі праігнаравалі дзяржаўныя спартыўныя структуры. Навіна пра смерць 76-гадовага трэнера 10 жніўня не з'явілася ні ў буйных дзяржаўных СМІ, ні на сайтах Нацыянальнага алімпійскага камітэта, Міністэрства спорту і Беларускай федэрацыі фрыстайла. Міжнародная федэрацыя каноэ з 1 студзеня 2027 года здыме абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартсменаў. Пасля гэтага спартоўцы, трэнеры і менеджеры, якія маюць права на ўдзел, змогуць выступаць у складзе нацыянальных каманд без абмежаванняў. Гэта таксама дазволіць выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, форму, сцягі і гімны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Каб працягнуць размову пра салідарнасць, вяртаемся ў нашы часы. 6 гадоў таму сотні тысяч беларусаў і беларусак выходзілі на вуліцы, нягледзячы на страх і рызыку затрыманняў. Сёння акцыі супраць рэпрэсій працягваюцца ўжо за межамі краіны, але людзей на іх становіцца ўсё менш.
2: Апошні прыклад – сёлетні канцэрт мітынг у Варшаве 9 жніўня, на які прыйшло ўсяго некалькі соцень чалавек. Не нашмат больш людзей сабралася ў Вільні і іншых гарадах, дзе жывуць беларускія дыяспары.
1: І тут узнікае пытанне. Беларусы сапраўды стаміліся ад палітычных акцый, ці ёсць іншыя прычыны?
2: Натуральна, прычыны ёсць. Нехта, напрыклад, баіцца засвяціцца на здымках з мерапрыемстваў, каб пасля губазік не пагрухаўся ў дзверы сваякоў на радзіме. А ў кагосьці ў Беларусі засталася нерухомасць, ну і ўвогуле дзе гарантыя, што на акцыю не прыйшлі лукашэнкаўскія шпіёны.
1: У Беластоку і ў Кракаве кажуць пра стомленасць і расчараванне. Калі хуткіх палітычных зменаў няма, мітынгі ўсё менш успрымаюцца як спосаб паўплываць на сітуацыю. А ў Грузіі ўдзел у публічных палітычных акцыях можа стварыць праблемы з уездам у краіну.
2: Тым не менш, прадстаўнікі дыяспар, з якімі пагутарыла Еўрарадыё, кажуць, салідарнасць нікуды не знікла. Проста сёння яна ўсё часцей выходзіць за межы мітынгаў, людзі збіраюцца на культурных імпрэзах, сустракаюцца невялікімі кампаніямі, ствараюць чаты, дзе абмяркоўваюць, як дапамагаць былым палітвязням, ну і робяць адно для аднаго, што могуць.
1: Людвіка Кардзіс, дырэктарка беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні, лічыць, што нават звычайная выстава, майстар-клас для дзяцей ці размова па-беларуску таксама могуць быць формай салідарнасці. Давайте паслухаем.
3: Мне здаецца, што казаць пра тое, што палітычныя мітынгі шэсць цалкам сябе вычарпалі, я б не спяшалася бы. Так, пасля 6 гадоў людзі стаміліся, ёсць страх, ёсць расчараванне, ёсць адчуванне, што вялікія вулічныя акцыі не даюць ўжо такога эфекту, які мелі ў 2020 годзе, і гэта трэба прызнаць. Але я б не ставіла знак роўнасці паміж стомленасці ад пэўнага фармату і стомленасці ад Беларусі. Наадварот, сёння асабліва важна шукаць формы, якія дазваляюць чалавеку не проста прыйсці на акцыю, а адчуць сябе часткай беларускай супольнасці. Таму мне вельмі блізка культурныя фарматы, выставы, канцэрты, лекцыі, тыя ж квізы, там нейкія гарадскія фэсты і гэтак далей. Але важна, каб гэта не ператваралася проста ў вечарыну для беларусаў. Культура ў нашай сітуацыі таксама можа быць формай грамадзянскай пазіцыі праз гісторыю, мову, спадчыну. Мы якраз вот мы можам гаварыць, хто мы, адкуль мы і чаму Беларусь для нас так важна. Мне здаецца, што сёння нам патрэбна не адмова ад палітычнага складніка, а яго перасэнсаванне. Магчыма, 9 жніўня варта рабіць не толькі днём пратэсту, але і днём беларускай салідарнасці, памяці і культуры. І яшчэ не варта ацэньваць цікавасць беларусаў да Беларусі толькі па колькасці людзей на мітынгу. Чалавек, які прыйшоў на выставу беларускую, прывёў дзіця на беларускі майстар-клас, купіў беларускую кнігу, паслухаў лекцыю пра нашу гісторыю, ці проста згаварыў па-беларуску з іншым беларусам, таксама удзельнічае ў гульнай справе. Мне здаецца, цяпер наша задача не толькі збіраць людзей на акцыі, але дапамагаць ім не страціць сувязь з Беларусю. І чаго не хапае, вот, як я бачу і ў Варшаве, там далёка невялікая колькасць людзей сабралася, ну, адносна тых людзей, колькі там жыве, не хапае сярод арганізацыі нейкай камунікацыі. Калі нейкае свята, то адна арганізацыя робіць і два, і трэцяя, і чацвёртая, і пятая, і ўсе ў адзін дзень, і там ледзь не ў адзін час. Чаму не можам дамовіцца па сённяшні дзень? Ведаеце, мяне вельмі здзівіла, як у гэтым годзе, калі я не памыляюся, у лютым месяцы ў Нямеччыне сабралася 250 тысяч іранцаў на акцыю пратэста. Так? Гэта вельмі мяне моцна ўразіла. Людзі ў стане дамовіцца, ў стане правесці якасную акцыю. А мы, на жаль, пакуль што мусім вучыцца гэтаму. Ну, мы ў іншым фармаце працуем. Я і прадстаўнік грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Луцкевіча. Мы працуем штодня на карысць Беларусі. Прэзентацыі, лекцыі і нядзельную школку для дзяцей дзяцей і курсы беларускай мовы і літоўскай для дарослых. Таму ну, у мяне няма такое жадання сабрацца ў адзін дзень, каб нешта ну, выказаць. Так? Проста гэта штодзённая праца, і яна прыносіць задавальненне і карысць таму, што людзі прыходзяць. І ну, якраз такім знакам ёсць для нас паказальным тое, што другі год запар ахвяруючы ад сваіх падаткаў 1,2% нашу арганізацыю падтрымлівае самая большая колькасць колькасць людзей. Таму ну, гэта ёсць сведчаннем таго, што ты робіш кепска, але людзі ну, маюць права рабіць, ствараць мітынгі. Але бачыце, аднойчы я праходзіла ў Вільні каля па праспекту Гедыміна, і там нядзелю стаяў пікет, там гучала песня на расійскай мове. Кажучы, прайшла побач, я не падышла да гэта. Ну, я за тое, што ўжо калі ты робіш эту акцыю, ну, зрабі яе якасна, зрабі яе ў супольнасці з іншым, ствары нейкі арганізацыйны камітэт з розных арганізацыі, гэта будзе толькі на карысць імпрэзы і на карысць акцыі.
1: Такім чынам, беларуская салідарнасць сёння выглядае інакш, чым 6 гадоў таму. Менш гучных маршаў, больш культурных сустрэч, дапамогі і маленькіх супольнасцяў. І, магчыма, галоўнае цяпер не даць гэтай сувязі паміж беларусамі знікнуць.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Бабарыка прапануе Беларус Нетворк аб'яднаць тое, што ўжо ёсць.
0: Я считаю, што никаких новых структур делать не нужно. Их і так уже достаточно много. Мы хотим усилить то, што ўжо создаётся беларусамі вне зависимости ад границ.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Гэтае лета стала самым касавым з пачатку пандэміі. Шмат у чым дзякуючы блокбастэрам «Адысея» і «Чалавек-павук. Новы дзень». У США летнія зборы ўжо дасягнулі 4 мільярдаў долараў. У постпандэмійную эпоху гэты рубеж раней удалося пераадолець толькі адзін раз, калі на экраны выйшлі «Барбі» і «Опенгеймер» у 2023. Рынак можа выдыхнуць. Страхі, што гледачы заменяць паходы ў кіно падпіскамі на стрымінгавыя сервісы, не апраўдаліся. Ларс фон Трыер амаль скончыў сцэнарый фільма «Пасля». Пра гэта паведаміў партал «Экко» са спасылкай на сябра рэжысёра, прадзюсера Пітэра Ольбека Йенсена. Да прэм'еры фільма пройдзе яшчэ некалькі гадоў. «Пасля» будзе распавядаць пра смерць і жыццё пасля смерці. У аснову карціны ляглі ўласныя разважанні фон Трыера на гэтыя тэмы. Калі сцэнар будзе гатовы, дацкі інстытут кінематаграфіі выдзеліць на распрацоўку праекта каля 200 тысяч долараў. Кажуць, гэта будзе эксперыментальны фільм, які будзе складацца з нерухомых выяваў. Такі фармат дазволіць Трыеру працаваць, не выходзячы з дому. «Пасля» першапачаткова і распрацоўваўся так, каб яго можна было рэалізаваць з улікам фізічнага стану Трыера. У 2022 годзе дацкі рэжысёр паведаміў, што ў яго дыягнаставалі хваробу Паркінсона. Цяпер ён частку часу праводзіць у доме састарэлых непадалёк ад свайго ўласнага дома у прыгарадзе Капенгагена. Португальскі футбаліст Крыштыяну Раналду і іспанская мадэль Джорджіяна Радрыгес афіцыйна сталі мужам і жонкай і апублікавалі ў Інстаграм фота заручальных пярсцёнкаў. Камерная цырымонія прайшла ў прыбярэжным горадзе на захадзе Партугаліі. Раналду пазнаёміўся з Радрыгес у Мадрыдзе ў 2016 годзе, калі Джорджіяна працавала прадаўшчыцай у буціку Гуччы. Пра тое, што вяселле адбудзецца пасля чэмпіянату свету па футболе, сам футбаліст паведамляў яшчэ раней, але дакладную дату і месца правядзення ён не называў. Таблоіды ж пісалі, што цырымонія пройдзе 8 жніўня і называлі канкрэтны сабор. Сям'я футбаліста абвяргала гэтыя чуткі, але гэта не спыніла тысячы фанатаў Раналду, якія запоўнілі цэнтр горада у надзеі ўбачыць шлюб свайго куміра. У выніку натоўп прыхільнікаў разам з журналістамі ледзь не сарвалі свята іншай пары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Польшчы, 20 у Беларусі.
3: Тихановская заклікала беларусаў не паддавацца на вербоўку ў армію Расіі. Беларусь Network. Новы праект ад Віктара Бабарыкі. У Данію рушыць першы беларускі пірацкі флот.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Тихановская заклікала беларусаў не паддавацца на вербоўку армію Расійскай Федэрацыі. Паводле дэмакратычнай лідаркі, гэта квіток у адзін канец. Палітык падкрэсіла, што Расіі не хапае гарматнага мяса, таму яна спрабуе ўцягнуць беларусаў у чужую вайну. Не паддавайцеся на аб'явы і абяцанні. Ніякія выплаты не вартыя вашага жыцця. Не перадавайце свае персанальныя дадзеныя і не запаўняйце анкеты, заклікала Ціхановская. Пра тое, што вербоўка беларусаў у Расіі на вайну супраць Украіны праводзіцца ў Беларусі праз адмысловы сайт, раней паведамляў праваабарончы тэлеграм-канал Mayday Team. Калі не можаш выратаваць краіну, паспрабуй выратаваць невялікую групу людзей, кажа былы палітвязень, прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ў 20-м годзе Віктар Бабарыка. Нядаўна ён абвясціў пра свой новы праект пад назвай «Беларус Network», зазначыўшы, што праект – гэта мост паміж тымі, у каго ёсць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто вырашае праблемы беларусаў.
4: Калі я не магу спасці краіну, то я магу спасці нейкую колькасць людзей. Калі я не магу дапамагчы краіне, то я магу дапамагчы нейкаму колькасці людзей. Вось гэта нужна разумець. Давайце рабіць тое, што мы можам, што зараз магчыма рабіць. Да, мы не можам зараз змініць уладу. Навошта чакаць? Давайце рабіць вот маленькія крокі. Любая рака пачынаецца з маленькага-маленькага ручайка.
3: Віктар Бабарыка правёў у зняволенні больш за 5,5 гадоў. Яго вызвалілі ў снежні мінулага году ў складзе вялікай групы палітвязняў, а потым прымусова вывезіў ва Ўкраіну. Цяпер былы палітвязень жыве ў Нямеччыне. Заснаваў там кансультэнгавую кампанію. 22 жніўня ў Данію рушыць першы беларускі пірацкі флот. Мэта – Капенгаген і крыж, які беларусы хочуць вярнуць у гістарычны кантэкст Беларусі. Што чакае ўдзельнікаў незвычайнай экспедыцыі, распавядае галоўная піратка і ініцыятарка падарожжа, журналістка і культурная менеджерка Марыя Грыц.
5: Сам факт таго, што ў нас адбудзецца беларускае мерапрыемства ў сталіцы Даніі, куды прыїжджаюць беларусы і беларускі з розных краін. Так як гэта флэшмоб, я дакладна не магу сказаць, адкуль хто прыедзе. Але, як мінімум, я ведаю, што з Літвы і Польшы і, падаецца, з Нідерландаў, вось туды ўжо людзі купілі квіткі і прыедуць, каб далучыцца да гэтага пірацкага пахода.
3: На думку Марыі Грыц, вельмі важна адрадзіць памяць пра крыж Сафіі Менскай і, канешне, і спосаб па-іншаму паглядзіць на беларускую культуру.
5: Гэта такая іранічная форма, можна сказаць, жартаўлівая форма нагадаць, што беларуская культура, яна не толькі ў музеях і ў кнігах, а яна можа быць і іншай формы. І вось мы взяліся за папулярызацыю такой асобы, як каралева Даніі Сафія. Яна ж унучка князя Глеба Менскага. Цікая дзяўчом паехала ў Данію, каб прайсці вельмі непросты шлях манаршай асобы.
3: Поўныя расклады мерапрыемства ў пірацкага паходу ў Данію можна пабачыць у сацыяльных сетках Марыі Грыц. Ужо праз некалькі хвілінаў зможам паглядзець незвычайную астранамічную з'яву – сонечнае зацьменне. Апошняе поўнае сонечнае зацьменне было бачна ў Еўропе 27 гадоў таму. У Польшчы яго можна будзе ўбачыць як глыбокае частковае зацьменне 80-87% непасрэдна перад захадам сонца. Найлепшыя ўмовы для назірання поўнай фазы будуць у Гішпаніі і Ісландіі. У Беластоку пачатак сонечнага зацьмення прыкладна о 19:10 паводле мясцовага часу. Галоўная фаза будзе доўжыцца каля 3 хвілінаў. Каб добра было бачна сонечнае зацьменне, патрэбна чысты заходні гарызонт і яснае неба. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце rancia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу у польска-беларускім памежжы ясна, вецер лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 10 да 14 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, а днём мае быць воблачна. Тэмпература паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Вечар з рацыяй.
2: Добры вечар, вітаю перад мікрафонам Андрэй Шчапанюк. Вітаю вас вельмі сардэчна ў вечары з рацыяй. Буду з вамі да 22 гадзіны ў Польшчы і 23 ў Беларусі. І будзе многа добрай музыкі, будзе таксама Глань Машырэй, праграма Якуба Сушчынска, фельетон, публіцыстыка і архіў Нівы. А будзе таксама вандроўка ўздоўж мяжы. І запрапаную вам крышку літаратуры. Так што заставайцеся разам з намі з беларускім радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Вечар з рацыяй, 12 жніўня, серада. Папярэднім разам спаткаўся я з вамі ў мінулы панядзелак і тады гаварыў, цытаваў фрагменты кніжкі Георгія Валкавіцкага «Віры», якая распавядала ў гэтых фрагментах пра паўставанне беларускага руху пасляваеннай Польшчы. Вернуліся мы тады да 1955-1956 года. І таксама сёння хачу яшчэ да тых часоў вярнуцца і распавесці вам крыху пра літаратурную старонку гэтай дзейнасці беларускай зараз пасля вайны. Так што скажу вам, калі паўстала літаратурнае аб'яднанне, але таксама думаю, што калі знойдзем час, схачу вам штосьці прачытаць з таго, што паўставала з-пад п'яра беларускіх літаратараў Польшчы. Тыя, якія слухаюць радыёрацыя, ведаюць, што ў кожную суботу з паўторам у нядзелю маю прыемнасць спатыкацца з вамі ў паэтычных роздумах. І там найбольш паэзіі, што зразумелае. А сёння захачу пачытаць вам, можа, крышку такіх фрагменцікаў прозы, але гэта пачнем, можа, ўжо ў другой палове гэтай гадзіны, бо пакуль што трэба паслухаць музыкі, а потым спаткацца з Якубам Сушынскім.

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў акне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Калі вы хочаце правесці лёгкае, бесклапотнае, але прытым бессэнсоўнае жыццё, тады ніколі не задавайце сабе наступныя пытанні, пра якія я прапаную вам дазнацца. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Задаючы пытанні, мы атрымоўваем адказы, што і павялічвае нашыя веды. Пытанні – гэта першаснова для атрымання ведаў. Але некаторыя пытанні з'яўляюцца небяспечнымі. Бо калі ты атрымоўваеш некаторыя веды, яны могуць стаць нязручнымі для жыцця. Кажуць, і вось як цяпер мне з гэтым жыць? А пытанні такія я назову. Першае. Хто я такі? Другое. Якое я маю прызначэнне? Трэцяе. Што ёсць гэты свет? Чацвёртае пытанне. Якое месца мяне ў гэтым свеце? Як я мушу жыць у гэтым свеце? Пятае пытанне. Які мой найвышэйшы патэнцыял? І што адбываецца, калі ўжо вы задаеце сябе такія пытанні? А адбываецца дысцыпліна. Гэта фактычна здольнасць кіраваць сабою, трымацца рэжыму дня, але і азначае навуку. І той, хто пазнае навуку, ён ёсць вучнем. Ёсць яшчэ ў нашай мове слова «слушка», якое паходзіць ад слова «слушаць» – «слушанне». Гэта калі ты задаў сабе пытанне, ці камуколвек з мудрых ты атрымаў адказ. І тут наступная фаза. Ты слушаеш ці чуеш, а міма цябе праскоча гэты адказ, як у сценку гарох. І чалавек, які прыняў нутраную аскезу, каб слухаць, гэты чалавек становіцца слушкам. Слушка – вучань, па-расійску – паслушнік, disciple – па-ангельску. Дысцыпліна – гэта паняткі аднаго парадку. Калі людзі задаюць, а якое маё прызначэнне, калі ты атрымоўваеш адказ, ці гатовы ты слухаць, альбо ты адрынеш і пойдзеш ізноў кудысьці туды, дзе хтосьці табе можа сказаць тое, што табе прыемна пачуць. Будзе цябе як бы алеем на душу. І, хутчэй за ўсё, так яно і будзе. Большасць людзей, якія размаўляюць пра прызначэнне, яны маюць на ўвазе нейкую працу, за якую плоцяць багата і якая падабаецца. Маўляў, я раблю нешта карыснае для свету і маю асалоду ў такім працэсе. Але прызначэнне – гэта не заўжды так. Прызначэнне – гэта ў асноўным суворая аскеза. І скуль ідзе гэты заклік да аскезы? А ён ідзе знутры. Ты заглядаеш унутр, пытаеш, а які мой найвышэйшы патэнцыял? Якое прызначэнне? Што мушу рабіць? І там, унутры, ты ўсё ведаеш. І вось калі ты глядзіш

0: той, хто задаў пытанне, хто я і для чаго я жыву, такім праўда гатовай ужо адкрыцца. Бо калі ты накіроўваеш увагу ўнутр, пачынаеш слухаць сябе, твая інтуіцыя знаходзіць адказ у пэўным кутку тваёй свядомасці. І раней ці пазней адказ прыйдзе. І калі пытанне прыйдзе, ты сутыкнешся з выбарам. Ці ісці, ці не ісці за ім. Слухаць ці не слухаць, быць служкам ці не быць. Таму пасля задавання пытанняў, і калі прыйшоў адказ, прыйдзе і наступная фаза гатовасці ісці гэтым шляхам. Гэта і ёсць прызначэнне. Прызначэнне – гэта свой крыж, які па сілах кожнаму. І некаторыя людзі знаходзяць сілы, каб прыняць яго, а некаторыя ўсё жыццё ў ілюзіі жыцця. Як кажуць, шчасце ў неводстве. Гэта значыць, што ты не разумееш, не бачыш, не чуеш, і жыццё праходзіць лёгка. Але ў ім няма асалоды. Бо асалода пачынае праяўляцца толькі тады, калі ты трапляеш у ноты сусвету. Можна пражыць камфортнае жыццё, але пражыць шчаслівае, урачонае жыццё не так проста. І гэта аскеза. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
2: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
3: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рацет.
1: Гэта быў Александр Рыбак, Небасхіл Европы. А мы набліжаемся да паловы на восьмую гадзіну вечара ў Польшчы, паловы на дзевятую ў Беларусі. І прыйшоў час, каб паслухаць фельетона Юлі Сівец, якая сёння скажа пра кватэрную арыфметыку.
2: Фельетон рацыі.
3: Нарэшце ў Беларусі знайшлі сапраўднага вінаватага. Ні інфляцыя, ні заробкі, ні праблемы ў эканоміцы. Не, ім аказаўся хамон. Гішпанскі хамон, які нейкім чынам пракраўся на паліцы беларускіх крамаў і пачаў пагражаць традыцыйным каштоўнасцям. Бо як можна дазволіць чалавеку ў вёсцы самому вырашаць, што яму есці? Раптам ён замест скваркі захоча кавалак вяленага мяса з пірынеяў. Раптам яму спадабаецца не толькі тое, што яму прапанавалі, але і тое, што ён выбраў сам. Самі ведаеце, хто папракнуў Тапузідіса, які валодае гандлёвай сеткай Карона, за хамон у крамах і загадаў праверыць усе гандлёвыя сеткі. Маўляў, у 40-градусную спёку ў камбайне сядзіць звычайны чалавек, селянін, які не патрабуе імпартнага, а патрабуе звычайнага мяса. Па-першае, у вёсках няма Кароны, там максімум маленькі еўраопцы знаходзяцца, ці туды прыязджаюць аўталаўкі, якія гандлююць акурат айчыннымі таварамі. Па-другое, такое адчуванне, што ўлады проста лічаць, што хамон – гэта ежа багоў, якую можна есці толькі на Парнасе ці ва ўрадзе, а іншыя няхай айчынныя тавары ядуць. Але ёсць адна маленькая праблема – калі ёсць попыт на хамон, чаму б яго не прадаваць? Ніхто ж не прымушае вяскоўца купляць хамон замест сала, але калі нехта хоча паспрабаваць нешта іншае, гэта яго асабістая справа. У краме выбірае не чыноўнік і не, самі ведаеце хто, а пакупнік. І вось з гэтым улады Беларусі ўсё ніяк не могуць змірыцца.

0: Радио Рация.
1: Уже праз хвилину распавяду вам, як паўставала на Беластокчыне літаратурнае жыццё ў пасляваенныя гады. Але няхай добрым уступам да таго будзе песня. Песню гэтую заспявае гурт «Белы сон». А песня напісаная на словы беларускага вельмі вядомага паэта з Беластокчыны Віктара Шведа.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: І вось у гэтай малой айчыне на Беласточчыне ўжо ў 1956 годзе пачало стварацца беларускае аб'яднанне літаратараў. Яно старалася актывізаваць дзейнасць беларускіх пісьменнікаў і давала надзею на узнікненне арганізаванага літаратурнага руху. Памятайма, што было ўжо гэта толькі ў 9 гадоў пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. А не забывайма таксама, што ваенныя дзеянні, вельмі сумныя дзеянні таксама яшчэ ў 1946 годзе на Беласточчыне адбываліся. І гэта ўсё трывала да 1958 года, і тады 8 чэрвеня ў рэдакцыі Нівы адбыўся арганізацыйны з'езд беларуска-літаратурнага аб'яднання, першым кіраўніком якога стаў Георгій Валкавыцкі. Той жа Георгій Валкавыцкі, якога фрагменты ўспамінаў, пачулі вы ў вечаровым праграме ў панядзелак. У 1962 годзе аб'яднанне ўжо пад назвай Белавежа аддзялілася ад Нівы і пачало сваю актыўную дзейнасць. А сярод тых, якія былі самымі дзейнымі, былі Янка Нісаровіч, які выступаў пад псеўданімам Яша Бурж, Ян Чыквін, Дмітрый Шатыловіч, Віктар Швед, Александр Барщевський таксама выступаў пад псеўданімам Алеш Барскі і Уладзімір Гайдук. Першым выданнем аб'яднання, і тут трэба падкрэсліць, што гэта быў першы зборнік паэзіі, выдадзены ў пасляваенным Беластоку, быў «Альманах Рунь», у якім было надрукавана 17 вершаў беларускіх аўтараў. Да пачатку 70-х гадоў з'явіліся таксама першыя атомікі паэзіі членаў Белавежы. А ў гадах 1970-1977 да аб'яднання далучылася 34 асобы, у тым ліку Надзея Артымовіч і Міхай Шаховіч. І да гэтага ж апошняга неўзабаве вернемся.

0: Радио Рация.
1: Гэта быў гурт «Белый сон», а цяпер ўжо ідзем да чытанняў. Міхай Шахович, кніжачка «Вада ў рэшаце» і апавяданне, якое мае загаловак «Сам не гам і камусьці не дам». Йодзікаў малодшы зусім ужо здурнеў, гаварылі ў вёсцы. Рознае ламоцце, што людзі на сметніках выкідаюць, і ён у горад цягне. Гладунку глядзіць, цягне, лыжку драўляную знойдзе, цягне, кажуць, калісьці нават цэпа вёз. І як з ім жонка вытрымоўвае? Такі ўжо ён быў. У кожнага свая цяга. Ну, проста цікавіўся чалавек. Да кожнага драбноцця прыглядаўся. І неяк згледзеў, што ў нічыпара за плотам два яны валаюцца. Надлопнутыя, што праўда, але ж два яны. Неякая там цепелёўшчына. «Можна ў вас іх забраць?» – паказаў ён пад плот. «Вам і так не патрэбныя, а мне цікава», – тлумачыў нічыпару. «Патрэбныя ці не патрэбныя, але на маім панадворку і мае яны. А калі так, дык значыць, дарам не гінуць. Во», – адрэзаў нічыпар. «Я ж без грошай не хачу. Я вам за ўсё... Вам жа ўсё роўна, вы ж і так з іх не карыстаеце». «Распылюцца яны тут», – пераконваў. «Можа і распылюцца, але, ну, а колькі дашы?» «50», – і сунуў руку ў кішэнь. «Колькі?» – перапыніў яго нічыпар. «50?» – пакручыў галавою. «Не, брат, хаця ты і ўніверсітэты канчаў, а я... Дурны мужык, то не дам, каб на мне нехта нажываўся. Хай ляжаць, ешці не просяць. Яны ж тут нішчаюць. Ужо тут ты не бядуй». І паглядзеў, круціў галавою нічыпар. «Я ўсю хату ператрос, шукаючы іх. За 50 злотых два яны купіць хацеў. Думаў, што я ім цаны не ведаю. Добра, што ты мне іх паказаў. А я тут думаю, дзе два яны прапалі. І быццам знойдзены скарб панёс іх пад хлявы».

0: Радио Рацэ. Тут жыве беларус.
1: Пяць хвілін застаецца да 20 гадзіны ў Польшчы, 21 ў Беларусі. І ў 20 гадзін і 21 у Беларусі пачуеце новы выпуск навінаў, які я рыхтую сёння, Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Польщі, 21-я в Білорусі.
3: Европейские политики и организации выказывают спочувание в связи со смертью Александра Милинкевича. За первую декаду жнивня соседние краины в развязу зафиксовали больше за 500 спроба у порушения мигрантами межи с боку Беларуси. Белорусский шелтер у Варшаве ладить талаку.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Европейские политики и организации выказывают спочувание в связи со смертью Александра Милинкевича. У МЗС Польши его назвали незломным лидером белорусских демократичных сил, а маршалок польского сената Малгожата Кидава-Блуньска означила его неуносок у демократии в Беларуси и польско-белорусские односины. Спочувание так само выказали депутаты Европарламенту Арнольда Пранцкевича и старшиня Европарламенту Роберта Мецола. Францкевичус назвал Милинкевича мудрым и тактовным политиком с соправдной демократичной культурой и подкресил, что его память дает надею на вертание демократии у Беларусь. Память про Милинкевича ушановали так само немецко-белорусское товариство и польский фонд «Свобода и демократия». Александр Милинкевич помер 11 жнивня во возрасте 79 годов. С вересня 2023 году он был позаштатным дарадцем Светланы Тихановской. При этом белорусские державные СМИ про смерть политика не поведомили. Миграционная служба Швеции обновила свою правовую позицию относно немогчимости отримать новый белорусский паспорт. Теперь признано, что белорусы при вертании на родину из-за измены паспорта могут сутыкнуться с политично мотивованным переследом, у тем лику с затриманиями. Что это обозначает на практике для белорусов у Швеции? Право на паспорт иншоземца. Когда у вас скончается, ци уже скончился паспорт, Швеция разглядает вас как человека, який физично не может его отримать. Это дает махчимость отримать шведский паспорт иншоземца. Заявы на ВНЖ без девчага белорусского паспорта. Заявник может быть вызвален от потребования иметь паспорт, когда его не махчимо отримать у разумные терміни праць беларускае консульства ці ўлады на радзіме. У цяперашніх умовах міграцыйная служба прызнае, што беларус за мяжой такой магчымасці не мае. Таму заявы на атрыманне ці падаўжэнне ВНЖ могуць разглядацца нават без дзеючага пашпарту. Варта ўдакладніць, што прававая пазіцыя абноўлена толькі адносна пытання наяўнасці дзеючага беларускага пашпарта пры здзейсненні міграцыйных працэдур. То бок іншыя крытэрыі представления легализации в Швеции на тех или иных подставах остаются неизменными. 531 спробу незаконного пересечения межи мигрантами, которые прибыли в Беларусь, зафиксовали за первую декаду жнивня соседние краины в развязу. Свідчить проведенный позірком анализ массива оперативных данных их пограничных служб. Итак, Латвия зарегистрировала 460 спроб. Ее доля – это больше за 86%. Литва – 42 спробы, Польша – 29. Беларускі шэлтар у Варшаве ладзіць талаку. Падчас яе ўсе ахвочыя змогуць забраць сабе ўпадабаныя рэчы, а таксама дапамагчы жыхарам дому навесці парадак у гаражы. Менавіта там і захоўваюцца вопратка і абутак як для дзяцей, так і для дарослых. Пра тое, як адбываюцца такія сустрэчы, распавяла дырэктар установы, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне» Ганна Федаронак.
4: У нас было шмат людзей, прыходзілі, было вельмі шмат у нас дзіцячых цацак розных, на розны ўзрост. Дзіцячыя вопраткі мужчынскай, жаночай. І нават вельмі шмат у нас ёсць многа новых рэчаў, асабліва дзіцячых і жаночых куртак. Таму запрашаю заўсёды прыходзьце, гэта ўсё яшчэ засталося. Вось ёсць новыя рэчы, і рэчы ўсё ў добрым стане. Таму мы запрашаем, хто яшчэ не ведае, што ў шэлтары, ў нашым шэлтары заўсёды ёсць такая раздача дарма рэчаў, іх у нас шмат, і мы будзем гэта працягваць.
3: Падчас такіх сустрэч усе госці змогуць пачаставаць с разными присмаками и погутарить у неформальной обстановке. Наши новины доступны так само на сайте racja.com да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу у польска-беларускім памежжы ясна, вецер лёгкі, ціск у норме. Температура паветра ад 10 да 14 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, днём воблачна, температура паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Вечер з рацыі.
2: Пачынаемо другую гадзіну вечара з рацыяй. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. А ў другой палове гэтай гадзіны запрашу вас на праграму «Мы бачым», якую сёння падрыхтаваў Юрка Рашчынскі. А раней, можа яшчэ, пазнаёмю вас яшчэ з яшчэ адным апавяданнем, якое напісаў Міхай Шахович. Заставайцеся разам з намі, будзе напэўна таксама добрая і цікавая музыка.
0: Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
5: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалосе ў Белавежы». 14 жніўня в 17 гадзінах мінны амфітэатр па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваеводствам і субсідіямі міністра ўнутраных спраў і адміністрацій. Медіянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рація, Телебачанне Падлашія, кабельнае телебачанне Хайнаўка. Запрашаем.
6: Гэта была рэклама.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация. Пропануя.
2: Ростоцчына, малая батькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіорацыя.
2: Гэта ёсць праграма «Мы бачым» публіцыстыка інтэрв'ю на беларускім Радіо Рацыя у студіі Юрка Ляшчынскі і Уладзімір Хільманович, аўтар беларускага календарнага даведніка. Даведнік гэта значыць, ну, гадавіны і пэўныя такія асобы, якія заслугоўваюць, каб пра іх нешта сказаць. А акурат мы размаўляем у пачатку месяца жніўня, у першай палове, і аказваецца, некалькі гадавінаў маем у гэтым месяцы, дарэчы, і ў гэтым годзе таксама, і то круглых сотых гадавінаў нашых знаменітых беларускіх эмігрантаў. Вітаю, Валодзя, якія гэта людзі?
3: Прывітанне, вітаю, шаноўнае спадарства. Сапраўды, вось на гэты тыдзень жніўня адзін, прыпалі на гэты тыдзень жніўня ажно дзве даты сотай угодкі, па-перша, з дня нараджэння Янкі Запрудніка, сапраўднае прозвішча якога Сергей Вільчыцкі, ён нарадзіўся якраз у мястэчку Мір, і ён знакаміты сваёй дзейнасцю замежжа, найперш у Злучаных Штатах Амерыкі, у беларускай эміграцыі. Ну і другая асоба, гэта амаль дзень у дзень, Янка Запруднік 9 жніўня нарадзіўся 1926 году, а Александр Нацан, выдатны беларускі грэка-каталіцкі святар, апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў замежжы, можна сказаць, адзін з духоўных лідараў беларускай эміграцыі другой паловы 20-га стагоддзя і 21-га яшчэ. Сапраўднае прозвішча Александра Нацана – Бочка, а паходзіць ён, нарадзіўся ў мястэчку Гарадзея, цяпер гэта ў Нясвіжскім раёне.
2: Я думаю, пра адну з гэтых названых постачаў варта шырэй крыху было бы сказаць пра другую, то іншым разам скажам, думаю, пра Александра Нацана, але яшчэ трэба сказаць, што таксама былі іншыя людзі, якія так сама ў гэтым годзе мелі сотыя ўгодкі з дня нараджэння. Хаця бы Віктар Сянкевіч, Віктар Сянкевец – сапраўднае прозвішча.
3: І яшчэ, напрыклад, такі выдатны чалавек, як Алеся Дамовіч. Ведаем усе яго ўнёсак у беларускую культуру, у кінематаграфію і ўвогуле у сусветную, можна сказаць, культуру.
2: Ну і тут на Беласточчыне некаторыя асобы таксама маглі бы адзначаць сотыя ўгодкі, каб жылі. Хаця бы Васіль Петручук, пісьменнік, аўтар пожні.
3: Гэтая дата яшчэ наперадзе, сапраўды.
2: Можа, яшчэ два словы хачу сказаць пра Янку Запрудніка. Янка Запруднік там доўгі час узначальваў, ці быў ва ўправе задзіночання беларусаў Паўночнай Амерыкі і рэдагаваў, гэта важнае, газету «Беларус». Тая газета, якая ў 70-е, 80-е гады рознымі каналамі трапляла да нас, да чытачоў тут такая. І гэта была важная эмігранцкая газета.
3: Можна сказаць, што гэта было самае славутае выданне беларускай эміграцыі 20-го стагоддзя. Тут не будзе перабольшання.
2: Ну і тут і варта сказаць, што Янка Запруднік быў таксама сааўтарам ці супрацоўнікам беларускай службы «Радіо Свабода», дарэчы, як і Віктар Сянкевіч. Ну, то выдатныя людзі, якія Віктар Сянкевіч доўгі час працаваў у беларускай службе ў Радіо Мадрид, потым жыўшы ў Гішпаніі ўжо ў беларускай службе Радіо Свабода. Але на канец выехаў у Злучаныя Штаты.
3: Тое ж самае Янка Запруднік, ён пачынаў ўсё на радыёстанцыі з іншай назвай, потым яна стала звацца ўжо «Свабода». І ён таксама значны час свайго жыцця прысвяціў гэтай працы, а таксама вядомы тым, што працаваў актыўна ў дзейнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.
2: І, здаецца, ён закончыў гэты славуты каталіцкі універсітэт для беларусаў у Лювен.
3: Так, у Лювен, Бельгія, так, як і многія іншыя беларускія эмігранты. Ну, а прозвішча Янка Запруднік мусіў змяніць меркаванню бяспекі, калі быў у лагерах для перамешчаных асобаў. З таго часу ён стаў менавіта Янка Запруднікам, да канца свайго жыцця меў гэты псеўданім як асноўнае прозвішча.
2: І меў, здаецца, псеўданім Сергей Ясень.
3: Літаратурны мінэ.
2: Літаратурны. «Каханая, не плач па шчасці» яго верш і песня была. Хору з Лювен. Ну, але гэта іншая справа. Можа, пра Александра Нацана сотыя ўгодкі цяпер акурат прыпадаюць. І гэта чалавек, які не то што ўзначаліваў у Вялікай Брытаніі, але ў Еўропе гэтую эміграцыю, і стварыў сапраўдны беларускі цэнтр, бо музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне і тая вуліца Golden Road, на якой змяшчалася тры беларускія дамы, а побач быў Мар'енгаус, дарэч, потым Ватыкан забраў гэты Мар'енгаус, але быў, гэта была яго заслуга і яго дзейнасць.
3: Тут варта, напэўна, паслухаць наш архіўны запіс, зроблены нашым калегам, якраз з Александрам Нацанам, пра Скарынаўскую бібліятэку славутую ў Лондоне, як яна стваралася, як збіраліся гэтыя кніжныя зборы.
2: Гэта з нашых архіваў.
4: Беларуская бібліятэка імя Францыска Скарына ў Лондоне працуе ўжо 40 гадоў. Сёння гэта найбуйнейшае сховішча беларускіх ды беларусазнаўчых выданняў па-за межамі Беларусі. У нетры бібліятэкі захоўваецца больш за 30 тысяч кніг, якія датычаць розных аспектаў беларусазнаўства. Вялікая калекцыя беларускіх перыядычных выданняў, старадруку, рукапісаў, архіўных дакументаў, у тым ліку і архівы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Далей адзін заснавальнікаў і цяперашні кіраўнік бібліятэкі імя Францыска Скарыны ў Лондоне, айцец Александр Нацан.
5: Ідэя бібліятэкі выйшла з боку святароў, каталіцкай, нашай беларускай місіі. Мы все католікі, тут яшчэ нас тут даволі шмат, і святлая памяці нябожчык біскуп Чэслаў Зібовіч, айцец Гарошка быў, айцец Гарманович, ну і я быў самым малодшым. Усе мы былі кнігалюбамі, любілі кнігі, мелі свае прыватныя зборы. І вось раз адзін, это ў 69-м годзе, памятаю, біскуп Зібовіч якраз прыехаў, мы пайшлі на прагулку пасля абеда, скажа, ведаце, давайце закладаць беларускую бібліятэку. Мы так іншы сказалі, давайте будзем закладаць. І вже, ідучи назад, шукалі, якую хату можна выкупіць в бібліятэку. Хоча ніщо грошей не мелі. Так пачыналася яна. Кнігі, ті, якія мы мелі, мы свае власні склалі. Свае грошы уклалі так само. Так яна пачыналася. Але патрэба такой установы была вельмі вялікая. Нам хацелася запрыць некі паважны цэнтр, дзе б людзі, якія цікавіцца Беларусі, маглі атрымаць інфармацыю пра Беларусь. Беларусь, гісторыю, культуру і так далі, усё, што трэба. І яшчэ да гэтага, каб гэта была аб'ектыўная інфармацыя. Калі быў яшчэ Савецкі Саюз, пра Беларусь тут на Захадзе нічога не было вядома. Другое, таксама, шмат на руках у людзей было кніга. Яны выязджалі з Беларусі, нашы беларусы павывозілі. То быў якраз добры час абразваць іх у адно месца, інакш бы яны маглі зусім загінуць гэтыя матэрыялы. Наша другая мэта – захаваць аб знішчэння тыя кнігі, якія былі беларускія або адносна беларускі, які былі на Захадзе. Заклік для ўсіх, якія пра беларусы, калі ёсць якія кнігі, адны прыслалі нам. Паязны беларус, малады, выехаў з Беларусі, часі хутка пасля вайны, тут жа жаніўся, напэўна, з Ангелікай ці з французскай і так далі. Ну, як усе людзі пасля, мы ж паміраем, жонка, якая не беларуска, падумай, не бачыць нейкую кнігу, не разумее нічога, выкідае на смерць. Шмат такі добыць загінула. Трэба абавязкова сабраць як найбольш за кнігу так само. На пачатак мы сабралі, так у нас уже была даволі паважная колькасць кніг. У нас нешта больш за 5000 кніг аказалася на самым пачатку. Купілі дом пад бібліятэку яшчэ ў 70-м годзе. 15 траўня 71-го году адчынілі афіцыйную бібліятэку. Біскуп Сіповіч пасвяціў яе. Правда, тут была такая маленькая ўрачыстасць, правда. І з того часу наша бібліятэка існуе. Сёння у бібліятэцы ёсць каля 30 тысяч адзінак. Кнігі усе або на беларускай мове, а калі на іншых мовах, толькі тыя, якія маюць некія дачыненні да Беларусі.
4: Гэта была некая першая кніга, з якой пачалася бібліятэка. Ці гэта ўсё, што было у вас тое, ці можа некая важная кніга, якую вы лічылі, што вось ганарыцца ёй патрэбна, калі яна з'явілася ў фондах вашай бібліятэкі?
5: Кажу, што мы былі ўсе кнігалюбы. Даволі вялікі збор быў пры нашай царкве ў Мар'енгаус. Там былі і рэлігійныя кнігі, а таксама і беларускія. Усе беларускія кнігі пасля перавандравалі ў беларускую бібліятэку так само. Шмат перадалі. Напрыклад, быў такі Часлав Буцька, які жыў у Чыкаго, вялікі кнігалюб. Ён меў аграмадны бібліятэку, сам сабраў беларускую бібліятэку, ён усю пераслаў нам сюды. Гаварыць, якая самая важная кніга, вельмі цяжка. Многія выданні сучасныя, пераважна з савецкай Беларусі, але былі таксама ўжо і старыя. Скажам, калі беларускія нашаніўскага часу, пасля нам удалося дастаць таксама старадрукі. Цяпер у бібліятэцы ёсць, напрыклад, літоўскі статут 1580 1998 года выдания.
4: А вот каким чином такие уникальные книги трапляют? То белорусы, которые живут за межой, их передают?
5: Разными способами. Многие как раз белорусы подарили. Некоторые нам удалось купить на аукционе. Не знаю, как они подтапились на заход сюда на аукционе. Это были международные аукционы книжные. Особенно белорусские скрадуки 17-18 года. Так самые рукописы. Самый старый документ рукописный у нас, белорусский, на белорусской мове, писанный, это с 1499 года.
4: То у музея про библиотеки собрана интересная коллекция старожитных монет, мапу, паштовок, мастацких и этнографичных выработок, сярод яких навод зазнакомитые слуцкие поясы.
5: Есть, два с половой. Два полные поясы, а третья полова, якую мне удалось купить, правда, у Нью-Йорка, будучи один раз, иначе некий спекулянт еще Советского Союза вывез и, видать, как больше заработать, порезал наполам слуцкий пояс. Сказал ему, что я про него думаю, за такое варварство, а эту половую пояс откупил. Так что маем два полные поясы. И маем еще цікавую вещь. Маем одна с католического святара, сшитый со слуцких поясов. Видать, у 19-го года, когда уже поясы вышли из моды, видать, так сам они резали, и вот для этих поясов забили одна для католического святара.
4: А как вы сами лечите? Ци выкнула библиотека тыя функцыі, тыя мэты, якія вось вы як стваральнікі 40 гадоў назад перад ёй паставілі.
5: Я выконваю свае абавязкі. Думаю, што нас што робіць, бо далей ёсць людзі, якія цікавяцца, прыязджаюць і працуюць на бібліятэцы. Гэта вельмі важна. Не толькі з Беларусі, а і з усяго свету.
4: У музеі пры бібліятэцы сабраная цікавая калекцыя старажытных манет, мапаў, паштовых марак, мастацкіх ды этнаграфічных вырабаў, сярод якіх знакамітыя слуцкія паясы. Зробленая справа, якой варта ганарыцца усім беларусам.
2: Это был запис с передачи с 2011 года Влада Гриневского с батьковщиной у сердца. Вертаючись до вспоминал про Айса Александра Нансена, памятаю первые встречи с ним. Он довольно так ладил конференции, присвященные белорусскости, Беларуси в Огуле с конца 70-х годов. И памятаю, у початку 81-го года минулого стагодия, чи там у полове, поехала далее делегація істориків, літературоведів до його. Між іншим поїхав тоді Олесь Барський. Це так само відомий чоловік у нас тут на Білостокщині був. Господаря Ніна Барщевська була у цій делегації. І там така перша була контакт з еміграцією. Ну, тоді, коли у Польщі було ті пару місяців свободи вже з тої еміграції, яка була. Бо чи ви живучи у Білорусі совєтській, чи ми тут у Народній Польщі, не шмат ведали про эміграцію. Можна было слухать Радио Свобода, можна было отримлівать гэтыя газеты чи выданні, але так отримать тыя газеты, это было амаль, ну, для звычайного человека немагчымае.
3: А я хотел бы еще згадать ось святарский шлях менавіта Александра Нацсона, як ён прыйшоў до такой, можна сказаць, духовой вышыні. І он поступив еще в 1953 годзе у грецкую коллегию у Риме и был посвечаны уже у святары, які я скончил в 1958 годзе. А вернувшийся в Лондон, менавіта тады і стаў адным з кіраўнікоў беларускай каталіцкай місіі у Англіі. А ўжо з 1986 году, зусім уже, можна сказаць, у час нашай маладосці, нашай з табой, ён быў прызначаны апостальскім візітатарам для беларусаў-каталікоў усёй эміграцыі. Быў вельмі адукаваным чалавекам, ведаў 9 моў, і таму яго асабліва каштоўны гэтыя пераклады з грэцкай і славянскіх моваў на беларускую літургічныя тексты. Ён аўтар больш за 250 навуковых публікацый. Ну і галоўнае, стваральнік вось гэта малітоўніка, па якім дагэтуль праходзяць набажэнствы ў беларускай грэка-каталіцкай царкве.
2: Мало того, то у 1986 годзе я быў на такой грэка-каталіцкай багаслужбе, менавіта ў Мар'янгаўсе, там у Лондоне, і ў першыню пачуў, што беларуская мова прагучала ўсю літургію, ўсю поўную літургію. Так што, ну так, тут вялікая заслуга. Мало таго, яшчэ, Володзя, хачу дадаць, што айчэц Александр Нансен эміграваў у Вялікабрытанію, бо быў ён жаўнерам корпусу Андерса. І памятаю, нават здымак яго такі дзесьці ў Рыме паказваў, што ён тут стаіць на фоне гэта форум роману і так далей, тыя жаўнеры, і сярод іх Александр Нансен. між іншим, апрача того, що закінчив грецьку колегію, і він по едукації математик.
3: І був поранений, ще додам, у тих битвах під Монте-Касіно. А ще з таких цікавинок біографії, що, може бути, наші слухачі і не відають, що він так само розчитав, як науковець, і увів науковий ужиток аль-кітаби білоруських татарів. І навіть це все зробив Олександр Нацин.
2: У 1986-5 році, год раней, один з наших таких діячів студентських, Пєча Багровський, був на ніяких таких лагерах працівних для студентів у Великій Британії і поїхав, заїхав чи зайшов до Олександра Нацина, не попередживши його про гета. Просто Олександр Айчес Олеш розказував, хтось чи стукає двері, стукає, що таке, не відчиняє тут добрий день. Я приїхав з Білосточчини, можу до вас, не? І то. Є. І від того часу почалися контакти нашої молоді басовців з лондонською бібліотекою чи з лондонським гетим центром. І там виїжджали і Валік Щельвєшук, і Ганя Туронок виїжджала, гета дачка Юрія Туронка, і дачка Віктора Шведа старейша виїжджала так само. Там у бібліотеці спинялися, ну, я був акурат, і ще інші люди були.
3: Я ведаю цілий шерег білорусів так само, з самої власної Білорусі, з Городянщини, у приватності, які їздили туди в таке своєсобливе, можна би сказати, паломництво. Гэта і навуковці були, і верники, які їздили на гэті зустрічі при магчимості у Лондон і працювали у той бібліотеці, про яку сьогодні розказувалося.
2: І треба сказати, що амаль кожен год та бібліотека і музей, і м'яска рини, бо то музей не був, аби які такі, то я не купляли часом на аукціонах експонати до музея, і некоторі за великі ціни, ну, але то тут все ж таки щось, що розчарушено по цілому світі, повинно знайтися у такому музеї чи у такій бібліотеці.
3: І я меркую, що ось гэтым музеем і своєю всею руплівою працею, духовою і культурною, отец Олександр Нацин покинув вельми глибокий слід, вельми адметний слід і зробив великий внесок у білоруську культуру агулом і у духове розвиття нашої нації.
2: Ну, але у Совєтській Білорусі його вельми не любили за гэтую білоруську діяльність. До речі, у 1986 році у Лондоні вийшла книжка Олега Бембеля про тут така книжка про заняпад білоруської мови чи про дискримінацію білоруської мови. Менавіта у Білорусі то були частки артикулів з друкованої в літературі і мастацтві. І вона якби собрав гета, наче було собрано в одну книжку, і за гета потім на айця Олександра Нацина накинули ще у Білорусі, що як він може таке щось публікувати, і що він кепський чоловік. А гета акурат надворот свідчила.
3: Ну, на щастя, вже потім він мав пару разів можливість, некілька разів навідати Білорусі, зустрітися з вірниками, і зі святарами білоруськими, греко-католицькими, і з культурною громадськістю.
2: У Білорусі він їхав переважно праз Польщу і не з пустими руками їхав. Гэта було пасля вже аварії на Чорнобильській АЕС і пасля того, як тут були вже демократичні переміни, можна було їздити, і він важив ніякі дари, такі груз для тих людей, потерпілих у виніку Чорнобильської аварії. Збирав гэта і завозив там ці у зону, гэта хойніки, чи просто увогуле людям, які потребували. Некалькі разів їздив гэта. Я навіть одночі тої сустракалі, ми його у Варшаві зладжив потім богослужбу, так що тут така ще його діяльність така доброчинна, милосердна я була. Так що сьогодні ми вспоминали тих білорусів, які 100 років тому народилися, ну, принаймні, у гетим місяці, а і частіше їх, скажімо, і у гетим годі, це важні особи були, а особливою увагу звернули разом з Владиміром Хільмановичем на постать айця Олександра Нацина з Лондону.
3: Всього доброго вам і заставайтеся на наших хвалях.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рация. Рация.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.
2: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё Рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: 2024 року яшчэ будзе ўсё цяжка, але наступны, напэўна, будзе годам перамогі.
1: Рэжым Лукашэнкі любіць, каб яго прасілі. У яго траўма 20-го года.
2: Прымацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта даклад прысвечаны цалкам Беларусі.
3: Рад.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Польшчы, 22 ў Беларусі.
3: Зеленский заявил об поспеховом ракетном ударе по российской войсково-морской базе у Новороссийску. На отраде пересовывается на вобмацак, что ведомо православа Орешку. С получением науковой интеллигентности и мощного внутреннего стрижня Игорь Ренкевич узгадывает Александра Милинкевича.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Владимир Зеленский заявил об уникальной операции, которую ажыццявілі украинские войскоўцы супраць войсково-морской базы у Новороссийску, что на адлегласці больш за 300 километров от линии фронту. Цитата. «Наши реактивные дроны «Поляница», ракеты «Нептун» и морские безэкипажные системы трапно отпрацавали по вызначаных целях. Подтверджено поцельванне по позициях супрацьпаветранай обороны и инфраструктуры морского порту», заявил Владимир Зеленский. У Министерства обороны России поведомили, что в ночь на 12 жнивня обешкодили больше за 500 украинских беспилотников над 7 российскими регионами, над аннексованным Россией Крымом и у акватории Черного моря. Однако нема деталевой информации об колькости перехопленных украинских дронов над Краснодарским краем, на территории якого находилась войсковая морская база. Улады Краснодарского краю отзначили, что атака была вельми интенсивной. Репрессии в Беларуси. По отраде пересовывается на вобмацак, что ведомо православа Орешку. Как поведомляет Белорусская ассоциация журналистов, за час зняволения 71-годовый редактор профсоюзного бюллетеню Вацлав Орешка практически ослеп, але инвалидность у колонии ему до этого часу не оформляют. Негледзячи на узрост и стан здоровья, режим Лукашенко протягивает утримывать пенсионера у неволи. Правоабарончы центр «Весна» поразмаўляў з былым палітвязнем, які адбываў пакаранне разам з Вацлавам Арэшкам, і даведалася апошнія навіны пра яго. Па словах суразмоўцы, час ад часу адміністрацыя забараняе іншым вязням дапамагаць пенсіянеру. У першай палове года ў Менску ад хатняга гвалту пацярпелі 94 асобы. У беларускай сталіцы здзейснена 108 злачынстваў, звязаных з гвалтам у сям'і, паведамляе генеральная пракуратура са спасылкай на пракуратуру Менска. Пацярпелі 94 асобы, у тым ліку 7 ва ўзросце старэйшым за 70 гадоў і 7 непаўнагадовых. Большасць пацярпелых – гэта жанчыны, піша позірк. Александр Милинкевич – это сполучение науковой интеллигентности, спокою и мощного внутреннего стрижня. Так згадывает ведомого белорусского политика, юрист, керовник громадянского центру «Белорусский вердикт» Игорь Ренкевич, который был знаком с Александром Милинкевичем с 90-х годов.
4: Его сила была в ведах, здольности слухать інших, шукать лепшее решение. Але вот за этой внешней спокойностью была великая громадянская мужність. У ім сполучалася органічна, сучасна європейська політична культура і наш білоруський національний характер. Його протки по батьковській лінії були удільниками повстання Каліновського і за гэта потерпели від царських уладів. Тому історична пам'ять сім'ї була часткою його світопогляду.
3: Як відзначає Ігор Ренкевич, білорусам треба протягувати лепшее, що було у політичному керівництві Олександра Мінкевича.
4: Сьогоднішнє історичне становище вимагає ад кіраўнікоў дым сіл не толькі вось гэтай палітычнай кампетэнтнасці, але і смеласці рэвалюцыйнай барацьбы. А я думаю, што яна пульсіравала ў генах Мілінкевіча з часоў Каліновскага. Таму для перамогі беларускай дэмакратыі над тыраніяй трэба працягваць жорсткае змаганне. Давайце паабяцаем гэта рабіць у памяць Александра Мілінкевіча.
3: Нагадаем, Александр Мілінкевіч памёр раніцай 11 жніўня. Яму было 79 гадоў. Пра смерць паведаміў сын яго жонкі, журналіст Ігар Кулей. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ночу у нашым памежжы ясна, вецер лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 10 да 14 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, днём воблачна. Тэмпература паветра днём ад 20 да 23 градусаў.
0: Вечер з рацыі.
2: І прыйшла ўжо трэцяя гадзіна вечара з рацыя, і вітаю ўсіх тых, якія разам з намі, а я, Андрэй Шчапанюк, у гэтай гадзіне запрашу вас на сустрэчу з Янам Морданям, які будзе гартаць архіўныя нумары тыднёвіка беларуса ў Польшчы Ніва, і таксама з Улай Шубзда, якая павядзе вас уздоўж мяжы. А калі знойдзем час, то можа вернемся яшчэ раз да кніжкі Міхася Шаховіча «Вада ў рэшаце» і запрапаную вам яшчэ адно кароценькае апавяданне. Так што заставайцеся разам з намі.

0: Сталіцы. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 8 верасня 1974 года. Сямейны партрэт Верамеюкову. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Пад пятым пальцам цёткі Анісі аказалася дачка Яўгенія па мужу Вайкоўская, якая настаўнічае ў Беластоку, а пры шостым пальцы маці назвала дачку Нінку, якая нарадзілася ў суровы ваенны час. Цяпер яна жыве ў Гданьску. Ніна закончыла вышэйшую сельскагаспадарчую школу ў Ольштыне і цяпер з'яўляецца выдатным спецыялістам па класіфікацыі глебы. Стыхія Ніны Верамеюк – замежны турызм. Я ўжо пабывала ва ўсіх краінах народнай дэмакратыі, наведала Сірію, Ліван і Іспанію. На бліжэйшыя гады запланавала Італію і Грэцію. Сёмым дзіцём у сям'і Верамеюкоў быў Сцяпан, на жаль, памёр у 23 гады жыцця, а пасля ў 1948 годзе пашчаслівіліся двайняты – Валянціна і Хведар. Валянціна па мужу Савчук вывучылася на лекара і цяпер жыве ў Ольштыне, а Хведар настаўнічае ў сярэдняй прафесіянальнай школе ў Лапах пад Беластокам. Яшчэ цётка Анісія адкладала двойчы пальцы, каб назваць дзве апошнія дочкі. Адна з іх замужам за пракурора у Бельску, а другая яшчэ вучыцца ў школе сельскагаспадарчай падрыхтоўкі і супольна з бацькам і самым старэйшым братам вядзе 12-гектаровую гаспадарку. А гаспадарка ў іх пастаўлена выдатна, асабліва шмат прыбытку дае гадоўля быдла і свіней. Дык што, дзядзька Карніла, пажартаваў я, цяпер вам толькі раз'язджаць па ўсёй Польшчы і гасцяваць у дочак. А навошта мне гэта, адказаў ён, я не люблю горада, калі і давядзецца дзе-небудзь наведаць, дык зараз цягне ў родную вёску, хопіць, што мы іх у жыцці уладзілі. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 19 год. У мінулым годзе пачала я працаваць у горадзе. Школу, аднак, не закончыла і цяпер, працуючы, папаўняю адукацыю ў вячэрняй школе. Паўгода таму назад пазнаёмілася я з Васем. Мы часта спатыкаемся, і ён прыходзіць да мяне на кватэру. Спачатку ён быў маім добрым сябрам. Калі я мела нейкія клопаты, а было іх нямала, бо да гарадскога жыцця яшчэ не прывыкла, дык ён мне заўсёды параіў, як паступаць. Нават часамі прыходзіў да мяне на работу і праводзіў дадому, калі я вярталася ноччу. Цяпер, аднак, гэта ўжо не сяброўства, а каханне. Маё першае каханне. Я без яго жыць не магу. Усё думаю ды чакаю, каб хутчэй з ім сустрэцца. Ён таксама гаворыць, што кахае мяне і што я яму падабаюся. Аб жаніцьбе, аднак, не ўспомніў ніколі. А мяне гэта мучыла, столькі ж ужо ходзім. Урэшце я адважылася і сама пачала размову. І тут спаткала мяне нечаканасць. Проста жах. Ён сказаў, што ў яго ёсць жонка і дзіця, але з імі ўжо 4 месяцы не жыве. Але час ад часу наведвае іх. Мне было вельмі прыкра. Я страшэнна знервавалася. Сказала, што не хачу яго бачыць. А калі не прыйшоў да мяне больш як тыдзень, дык пашкадавала таго ўсяго. Пры спатканні я ўжо яму нічога аб гэтым не ўспомніла. Надалей прыходзіць да мяне. Аб гэтым я сказала бацькам. Яны мяне страшэнна злаялі, ды сказалі, што калі не парву з ім, дык каб на вочы ім не паказвалася. А каб яшчэ даведалася аб гэтым гаспадыня, дык хіба і мяне, і яго з хаты выгнала б. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Паслухаць бацькові, кінуць Васю, але ж я яго вельмі кахаю. Ніна. Адказ, сэрцайка. Ніна, разумею цябе, ты маладая, закахалася першы раз, дык так няўдачна, але бацькі твае маюць рацыю, у яго ж жонка і дзіця, ды і разводу ён не мае, мо і не думае разводзіцца. А можа гэта ты прычапілася да яго, што пакінуў сям'ю? Малады, пабрыкае, ды і вернецца да жонкі, а ты на лёдзе астанешся, ды добра яшчэ як адна. Найлепшае выйсце – не спатыкайся, пастарайся забыць Васю. Займіся вучобай, у вольны час старайся бываць у кампаніі. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радиорація.
1: Ян Мордань вернувся до тыднёвіка беларусаў Польшчыніва до 70-х гадоў. А перада мною далей кніжка «Вада ў рэшаце», кніжка апавяданняў Міхася Шаховіча. І, можа, яшчэ адно з тых жа апавяданняў вам запрапаную. Думаю, што асабліва маладыя людзі, калі нас слухаюць, то многа не зразумеюць, але тыя, якія жылі яшчэ ў народнай Польшчы, пэўна, будуць прыпамінаць гэта ўсё, што адбывалася. З увагі на тое, што маем жнівень, то я апавяданне няхай называецца «Жніўная нарада». Скварыць ліпеньскае сонца. У пакоі дырэктара ПГРу сядзіць чатырох. Гарачая жніўная размова. 40 гектараў жыта чакае касы. «Юзэк, пакліч бухгалтаршу». «Каго? Марыську?» «Няма яе». «Няма? А што, вольны дзень узяла?» «Не, яна будзе. У 10-11 будзе, напэўна будзе. Карову пайшла ў поле даіць». «А ты, Янек, не дурай. Ну што ж, жніво ідзе, а галоўны механік в отпуск бярэ?» «Слухай, Франак, мушу. Яйцы трэба дапамагчы. Гжэся забралі ў рэзерву, невядома на колькі месяцаў, а сястра там сама. Хто ёй выкасіць? Паеду, у СКР і трактара выпрашу». «Усё яно так. А што, калі тут нешта паломіцца? Столькі ж жыта стаіць. Сяляне сваё ўжо канчаюць». «Што там паломіцца? Нічога не будзе». «Ну так. Але калі жаць пачнем? Сёння чацвер». «Безупынна, халера, гэтыя сходы. Пераджніўная кампанія ідзе. Учора ў ваяводстве, заўтра ў раёне. Там зноў вольная субота, нядзеля, а ў панядзелак пасяджэнні ў гміне». «Значыць, у гэтым тыдні не пачнем. Што ты? Каб хаця ў палове наступнага. А сёння? Зараз ужо поўдзень. Калі ж тут?» «Уф, але гарыч. Крама адкрытая, не ведаеце? Так, і шафёр наш на месцы. Дык што, хаймо пад'едзе? Ну то давайце. Я там у кішэні нешта павін мець, калі жонка не прыцягнула. Добра, калі штосьці, дык залажу». Праз хвіліну запрацаваў матор, і машына выехала за браму. Гэта было апавяданне Міхася Шаховіча, якое называецца «Жніўная нарада». І, можа, ўжо давайце не будзем вяртацца да гэтых часоў, калі сапраўды так некаторыя падыходзілі да працы. І таму, што ж, нехай прагучыць песня гурта «Рыма» пра забытае.

0: Радио «Рация». Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка «Радио «Рация».
1: Вітаем у перадачы «Уздоўж падзеленай Беларусі», а мы зараз пабываем у Дроі.
2: Тут, седзячы над звіной, можна захапляцца маляўнічымі краявідамі, а таксама ўбачыць на другім баку ракі, якая зараз належыць Латвіі, фарны касцёл пры Дроі.
1: Пасля рыжскай міжнай дамовы Дроя ўвайшла ў склад другой Рэчы Паспалітай, аднак, як расказваюць мясцовыя старажылы, Дроя заўсёды была беларускай і тут гучала беларуская мова.
2: На гэта мела ўплыў дзейнасць отцоў Марыянаў, таму мы зараз падаліся ў былы кляштар, у якім сустрэліся з ксяндзом Сергеем Сурыновичам.
3: Наш касцёл, у якім мы знаходзімся, 17-го стагоддзя касцёл. У часе вайны, у 43-м годзе, трапілі дзве бомбы ў касцёл. Першая ў арган, згарэў арган, а другая ў алтарную частку таксама была разбурана. Ось як яна выглядала, бачыце? Тобто такі, такі драўляны, падобна нешта як у Буцлаве. Гэта ўсё было знішчана ў часе вайны. Зірніце на Наполеона Орды малюнак. Часта называюць Друю з Педрой ці Прыдруйскам як перакрыж, друйскі перакрыж. Бачыце, вось рэчкі, дзвіна, і на кожнай частцы ёсць святыні. У свой час былі.
4: Расія считалі яе бязбожнай, што не веруючыя, і людзі благі, усе гэты. От не считалі як врагі Расію, от, считалі прама не за людзей. Там людзі не веруючыя, там невядома што, от так, Расію от, ненавідзілі. Поляки, як жалі, ну тут гэта ж людзі по-беларуску, ну, ужэнды по-польску, ну, але ж, нічого ж такого, релігія, главна была, любілі маліцца, ніхто проці. Было, ну, ксяндзы, усё, про Польшу ж не було ж беларусу, тільки вдруї былі беларусы, а так ж не, не було ж, яны ж не вмілі, проїжджавши з Польшу, з Варшави, адкуль панімалі ж троху, жалі, газеты выписывалі, польскія, ні, беларускія. Крыніца была звільна. Знаю, мой тата выпісаў Друю, чыталі так. Дзядзька чытаў ту газету, ну і тата.
3: Сапегі, дзякуючы якім паўстала гэтая святыня і кляштар, у свае часы найбольшая колькасць манахаў, якія тут жылі, это 20 чалавек. Жылі яны вельмі цікава, можна пайсці паглядзець. Дарэчы, 17-го стагоддзя таксама. Ўсё сыплецца, тут пачалі нейкі рамонт. Все мокрое, подмурки мокрые. Нечто ремонтуем, на происходе это все осыпается. Ну, тыя, хто начуе тут, а начуюць вельмі часта. Тут, вось, дарэчы, у гэтай келі, вось у гэтай, яна зачынена зараз. Тут Бахарэвіч працаваў колькі? Хіба 9 дзён. Ён пісаў тут сваю кніжку «Муха, забойца, жанчын». Вось тут. Ён пісаў, палову працаваў тут, а палову працаваў у Парыжы. І ён казаў такое, што калі хтось з беларускай інтэлігенцыі не быў у Друі, то ён можа не лічыць сябе інтэлігентам беларускім. Гэта слова Бахарэвіча. Вот. А Сіўков, Франак Сіўко, з Віцебска пісьменнік, публіцыст, ён казаў так, Парыж, а гэта далёка ад Друі.
4: Не любили в советскую власть это, никого. Ну, люди на собрании приезжают, политруки какие, хвалили свою власть. А это собравшиеся люди носили давней такие деревяшки на ногах. Деревная подошва, зенец и туда идем каля стулу, як вспомнить у яго, как попасть, что запрошовшись. Говорить тоже родственник. Запеял широка страна наша родная, много у ней лесов, полей. Такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. И эту песню запеял. И на 8 годов посадили его за эту песню.
3: С
5: старэйшае пакаленне там па 80 год, я, напрыклад, хожу па калядзе. Я працаваў у слабодцы, ведаю, што старэйшыя людзі там, ну, яны лічаць сябе палякамі, яны хочуць, каб вот святар хаця б калі не ў касцёле, то ў хаце там на пакалядзе памаліўся там па-польску з ім. Я тут пачынаю маліцца па-польску, так, ну, ну таму што хаця б ойча наш там па-польску прачытаць для старэйшых людзей, там паважаючы іх там, скажам, погляды і так далі. Усё, не, яны нічога не ведаюць, толькі па-беларуску. Вот, мне становится сорамно. Хотел догодить старейшему человеку, а тут наоборот, так, это все, рубить меня по-белорусски, то и че наше, и все. Так, так, тут друге гэтым адметна. Беларуская мова, што яна, скажам, сядзіць у галовах людзей, у традыцыях. Это так, это так. Ну, біскуп наш Олег Буткевич падтрымлівае, вельмі любіць друге. Сюды, ну, амаль што кожны год ён сюды прыязджае. Каб пабыць, памаліцца. Вот, падтрымлівае таксама беларушчыну на Віцебщыне, наш біскуп. Вельмі цудоўны чалавек. Хадзіце, вам пакажу яшчэ марыянскія паштоўкі, якія ў Друге прыходзілі, пачынаючы з 1914 года.
1: Аднак пра дзейнасць яйцоў марыянаў больш падрабязна ў наступнай перадачы. Мы, вядома, яшчэ застаемся ў Друге.
2: Да сустрэчы на беларускім радыё «Рацыя».
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка «Радыё «Рацыя».

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыёрацыя ад DJ Рікі. In the Mix. Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 12 жніўня. У такі ж дзень 1927-га нарадзіўся Портэр Ваганэр, амерыканскі спявак, якога характарызуюць як паладавітага артыста, легенду кантры і аднаго з вядучых майстроў сардэчнага маналога, а таксама як чалавека, які пазнаёміў свет з Долі Партан. Яшчэ ў 50-е гады Ваганэр трапляў у першую дзясятку ў спісе самых папулярных песень у жанры кантры па версіі часопіса Billboard, аднак у 67-м ён узяў да сябе невядомую спявачку Долі Партан. У выніку праславілася не толькі сама Партан, але і кар'ера Ваганэра атрымала новы штуршок. Дуэт Портэра Ваганэра і Долі Партан у 68-м быў названы вакальным гуртом года, а ў 70-м і 71-м вакальным дуэтам

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 жніўня 1945-га нарадзіўся Рональд Дэвід Майл, амерыканскі музыка, аўтар песень, разам са сваім малодшым братам Расселам з'яўляецца заснавальнікам гурта «Спаркс», дзе грае на клавішных. Рон Майл вядомы сваім сцэнічным іміджам, асабліва старамоднай вопраткай. Што тычыцца «Спаркс», дык яны выконвалі і выконваюць эксперыментальны поп-рок з элементамі псіхадэліі, прога, протапанка, а часамі дыска і клубнай электронікі. Час ад часу гурт радыкальна мяняў напрамак развіцця, але ў цэлым атрымліваў высокія ацэнкі музычнай крытыкі, аказаў уплыў на цэлае пакаленне музыкаў на кшталт Depeche Mode, New Order ды іншых, а таксама дагэтуль захоўвае рэпутацыю аднаго з самых уплывовых і наватарскіх калектываў у гісторыі сучаснай музыкі.

0: выпуску эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Колодзён з барадой.
2: 12 жніўня 1949-га нарадзіўся Марк Фройдер Нопфлер, брытанскі рок-музыка, спявак, кампазітар, прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Dire Straits. Яго вакал лепш за ўсё апісваецца нямецкім тэрмінам «Sprechgesang», не зусім спевы, але і не размова. Да таго ж ён выкарыстоўвае гітару, як быццам яна з'яўляецца ягоным другім голасам. Марк Нопфлер – адзін з лепшых гітарыстаў, якія аддаюць перавагу так званай пальцавай тэхнікі. Ён заняў 27-ю пазіцыю ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone».

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 12 жніўня 1958-го нарадзіўся Юрген Дэмел, нямецкі басіст і аўтар песень, удзельнік гурта «Нэна». Але «Нэна» – гэта хутчэй імя выканаўцы, а калі дакладней, дык псеўданім Габрыэлы Сюзанны Кернер. Гурт «Нэна» існаваў з 81 да 87 года. Пасля распаду Кернер працягнула сольную кар'еру пад імем «Нэна», а Юрген Дэмел басіў недзе побач.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Рой Хэй, брытанскі гітарыст і клавішнік, удзельнік гурта Culture Club. Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 81-м годзе і выконваў меладычны поп з элементамі белага соула і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фанта.

фронтмена Боя Джорджа. Некаторы час Culture Club лічыліся часткай лонданскага руху новых рамантыкаў, затым сінгл «Do you really want to hurt me», які ўзначаліў хіт-парад Вялікабрытаніі і яшчэ 10 краінаў свету, прынёс ім міжнародную вядомасць. Culture Club станавіліся лаўрэатамі Грэмі і прадалі ва ўсім свеце больш за 35 мільёнаў пластінак.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, дык распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Пол Такер, ангельскі музыка, прадзюсар і аўтар песень, вядомы як палова брытанскага дуэта Lighthouse Family. Гэты дуэт вакаліста Тунде Баеву і клавішніка Пола Такера з'явіўся ў сярэдзіне 90-х. Дэбютны альбом Lighthouse Family Ocean Drive выйшаў у 96-м годзе і меў велізарны поспех. Толькі ў Вялікабрытаніі было прададзена больш за 1,5 мільёны копій альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 12 жніўня 1969-го нарадзілася Таніта Тікарам, ангельская поп-фолк-спявачка і аўтар песень, якая праславілася сваімі хітамі «Twisting My Sobriety» і «Good Tradition» з дэбютнага альбома «Ancient Heart». Наступныя рэлізы не мелі аналагічнага камерцыйнага поспеху, але гэта не перашкодзіла ёй захаваць рэпутацыю адной з самых паэтычных і загадкавых поп-спявачак. Па прызнанні самой Таніты Тікарам, яна лічыць сябе прадаўжальніцай песенных традыцый Джоні Мітчелл, Вана Моррисона, Ди Леонардо.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 12 жніўня 67-га адбылося першае публічнае выступленне гурта Fleetwood Mac, у такі ж дзень 70-га Дженіс Джоплін правяла свой апошні канцэрт, а 12 жніўня 94-га адкрыўся рок-фестываль Woodstock 94, прысвечаны 25-годдзю свайго знакамітага папярэдніка. У такі ж жнівеньскі дзень 1976-га нарадзіўся Міка Лінстрём, ці проста Лінда, фінскі музыка, гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта «Хім». Вось менавіта «Хім» і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы Беларусі 23 у Польшчы. Зеленскі заявіў аб паспяховым ракетным ударе па расійскай войскова-марской базе ў Новарасійску. На атрадзе перасоўваецца на вобмацак, што вядома пра Вацлава Арэшку. Спалучэнне навуковай інтэлігентнасці і моцнага ўнутранага стрыжню. Ігар Рынкевіч узгадвае Александра Мілінкевіча. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Уладзімір Зялэнскі заявіў аб унікальнай аперацыі, якую ажыццявілі ўкраінскія вайскоўцы супраць вайскова-марской базы ў Новарасійску, што на адлегласці больш за 300 кіламетраў ад лініі фронту. Цытата: «Нашыя рэактыўныя дроны «Паляніца», ракеты «Нептун» і марскія безэкіпажныя сістэмы трапна адпрацавалі па вызначаных цэлях. Пацверджана пацэльванне па пазіцыях супрацьпаветранай абароны і інфраструктуры марскога порту», заявіў Уладзімір Зялэнскі. У Міністэрстве абароны Расіі паведамілі, што ў ноч на 12 жніўня абешкодзілі больш за 500 украінскіх беспілотнікаў над 7 расійскімі рэгіёнамі, над анексаваным Расіяй Крымам і ў акваторыі Чорнага мора. Аднак няма дэталёвай інфармацыі аб колькасці перахопленых украінскіх дронаў над Краснадарскім краем, на тэрыторыі якога знаходзілася вайсковая марская база. Улады Краснадарскага краю адзначылі, што атака была вельмі інтэнсіўнай. Рэпрэсіі ў Беларусі. Па атрадзе перасоўваецца на вобмацак, што вядома пра Вацлава Арэшку. Як паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў, за час зняволення 71-гадовы рэдактар прафсаюзнага бюлетэню Вацлава Арэшка практычна аслеп, але інваліднасць у калоніі яму да гэтага часу не афармляюць. Нягледзячы на ўзрост і станы здароўя, рэжым Лукашэнкі працягвае ўтрымліваць пенсіянера ў няволі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паразмаўляў з былым палітвязнем, які адбываў пакаранне разам з Вацлавам Арэшкам, і даведалася апошнія навіны пра яго. Па словах суразмоўцы, час ад часу адміністрацыя забараняе іншым вязням дапамагаць пенсіянеру. У першай палове года ў Менску ад хатняга гвалту пацярпелі 94 асобы. У беларускай сталіцы здзейснена 108 злачынстваў, звязаных з гвалтам у сям'і, паведамляе генеральная пракуратура са спасылкай на пракуратуру Менска. Пацярпелі 94 асобы, у тым ліку 7 ва ўзросце старэйшым за 70 гадоў і 7 непаўнагадовых. Большасць пацярпелых – гэта жанчыны, піша «Позірк». Александр Мілінкевіч – гэта спалучэнне навуковай інтэлігентнасці, спакою і моцнага ўнутранага стрыжню. Так згадвае вядомага беларускага палітыка, юрыст, кіраўнік грамадзянскага цэнтру «Беларускі вердыкт» Ігар Рынкевіч, які быў знаёмы з Александрам Мілінкевічам з 90-х гадоў.
3: Яго сіла была ў ведах, здольнасці слухаць іншых, шукаць лепшае рашэнне. Але вось за гэтай знешняй спакойнасцю была вялікая грамадзянская мужнасць. У ім спалучалася арганічна сучасная еўрапейская палітычная культура і наш беларускі нацыянальны характар. Яго продкі па бацькоўскай лініі былі ўдзельнікамі паўстання Каліноўскага і за гэта пацярпелі ад царскіх уладаў. Таму гістарычная памяць сям'і была часткай яго светапогляду.
2: Як адзначае Ігар Рынкевіч, беларусам трэба працягваць лепшае, што было ў палітычным кіраўніцтве Александра Мілінкевіча.
3: Сённяшняе гістарычнае становішча вымагае ад кіраўнікоў дымсіл не толькі вось гэтай палітычнай кампетэнтнасці, але і смеласці рэвалюцыйнай барацьбы. А я думаю, што яна пульсіравала ў генах Мілінкевіча з часоў Каліноўскага. Таму для перамогі беларускай дэмакратыі над тыраніяй трэба працягваць жорсткае змаганне. Давайце паабяцаем гэта рабіць у памяць Александра Мілінкевіча.
2: Нагадаем, Александр Мілінкевіч памёр раніцай 11 жніўня. Яму было 79 гадоў. Пра смерць паведаміў сын яго жонкі, журналіст Ігар Кулей. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 13 жніўня надвор'е на беларуска-польскім памежжы будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над поўначу Польшчы. Пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ўначы ад 5 да 11 градусаў са знакам плюс. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 19-24 градусаў вышэй за нуль. Атмасферны ціск будзе павышаным.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Терміновая дапамога і духовная блізкасць Льва 14 Колумбии пасля разбуральнага землятрусу, а таксама папскае пасланне амерыканскім монахиням, якіх ён назваў экспертамі сінадальнасці. Аб гэтым і іншаму у сённяшнім выпуску навін. У другой частцы праграмы наша традыцыйная рубрика «Веру, ведаю, разумею». 12 жніўня вас вітае ксёнц Александр Мельчаня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая з прычыны летняй спёкі прайшла ў базіліцы Святога Пятра, Леў 14 прысвяціў сваю катэхэзу значэнню літургічнага года. Ён спаслаўся на 5 раздзел Канстытуцыі II Ватыканскага сабора Сакрусанктум Консіліум, падкрэсліўшы, што гэты цыкл не проста ўспамін мінулых падзей, а пастаяннае ажыццяўленне справы збаўлення. Праз яго касцёл застаецца ў кантэксце з адкупленчым дзеяннем пана, вернікі напаўняюцца яго ласкай. Асобна пантэфік спыніўся на нядзелі, якую айцы сабору назвалі падмуркам і ядром літургічнага года. Ён нагадаў вучэнне святога Яна Паўла II, паводле якога гэты дзень з'яўляецца днём пана, днём касцёла і днём чалавека. Для яго асвячэння неабходны ўдзел у Эўхарыстыі, і папа заклікаў шукаць умовы, каб святую імшу маглі наведваць нават тыя, хто ў нядзелю вымушаны працаваць. Леў 14 таксама прасачыў гістарычнае развіццё літургічнага года ад штотыднёвай пасхі да штогадовага яе святкавання, якое дапоўнілася цыклам Божага нараджэння і ўшанаваннем Найсвяцейшай Панны Марыі і святых. Гэты каляндар вядзе вернікаў ад чакання месіі праз паўнату пасхальнай таямніцы да прадчування будучай славы. Такім чынам ён застаецца асноўным арыенцірам для ўсёй душпастырскай дзейнасці касцёла. Два дні таму Колумбію ўзрушыў магутны землятрус магнітудай 7,4, які прынёс разбурэнне будынка, у тым ліку сакральных, і калапс бальніц у некаторых гарадах. Апошнія даныя сведчаць пра больш за 200 загінулых, каля 900 параненых і 2,5 тысячы зніклых без вестак. Маштаб трагедыі прымусіў святы пасад неадкладна адгукнуцца на бяду колумбійскага народа. У спецыяльнай тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара яго святасці кардынала Пьетра Параліна гаворыцца, што Леў 14 глыбока засмучаны гэтымі падзеямі. Святы Отец запэўнівае ў сваіх малітвах за загінулых і за хуткае аднаўленне тых, хто пацярпеў ад катастрофы. Ён перадае шчырае спачуванне сем'ям, якія аплакваюць страту блізкіх, і выказвае духоўную блізкасць усім, каго закранула стыхія. Асобна папа выказвае ўдзячнасць усім, хто з самаадданасцю ўдзельнічае ў пошукавых і выратавальных работах. У завяршэнні тэлеграмы ён праз заступніцтва Маці Божай просіць для калмійскага народа духоўнай моцы і хрысціянскай надзеі. Гэтыя словы пантэфік дапоўніў сваім апостальскім благаслаўленнем. Пасля землятрусу Леў 14 праз апостальскую лімазінарыю накіраваў першую фінансавую дапамогу пацярпелым дыяцэзіям. 100 тысяч еўра былі перададзены сакратарыяту сацыяльнага душпастырства «Карытас Колумбіі», які стаў цэнтральным пунктам каардынацыі збору і размеркавання дапамогі. Гэтая сума разглядаецца пантыфікам як першы крок. Наступныя сродкі будуць накіроўвацца па меры выяўлення новых патрэб – пра якія паведаміць дыкастэрыя па міласэрным служэнні. З першых гадзін пасля катастрофы лімузінары арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін падтрымлівае пастаянны кантакт з епіскапатам Калумбіі. Ён атрымлівае інфармацыю пра сітуацыю ў пацярпелых раёнах і каардынуе дзеянне з мясцовай апостальскай нунцыятурай. Паралельна дыкастэрыя рыхтуе справаздачу пра найбольш актуальныя патрэбы пацярпелых рэгіёнаў. Гэты дакумент дазволіць дакладна вызначыць напрамкі далейшай дапамогі. Святы Пасад апублікаваў сёння праграму пастырскага візіту Льва 14 ў Рэспубліку Сан-Марына і італьянскі горад Рымені, які адбудзецца 22 жніўня. Падарожжа распачнецца з адлёту з Ватыканскага геліпорта каля 8 гадзін раніцы. Пасля прыбыцця ў Сан-Марына пантыфік накіруецца на плошчу Свабоды для афіцыйнай цырымоніі прывітання, затым у палаца Публіка адбудуцца яго сустрэчы з капітанамі-рэгентамі і членамі Вялікай і Генеральнай Рады. Пасля гэтых сустрэч Лев 14 выйдзе на цэнтральны балкон палаца, каб прывітаць вернікаў на плошчы і ўдзяліць ім благаслаўленне. Далей ён накіруецца ў базіліку Сан-Марына, дзе разам са святарамі, кансакраванымі асобамі і прадстаўнікамі дыяцэзіі правядзе адарацыю найсвяцейшага сакраменту і ўшанаванне рэліквій святога Марына. Перад ад'ездам папа яшчэ раз прывітае вернікаў на плошчы. Днём візіт працягнецца ў Рымені, дзе Лев 14 наведае выставы пра святога Аўгустына і Леона Хармеля, а каля 16.00 звернецца да ўдзельнікаў 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі. Затым у катэдры горада ён сустрэнецца з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якім дапамагае Карытас. Завершыцца візіт вячэрняй еўхарыстыяй у порце Рымені, пасля чаго пантыфік вернецца ў Ватыкан.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Лев 14 скіраваў пасланне ўдзельнікам нацыянальнай сустрэчы моладзі, якая праходзіць у чэшскім горадзе Астрава. Пантыфік заахвочвае маладых людзей з даверам звяртацца да Езуса, які перамог свет і няспынна кіруе шляхам сваіх вучняў. Хрыстус напаўняе іх сэрцы надзеяй, радасцю і спакоем, што і стала галоўным пасланнем папы да ўдзельнікаў форуму. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна падкрэсліваецца, што Лев 14 асабліва заклікае моладзь з гарачынёй прыняць жывую прысутнасць Хрыста і святло яго слова. Гэта неабходна, каб заставацца сведкам яго любові ў сям'і, грамадстве і ў розных сферах жыцця, працы і вучобы. Такое сведчанне, на думку папы, павінна стаць натуральным пражываннем веры ў штодзённасці. Запэўніваючы моладзь у сваёй айцоўскай малітоўнай памяці, пантыфік жадае паспяховага правядзення форуму ў Астраве. На яго думку, сустрэча павінна стаць спрыяльнай нагодай для ўзнікнення новых і сапраўдных сяброўскіх сувязей у пану. Лев 14 накіраваў відэазварот удзельніцам штогадовай асамблеі канферэнцыі настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцей у Злучаных Штатах Амерыкі. Сустрэча праходзіла ў 70-ю гадавіну заснавання гэтай асацыяцыі. Нягледзячы на розную гісторыю і характар апостальскага служэння шматлікіх супольнасцей, папа падкрэсліў важнасць развіцця адзінства паміж імі і ва ўсім касцёле. Асаблівым чынам тыя, хто жыве манаскім жыццём, пакліканы стаць экспертамі сінадальнасці, сказаў Лев 14, звяртаючы ўвагу на магчымасці, якія дае супольнае жыццё для практыкавання слухання і дыялогу. Менавіта такі сінадальны метад, заснаваны на адкрытасці і гатоўнасці зразумець іншых, быў абраны для сёлетняй асамблеі. Папа выказаў надзею на тое, што праз дыялог удзельніцы змогуць распазнаць, што Дух Святы кажа пра будучыню кансакраванага жыцця. Гаворачы пра тэму сустрэчы шмат харызмаў, адзін дух, адно пакліканне, Лев 14 падзякаваў манахням за іх шматгадовы ўклад у евангелізацыю, адукацыю і клопат пра бедных. Ён заклікаў іх клапаціцца пра новыя пакліканні і дапамагаць моладзі пачуць голас Езуса, спаслаўшыся пры гэтым на свой нядаўні апостальскі візіт у Іспанію. Папа пажадаў удзельніцам плённай працы і даручыў асамблею матчынай апецы Марыі, маці касцёла. Камісія злучаных штатаў па рэлігійнай свабодзе, часовы дарадчы орган, створаны ў 25-м годзе прэзідэнтам Дональдам Трампам, прадставіла праект справаздачы пра сучасныя выклікі для вернікаў. Дакумент грунтуецца на 7 слуханнях, падчас якіх выступілі больш за 100 сведак розных веравызнанняў і ўзроставых груп. Абмяркоўваліся пытанні рэлігійнай свабоды ў войску, адукацыі, ахове здароўя і абароне бацькоўскіх правоў. Найбольш балючым пунктам даклада застаецца школа. У дакуменце апісана справа хрысціянскай сям'і з Вермонта, якой адмовілі стаць прыёмнымі бацькамі пасля іх нязгоды падтрымліваць магчымую гендэрную трансфармацыю даверанага дзіцяці. Разглядаецца таксама справа ў Верховным судзе США, якая тычыцца права бацькоў вызваляць дзяцей ад заняткаў з матэрыяламі пра аднаполыя адносіны. Асобна закранаецца свабода сумлення медыцынскіх работнікаў у пытаннях абортаў і працэдур, звязаных з гендарам. Хоць мандат камісіі ахоплівае найперш злучаныя штаты, даклад вылучае і пераслед за веру ў Еўропе. Паказальнай стала справа брытанскага фізіятэрапеўта Адама Сміта Конара, асуджанага за ціхую малітву каля абартыўнай клінікі. Іншым рэзанансным выпадкам стала рашэнне Верховнага суда Фінляндыі, які ў сакавіку гэтага года пакараў дэпутата Пяйві Рэсянен за змест хрысціянскай брашуры пра шлюб і сексуальную этыку.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Есус кажа сваім вучням: «Вы соль зямлі». Гэта не проста прыгожая метафара, але таксама і сур'ёзны выклік, задання хрысціян. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Езуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангеллі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Езус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Езус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прачытаем разам гэты евангельскі ўрывак. Езус сказаў: «Вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Звяртаючыся да вучняў, Езус называе іх соллю і святлом. Сёння мы паразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала ў якасці альтэрнатывы грошам. Здаралася, што за працу работнікам плацілі менавіта соллю. Прадаўшы яе, можна было атрымаць вельмі добры прыбытак. І ў італьянскай мове да сённяшняга дня прысутнічае рэха гэтага звычаю. Заработная плата па-італьянску называецца «солярио». Яшчэ адзін аспект, звязаны з соллю, гэта тое, што яна не з'яўляецца нечым неабходным, тым, без чаго немагчыма пражыць. Напрыклад, калі людзі прытрымліваюцца пэўных відаў дыеты, яны не дадаюць соль у ежу і спажываюць яе такой, якой яна ёсць. Увогуле, прадукты ўжо маюць у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе – гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі. Таму соль у ежы – гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць? Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці? Або мы ўсё ж патрабуем нечага большага? Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію? Ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам, жыць адносінамі? Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Езус кажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Езус не спыняецца на гэтым. Ён кажа: Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанні людзям. Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе.

0: што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць, і гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Езуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне. І варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Ты себе не переможешь.

0: But
1: беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

серце як светач. Зноўку натхні мяне, ты запаві.

0: рассыплю над тобой.
1: Радио «Рация».
2: «Рация».